An sanna hant a bhríiste agus is mór a gom bhar gólaid ar donna gránsa don gláir tubar an cheoil. Mick McCauley, Winifred Horan agus Cormac Cocaíve is a ceoil bra bríomhracha chun sin a chur sa túl ar maidna nó bhríil chéirí a thugann siad ar a géadríil páirceanna glasa Rosbethe. Tid leile ar a gceantan, The Little Thatch Cabin a bhí ar a dárna ríil agus sé Mick a héanacham Melissa's Met Her Match. Dar nó, thug Mick agus Winifred na blianta sa grúpa solas a dánta chéile.

Biscon an áran he riamh sa grúpa solas sobonéchan grúpa sa bhliain naidig an eche sé si Karen Casey an chiad áraní e bhí leis an grúpa agus si a dúrt shráid a chleig dún áranachom John Spillane agus Louis Dupire agus a measc na áran he e bhí sa grúpa óhain Deirdre Scanlon, Aoife Donovan, Mairead Phelan, Niamh Varian Barry agus Norianna Kennedy liste le háidamh an grúpa Cran na hain na riail na dún na Tosta Feathers agus the Gossan that beat his father Ronan Brown agus Desi Wilkinson ir Adoga agus Sean Corcoran ir a Mazuki an grúpa Cran agus beig dira seachtna a gwine ar Sean Corcoran an dira seachtna se chuin in rohadáha a gúnta lú agus olas le fáilt feig sin ar an sif seancorcoranseries.com sin seancorcoranseries.com tá lista all in dó cádi le bheithar súl agus vrál mahéin a bheithán nach faríir neta me é tá album nó dírach a fáiltse ag a dahi sprúl agus a Victoria a Dea agus sin Tedlata an album, There But For Fortune.

Is leis a glár tobar a cheol a tán si vigéistach dis mis a kivín áo sé, kivín.co sé ag RTÉ.ie. Timeless a bhí ar an album Onaránis an Tárán le Máin Ivrénáin agus a Cormac de Barra. An grúpa The Weaving in the Yixen Bertuca ar ein chuma siad san Maeve Ní Bheagli agus a Cáit Ní Rian hain idir Paddy Cronin's, Dennis Murphy's agus an Giria san Arúr. Tóca gom on an album de Lú agus Inach an grúpa The Weaving. Grúpa a bhí Digvéan 3, Lady Aní ag an Vela Masters of Tradition agus Beidr Gugulver Eid Edir Glor on Sail O Yes An grúpa Lumiere inis agus Aránaca as Ivrach in the Luther Barra Nahina Bona le hairke ata ir an Aránsa Ailish Nichineda agus Aurani T.G. Carr na Blinasa Pauline Scanlan

Gilkui amacht go hair aga Tim Collins agus aga Brian McNamara. Tim ir a gansartina agus Brian ir a bíb ilin agus an adanta agus a túnlacan álin aga fémar vien a goni Michael Rooney. An farloch, the good natured man agus an criach hir the West End vi ir an dá charn fípa. Ronha gom on album Read Only agus is fe Tim on album Einir Dancing on Silver. Rockamide sin istúru idro na vógrí agus idro na nóchta ir maidna nuv big. Brian McGranahanta agus agus Alec Finn Choma, seine sé de Kitto Mahanis, Podin o Rafferta agus Neary's Jig. Gdeisio slán.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhgéisteach le scuna mórta gan chraoil ar RTÍ radio na Gaeltachta, agus é muid in rís an gláir Bors Gaelta, chraoil an cláir se hána. Ní féidir tan go líon ar se gláir faoi láir, chuid is se cosasart agus ní léfar de heachtaracht.
2: Tuair géad fáilte ó thuaí in a se chuir agus stúdiógarí baga agus a chláir Bors Gaelta lamsa me sin na críanna.

0: Sinna go bhéh cén chláir teleíise a sin chuige hína chuige chuig i trí an Evertex sa tugann a háachta cehead an lí a háachta háachma a géisiart lein insna sé condaid ar mádín na gin jarmad RNAG a thurig tústa háachtarart. Nefní hárta seart, nefní trí dó, chuige chuig a chuige chuig sin an Ever WhatsApp. Heag le gliar an nád seart cehead an lí chuig trí hína dó a cehead a cehear, buir scéalta ag RTE.ie. Sin a go bhéh cén chláir teleíise a sin. Brendan ó Síal, thar se tartarta stá a glí breth le sonna arta nhú Francis d'ar se bhíú lebeg deasagat agus glíon se go mé les bhúr a go inniu. Nes Francis na deasan. Ba cum a diré á cadí álais Francis seamara na nuirta nes caiú díúir an nuirta nes tomopag. Á cadí álais d'ar teidil córa éirige a rairta le cólacht farbara eitúil gúnda ngáil na DLDC sa chondai inniu agus sa mair a lórnam fa seo.
1: Ie, sin fír, Michelle, wal bhí cruinniú in Afiki in DLDC a litr cennin in níos loithi nhw agus bei cruniw a djan na mort an on fonnahau ar y lehenni dó a nhw a mara bei cruniwche in an pobl wandoran ar y lehenni jay an ostan na manistra balagun yng ngal ar lehenni dó agus anad fantriarta beis a srahanorlar ar y siartalog mor sian dynnu bi ar wailo olus agus a wyl samacu yn y lehenni heiglaho frastal ar na cruniwche sian Rodd y ton Michelle na gwyl jish a chwrta grwpi eichul agus dog gyni enra na dúchlein maidir le cúsí éiriide a phlé agus na taíarta na taíartaí a tair foiil le taí éiriide níos dearafaí a chruthú dóúna ngáil. Dúirt Anne-Marie ní gruirí Afrika togra forbara tuaiche an DLDC go maithar álais ar na héilimh agus ar na ciistianaí a teag na grúpi agus go gothair plán le cheile in sin ar gháinne le cléirtha a luna agus taíarta chur foiil dá na grúpi. Dúirt sí gúr go leor daoine gur bhailitheá áthaí a chur a bhéim agus codú maidir le cúsaí éiriide dé. An nuilas acu cinéit le taiseart agus cólach catar a thaisead, mar sin bheitir a teála seo dífa ag na cruinnithe sa dóis gur féidir pobl níos léidire agus níos anmhuaniche a chothó le héiriid níos dearafaí a chruthú dóúna ngáil. Mar sin Tá mé ligi geri ar níhil a dhéanú maidir le cúsaí éiriide dó ach mar am ghil cuidú a dheáil ar grúpi ar go dindó ra thaisead fadúta, mar sin ag na cruinnithe seo En se haine grúpi don na daoine débóhailetha a chur a bhéim sa cheantar agus bailthain na hafacín sin an teála sin agus bheit siad cóla dífa a chur siad plán le cheile agus an sin chur siad taíarta agus cuidú agus tréal ar foiil don na grúpi. Mar sin rud maithetón an cruniú inniu morálas teanna mórt an an fonnahaid ar a lehenní dó an sin amara a mandórain a málagúna ngáil agus a srahanorlar.
0: Ein tamai Francis ba cum ag scéal leile agus ach tan scéal seo cenál dá. Tá se brona ar gáid ach iascach in tíre éan deir siad gó siad a gleansanta a go festrúhan fanachtar in ar maríú na céta íasc óg in óin na crana ag deirú seartainine.
1: Ia, tá se brona, tá se trom chúise cente, hannig an scéala seo an sáis tra nóna díhíine nar thug iascarí fáidir na héisic seo marú sa nóin idir céad go leith agus dhéhéad iasc Michelle agus deir iasca an tíre éan gháil siad a gleansan dan na Fasrahan, mar dúirt ma idir céad go leith agus dhéhéad bradan agus brach don óg buas sa nachtra seo agus tá imní léirithe ag cóilarí condaid ag geantar bardais ina seán. Deir iasca in tíre éan gháil siad a gobar a ghór le cóla condaid go na ngáil, seirbhísí banistíarta ón trí agus páirtíthe leasmhara eile agus ghil scrúdaithe a ndéanú ar thomplaí eisce a tógú ó nóin agus ón na héisc le falamá go dé go díra a thug a máis. Dhéimní orlarí do chud iasca in tíre éan Gwyl dolchon cyn janta san Asrahan a nish agus gomeisio dy bogwyrae gwydi'n hyd heim yle dyn Asrahan morsion moesion gwyl dolchon cynnia ienw acw a dwrt na colari Joy Beard agus Jack Murray gwyl yn actor sio ond ta trom chwysia agus hogsiad malw dyn y chysgri a chorffus arwysion agus ar iasca in tíre éan go lua tróna dé híine ar thugsead fadear seo agus dú siad go gaithear álas ceartta éil ar go dé a thugam muas mar sin suas le dhéhéad iasc marú tá se trom chúise cinnte.
0: Cear go leor Francis couple text a seadaid breith le sonna Francis.
1: Michelle, sin go leor
0: seo breith le sonna Francis tá muid a gcuircas spáir ag trochas a trí. Sin on the shan cairde a bubble skull gidor agus cyn bagale a gibre le sonna ar Francis inniu wa Evely ni chodin teg eis ar lyn
1: Sin e na cwrdd ni biel eis a text biel eis yn gylior yn ysbwyn
0: Gwrmai gyd bwysig Gwrmai gyd bwysig yn ysbwyn Francis agus mil y bwyhas a sef e lyn ar maji yn gylior ag efo cwrdd eisiau ar y tos mae eisiau fein fyn ymwneud byrl bagale do eisiau gila sio yn sigi dwys y cyn Claire Telefisia a sio

0: and the crying shaking diagonal. The crying, I guess, comes as cast at the go. No, no, cast at the go. As I said, in Coupoline, we did a chef at a hankyonical. So, so that was so.
1: The
0: cream is hard to go, and it's not cream, no hard to go. No hard to go, the cream is divided in the sack. That's the come again, that is a good way to shut the fat hole. And the sack is good to shut the fat hole, so the time the egg.
1: Fee a dish container, the rev, all the whole cream, and the hanging of English and the cream.
0: Fee. My voice heard it, she said. Best to hide is very much though, Fee.
1: Agus a nuv an traum harsach hús áid is dócha chun dochan na dhéanamh na fhuil agus na héine agus anna bhessar.
0: Ó tá, a sé arbeid chui hús an gadeir is dyn ar fín as agus mar sin dó. Achan da níos fá an a cair a bhéin ar af gan an chókruch tá nivúnta. Nadar mar óid is dach chud is dà gud a tí chéir a húhid is gmatsa.
1: Mar sin hál go lúr dan mi á ar lí a leanúint an chrín agus fós Vi kan också nåt mer än när han är jämn när vi är glöja nåt egent.
0: Pih, var kassent. När han sprider något så det är inte så det är inte vad han. Vi är i säkert en man, lesbor, och hon koru. Vi är i säkert en ordog tennis för dig.
1: Agus bhur sí bu tú sáid is an traum chuig sin.
0: Bhí, ach ní bhéad mú chéine go bacht.
1: Maureen trocht an son is gur bona an leis a gauntar chloin cúra an sahil is bóil. Cé go bhí an leis son?
2: Is dócha ar dúis ag muinte print a bhéil. Ach an son an ahenna bhí an cúin bhí gom sa bhí sé Rosan ní bhór a hartig print a bhéil ag a bhá máhar ag bhí Rosan im rachtan de barca taumpel an son an eclis an drahad I fein agus a dhaar Willi bin ach déil Lobert. Agus bhí anna bhás gadó ag muinte na háta ar an leis a bhí cysin ar an rúa. Hedish kuhit nor vik and ruokur again agus gaidish lacht sort down dorka abskur black kainik do dig mashin wig agus and sun sort kadir fa uchter nor degent like kimmelt sort plaster like kurer asian ought to be tine comma akvin lais shin anthem or lais agus dibrikse mar om kuinis kuinam dine dol a hui kuhi agus a four agus gur knastig sé an rua vi guato
1: agus tá trocht ar fiú bhain I malúchan na skol na fuil ar an leis agus an bua vi buint le sin gré nó nehir a vi fé rútri nó fé fréfacha an chrín an traum
2: an counsa vi sé fé rú an fiúta sé dútas gur a pelais a vi ag muintir Prindavéil nó Rosanne ni gantara gur rún agus ní skilfi leis an rún sin agus sé an trú é mar nír curac a raig in eacare tá sé mehelehe agus ní lisigan
0: Bond
1: the wind
0: builder. You sight again as the Hungarad order. Vicurman I should have fought in Naden. I should have fought in Europe. I need to have fought in the Crown Dukes of Assassin. Never, that's the good time to Chinese. Dina be Robbie, the whole spine, and the whole thing is going to hook a hair in there. Nishkas the tea, I guess, Gunther Floyd, I guess, was a stigach. And then I heard, I moved to see Naden. Mariana, he's to a kiln of wine. Mae'n gwyl y bras o'r gyr. Chef cynnwys y sasyn ag yn ffwyr gyr yw ond ys ffacht ac o chwyrdd y tawl y sasyn ag ydys yn hwys na cyrn yng Nghymru dini. Dwi'n dwi'n cair awn sy'n gyr ag ysgym i'n bras am ei bryd ar.
3: Fi anna choel ag anna eil fe eid ar ei aimwyd chyliarnia o hws na neidiag o eisiau gyd tîm pa lor na fihw eisiau. Ar ei un tí y mairna yn chymín. Aimod bon fwy canio yn leca yn aimod ei ele y smof i gysht. I ydy grot cawn dy chysloen nhw dy fenestrach y chylarni. Nhw y grot clor si, siamroige agos roes. O chrín o tŵl yn aimod ei ele gyleir.

0: sinú le haag meach na géú na chuic tú bhna go bailile chu chu na mór go chéir a chlós a gnach mar dúir san réintáhíochtta an súsa a bres chéirecha na sáúin. A chu chu na mór go sósa héhéadar a chéhéadar a chéad sa chead aile hín dú an freich mithe gus ní a bhéan an hí réimimear an éhir nó an isce. Agus náisce ag na chluic anna chu deitna.
1: Agus sin cuar meile bhíar a bhréoch na cha. Ra bhéon úsáid, ra bhéon bhua a buint leis a bhréoch?
0: Bhí, den tí beoir as. Bhí anna chu tíach a buint leis a bhréoch chumá.

0: Lauer nosa creen agus tír a bheg a cheolam le clia an bhí se chuin sin séhar a sélar fad.
1: Se. Agus anó has rúmini sé égiscint agus láfi a bhuala ir. Ha tamil o ghear hís de kunis tán Lauer a dianuf mar nir vén en ragur a kilatúrt agus ní stoppas kesta gudiga gur sí pektúr chum gus sélíach. Bunuk.
2: Tán leabhar crín agus tír le fáil ar líne inis ar an síomh idirlín crín-agus-tír.ie. Os rud ag a leabhar tortúil go maithe ann, is féidir socraithe dhéanamh chun i leabhar a bhailiú ó Chiabhán Prendergast i Dingle Publishing an tógáir chuiríne agus costas an fuist a chachaint, agus is féidir sanna dhéanamh agus do cneachan leabhair ar líne. Ba seo le fáilinn sna siopaí an dáit agus gin siúil san ort chaithid ar an gearolaidiaag de bhórta. Páirteach sa chláir sa bhí an túdar Máirínach de Chúis, Príad Crithin, Marie Igri Fín agus Francis I Chinéide. Chulver Ceol, Irina Gréine ó Steve Cooney, Argat Néil le Máire Bernach, Chun Cogig le Cormac Begley, an Cnacín Gara Fríg le Benio Línse, Garáne Ville nó Wolf Tones agus Rahinach Ivanviog, Cór Chulé. Lámach agif Gléir.

Peol, Oran, Nuiacht agus Iaratus. Niad na fwysio ge chuglán na seachtana idir a seacht agus a chochtar maidin. Niad ag RTE.ie. Tás sibh géiseach le scona mórtaigh an chraoladh ar RTÉ Rádio na Gaeltachta inis an cláir leagan cáinte.

0: Bíonn na chuid is ár go cheol tradisiúnt an na héirean agus óráin bhrathála chuisteáil ar a gháir ceol bíon ó na bána. Chola fanóna de lún, de mórt agus de cé dín ón teach go dín lí, lumsa Nancy ní chuisteála. Tugaí gí chluis mar sin go na chláir ceol bíon ó na bána. De lún de mórt a cé dín ag i seacht.
1: RTÉ Radio na Gaeltachta. Tá sé bheag éisteach leis go na mórt ag an chraoladh ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus é sin muid in is leis an glór focal ar ócáil.

0: We're gate falls to Iga Glor, Fokalarakal, O Hartland, RTE, Radio Nogeltachta. Clushimut Schlechta in Ya, on Yaur, a male in the Farage, Eschgrieve, Heinrich Becker, Farrugu Sing Aramon, Smilny Dix Schacht, Agus Her Space, a tradition bail in the Heron, in the Oige. Hugsha Ayer, a Tiersha, and Nidix Schachacht, Lestadar Yena, Erngoilge, Agus Ervelatis Nangoil. Ot a Hasha Blinta Fada, Eschri Ilan Oran, Agus Gonamara, a cur bár fáis ar chud gaeilge agus a bailú béalaidis ó na daoine. Bailúchán atá sa leabhar a méal na farge ar chuid go na scéalta a chóig Heinrich Becker ó bhaint ar an iarthar in sa 1930 agus na 1940 faoi chúrsaí feamainne, faoi nuharige agus gachar Wanley. An tír réaltóir Martin James Seo Flaherta i lé ón leabhar a méal na farge gun sraf focal ar ocal a cruilúir dús
1: Bullen Far Edward Crushing Toad Leg Law. Valo don who was Montre Hard, a Genesis Gelcha, Ga Heinrich Becker. Tagalor Bantish the Clemination Birzadach, Neil Shetrofarsen is Weder. Neil Morana, the Negamantinish, Ni Hewanchenach, Neil Family Birabant. Ach, Far Vier Malisha, agus vi PC Mora Family, agus vi Family, Edinilancha. Agus a tamsin, wael, cawrliach, míránach, fámondach, olich yn áw, ar a rinja fámoni vi ege. Agus beidig ura tiliag yn wael, ur a rinja na ielacob, agus vi se inyana cawrli arub. Agus vi se rinja na ish, níran snaw gam aige, agus vi bealach fada, legal imachs a gusli, edir i tilan agus a tala. Agus ta calan seo hísan is cala chorana gápala hugan sé dair, bích báid festián, báid vegus, báid vóran san amsin. Agus chúse agus ag se leis maidja ráva agus chúse fúi nochta, agus hílse agus náfúse is dechar in nilá. Agus níra seach le bála nori chóil se grím. Chóil se maidja agus chóil se náta, agus ag se hén a tánam a díla se reigin. Agus dimi fárna cául dís lán, arach sin. Ach níra seabad na yeshin gura haas agi. Chos eis dachan yna chle baad vi gali glimodoricht. Níra chaim le darsin gura se gali dina taitas balach nu gura se gyumru chiis le tivu wadcha. Ach vi cloch dúrlan yna fóku agi agas chasean chlo agas wul se an farbacht vi krasintiacht wul se aga krua. Wul se os kiena kua se agas chos eis siis abal tasa ar wulach a kiin gura hug se lewar uad. Scéal alin is gan bhínach céana, cearán macanimuri as a gadín cárna din is a scéal seo, on sín bantrach gadaithi fámoni le clocha. Chuan fásad ar cearán agus a bhirt waka gyar a fámoni ar in ilan máisian, agus céana ta gyaulung audíis ach a gyar is teach ar chladach seanvan bantrach a bhínti. Ach níra dormoran achar i gyara gwaaka siad a tiamman agus gwaakan tiamman iad agus chosí a cotan o iachtar a cotan a bail agus rúsí gynnei áti radar. Agus vi lán a cotan go chlocho crinieke. Agus sén sorti áti radar nis i gyara na fámoni na marwyd ish a moir chárig mach o nilán. Beidig gara si sos leik keid slata o nilán. Chárig na gun a vira ar i gárig. Ach fi an seinear seo seinear greanúr bhí an agus thosa sé a chuneáil cruachanta dé. Agus bhí si seo sglábeireacht agus a tráid agus a sceargarach si aimachar in áte rudar agus thosa si siúl amach ide na sci ní ra ná teirim ní ra an tráháin. Agus is sceargar a si suas go dí na chudeascal is na sci agus í tamil fád a le siúl aici bhí náte gáinte. Ach casan si éis agus chain seinear brimglán grufeidlí i bhí caiite sa mód agus chláán na tabhail úr sa chanécha se agus fuas a bála túna agus rusí chu trén agus í sin an agus ag sin bailar a héin agus chusí ag na gárdaí agus chusí chúsin a lé agus díag séas agus sin bhúil me chuile ráfuin scéal agus chun cuairte ríslin sa scéal seo mhíal macha nimuide as a gailín na gárna i dine se Cúrt fúi dhéal blisti an báta seo. Bhí me gali gínseach písa bagus céal an sin fúi bhirteara as áraň. Bhín bhirteara se as áraň á tá turim strís góir blíantóchan bhí dar a drá i gira fáma le leas ó fátaí. agus ní ra mór an achud gur lóir fara go bliise bharil, agus dút se glánéta dút se a machas mo chuid fémaní de se a gad í bachaí de se is na bí gearm mo chuid fémaní de se. Bhfuil i dear a fara le de se gláán tho sa leta de se machas mo chuid fémaní sa de se, níl mi sé de se i gcéire aon sopa de se go do chuid fémaní de se. Ach fhí idir a cineál cruachaint lena chéile ar fá pí sa fada, agus bhí scína chuin nearach go gá scín gur bhílte chu dear a fémaní. Agus sé ní sé bhí fearacha buis tar tear cinál sé go mai bhínta bach bhí fearacha fear go chuánach bhí sé chéad gó blianta díireach ar i lá. Agus fear le go chuine chu ilo bhí sé bhfuil bhí sé tuairim sós cína trí scóid. Ach bhín cúlánach i cepa gur amachcha chu ilo gur sé i gceara chuid fémaine. Agus tháinig gur rud go mór idir bhar teacha sa deire go neachan bhirta buala chéile. Is bhfuil cúlán bhfuil sé níar bháin ar bhacha chu ilo. Agus bhí sé díal. Ach bé gan sin chuúrta go dochtúr agus chuir an ospidéal mar dheallar i dhéal a bheith briste. Ach bhí teán tuairim go plamína dhé sin bhí de lís a gás agus bé gan obgáil ige gúr teach chunig bhil do i bhíon breithebh díar se go chuúláin bhfuil idir se ar bhris tú dhéal a dúirt se le dóir na bháin a dúirt se le chuúláin. Bhfuil idir chuúláin idir se a chuin uas le idir se Níir bhfuil méid idir se a chaníar bháin idir se agus bliis mé díal. Bhfuil idir i gciústaí idir se, ní ra neáil sa domhna dúirt se, ná ra tréinar fáitead idir se an tamara tú tearóg idir se, agus ní á chaineir sa domhna idir se nach bliis a díal. Agus sin éméid i bhí sa scéal sin. Ceacht faoin gcomhairleach go bhreithimh, seo scéal a dhéanais cólín ó cúlán, as a meall drúa muoinis. Bhfuil inis, i muine caint ar a gcomhairleach seo dear cólín, bíoch na tír na Itáilún an sin, bhí idir a cineál báran agus i ceapa go leor leor gan chladach ó pain. Agus é bealach ar an chladach agus a neamhainn i gimeacht do réir mar bhí Itáilag i tírna. Agus do réir mar bheith tionóntaí beidir ag i tírna ar a mharúntach tain. Mar a bhí chuige. Bhfuil inis, bhí go leor dhé sin i gimeacht a dhéigin tú. Nis bhí báilí agus lech fáire bhí sé sin amhaidh na tírna i seo, bhí tuairt cineál súil an géirar i dréim seo fáidtí sa méid sé baint na fémaní seo ar na chládaí, na chládacha tírnacha narid. Agus thó chiad agus chortín de léarab agus chortí cánarab go dí anuair i bháin. Níor bhéidir cáin le ceartan sin, le sé de lí ceartan sin níor bhéidir cáin a chuir go nibbi a bhí mó tíh mó go hochtra i dégar dán a baint chaúlí le cruisín, mar ní a baint ag du nibbi gó sin. Ach bhfuir i bháin mar dúirt mé dús mo scéal in san nám na raon deis taistil sa tír a chuháin na báid tain chaa siúl go do chais go gaile nó go caithir na mart nó áiti bi meá gail ní raon bhfuir i dheáin ach Bhí breithebh dlí, bhí sé bhfuir i bháin a go le mád mór as cloch na rún go gaile. Agus nar bhí sé go linéar le se tála i leog chunig sé go leor báid agus na cruisín í mór a seacab, agus iad asá sí sa bhharaige agus á darantí níos a ríist agus a tarantí níos na cáilí. Bhfuil idir i breithebh le fear bháid mhór ceir tána firsinna dhéanan sin, bhfuil sér tá siad sinna dhéanan is idir fear bháid mhór tá siad a baint chóirlaí de se agus á tuairtaí díl le ceilpa dhéanan. Bhfuil le chuafas a trúm an obair atá ar ba de se a tarant na fémaní níos ar a gcuí sin ó hiún paile de se. Nú, bhfuil sí baint í hís a de se, á, ar a níl idir fear bháid mhór, sé chi bhfuil siad a strachad go nic. Ó, Mo chuine sú fosacha nóbair atá ar bhaid se anú measta bhúil sí gícuma. Agus anú, tá sainne ná rá, béis gélta go leor an fúsin ar bál. Ach, bhfuilin sin idir se, tá sé sin óla dear fear a bháid. Dé tá rá idir se go bhfuil an rórab sin idir se, agus go bhfuil eistí le dhomhna ar bá dhéana sin idir se, ach nach measa ná sin idir se an rud atá tas a dhéana. Agus ceir tá mé dhéana dear i breithebh dlí, Bhfuil idir se in chéad láil idir se, nar i thugus tá sa go chloch na rúna idir se, nó nar thugus tú go cáir idir se, nó nar i thugus tú go dar in éin sin hiri idir se, a nó chuláte bhfuil cúrt lí idir se, cuirit tas idir se cáin idir se, béidir idir se punt airigid, nó iad a chur isteach a brísú nar da fisin idir se tá gá dhéana sin. agus a bine dream o dir brehfd lídeise, a bhfuil mis a chuircánar buidirise. Sin iad dream céna dir fear a bháid. Bhfuil tá go leor leor go na cásaní sinna teat thugam deise, ach ní rása go mú riamh dir brehfh deise, go rárab sinna deise, a bhí mis deise i dtíana rutsin. Bhfuil bhí chas adana sé dir fear a bháid bhúid. Bhfuil bhí éalachtair. Deúl pín, olc ná mai a cánach a chuirú ar éon air, a bhí baint chaúlaí ní bu bhúint an áitio. Mar, a ra hannig sé háart ar íiste dúrte. Dunna bhí deise, i d chuid de léiri deise fa éamaní deise, i tá baint mús a bhargaí deise, níl mise deise go le chuiri an cháinir. Agus níor chusé cáin ná prísan a riamh ní búharb. Taibh sin bád sí mar finós faoi gaid feamaine. Bheile don chu bantra chát. Bhím sé mé on fádó na rí me mai róg agus mó bhirt réir tá fear a cúpa ó Amerika fós ála Chicago Park. Agus chun ráir a leithí in Mártín bennacht déile an anam níor a sé blian ná builar Amerika na rí mhar a cár a fearbacht. A bhí fear cúrsa nélinn se huas Corina Conéla bhí sé gara muintir a sin Bhí chu cearain san amsir na hinta sin amsir bháil Pedro Spóla gúnaí ag mu deacha i le an bhera seo áte do go muim na mréimsaid. Bhíoch mu demar ó Bréimson in san í. Agus bhharich mu déad agus flít mai íomhra sin agus bhíoch báid an chamáilinne. Ach ní seo chun cearrain bhí troch airi na í chun cearrain má dumra agus a goid mai tí rábhain agus chun mu demacha dí muim na mréims. Chomu di gesgoch braim, sach ni moran braim sy'n fi mariad, nyr eich hannig o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o'n eich o

Arúnté a chamorbe. Agus bhí muír a rinnelan nuasin bechlin á chlochorta agus a chláán, agus chunig se gala maach, mwndi agus isa súle stéach lini gúnaí, ach níach mwndi stéach, ach wá mwndi áit tá hí svíntéachan, wán mwndi maacha,

se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta. Tá se le scoil na mórtaigh an chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta inis an clár cóisir cheol. Chraoladh an clár seo chana. Ní féidir teanghil ionad leis an glár faoi láthair, cuir is seo cosasart agus ní léifear de heachtaireacht.

Nóil sin go deas, Cillian King agus Cillian Doherty in sin a chairde. Agus cilmbeag deas a daning mar trasna ar go dtír a níos luaithe inniu The Joyous Waltz an sigil tarin chin sin. Agus, yes, cineál drí a maithat an Cillian King agus é gobar le go leor cealtarí mór le ré le blianta bag anuas, comodar ínta, cealtar ínta. Agus bhas a teanta mun fanne fanart leis gnéiste mar leis an chin sin a dala fáil ar an album Aerophone. La Connor Crimmins, is condaí an chléir Connor agus tá seo speisialta ar an adag mhór agus cinbeag atmosféireach fáhar gan seo anois cinar teideal an míal mór. Ní míal mór, ach an míal mór.

Ugla Lunasa, Tref Fledgin, Ivor Bjornsson, Tara Howley, agus Gilor Ella. Sillerigma Slenig of Vimajigeshala John McCusker. Spagidun Geru Shahar. Morsantamid Funya Pellur, John McCusker. Agashoa, We Michael's March, Shagaji Puddle Girl, Ekrinula, Boys of the Puddle. And Hishaharma Aravinu. Agus liste a mui fóchain na stormaha a bhís a chanú arin ta mai cinsis na seachtaní agus na míaní a machróin a ní scéra haid si dinyar bí ní scéra haid si dinyar bí caine ma taru Ivy agus Jade agus Nicola agus Leisha agus Sean agus Finn ara hílagar dí ní manchir a bhí tarin seart mor sin chorma ní cest da mai a hís a fóchain storm anim o anim a eil Na storm a washtu, canyam a vera an maragan ijar da nyuain. Brain baru ijar eishtar ele. Storm balar ijar fiacra o donilia. Bosco, ijar ke. Shen o lii, anyam dam storm a gonin. Bosco, ufasa mar ijera, le maas. Shen, morsin, da ma afanya storm a washtu, canyam a vera na ari. Nyasa an sturmas masa Major Nicola Ta gobna jlua chinchin fast agus Anto agus Jernol agus jifar Stormy Daniels

ní bhfuirman sé a chuman sin na cheartana se don le gréine agus don le dansar seo dimric agus gregar Iaraid gus speisialta datsa.

an bonan bui agus mod gé sidan sin na ceoltarí ghil. Tá man teanna go an bonan bui go siad go fáil beáin ar in nahil. Tá má thar bheith thar bheith cinse gohil siad go fáil le feice le nnéirin. Seans go na duine na héisteirí ebalta mé chun eala gearttar an chin sin. Tá má gogla lomann seo agus mé cinan le córa lemh.

Na bhfuil se go jazz, inta jazz ar fad na héineí na Birdies Vega, má tá gur iad áit Birdies Vega ar chalúí a bhí ag leat an chéan sin chealdaífa. Agus mar bhí mar ré nóra sin nuala ní chinéide, nuala ní chinéide, nuala Kennedy as Conla Lú cuid mhór am caitegaí, beidh gur cónaí buanna ar í leoga America. Ach, tá sin le fáil ar an album Day Is Come agus í héana agus na chuideile de alt a chuir sin amá agus dar nóid John Doyle mar Walden a grúpa sin fásta. Fanga bheith cimúid dear Kevin Palmer a sínta na smuítí duine bí ar saoin mar anim da storm. Was it seo? Dé tú ní vestíir, dé díb se vestíir an fánal sin ar a bhí anim ne a ránú don na starm a seo. Agus dúr nóra a hána velí, dúr si go dhéfa gréine bhíl. Ja, scéir a hát sin da nhabí. Scéir a hát sin da nhabí. Damú gréine bhíl ar a bhála. Ó clárt. Nóra a hána velí. Seo cian go speciál de ditsa.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta. Tá se bhgéisteach le scun amárta an chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid ina sé an gláir tuasáite. Craoladh an chláir seo cheana. Ní féidir teanguairí an ar se gláir faoi láthair, chuir sé costasairt agus ní léifear de heachtaireacht.
1: Dat ik kan het zien, hij achtig en een te zorpe, kaya kalas er hier he karula kumus er kussenten de hukranje nartu, wie she kainte krinu dari kussenten een te zorpe, gunde heel vantain, maar goed duchteran nog ne heren er horlen de horpe. Tá cogad bhéar cai gine na hiráce ar an gláir aibre freisin, lumanis an trochtra poltíochta áine ní hiráin. Áine, gad is cordinga bheith súlis as an grinú seo d'arlaat?
2: Well, it's crinu play atáin seo. Cynnal neab ar malta ar bhealach agus bé wint cinéthe mar a dúrtú a bhainan le cosint á blé.

0: egin grinniu. Play for an Ukraine, ta darle shin le kaya callus, ta bulche gahandane, egna rushi le ga vi anus. Agus achin callus, nabal kauru leshin Ukraine, jer gwil marham plejurakan idjer hiapa, ta egdol, chi dole leg, golua, eg rinchwa tira, agus irnoru I de yono gan Ukraine larach, mal gwil geir ga. Aku trish an bule milton a chata vatak pay for flesh and quailus harmous sir ya tashtil trij an quailus mara vich an gandali no tali rivisha be koga stati inti hevedika leshen iran of le trish an si ele a ring america an Tachtan seo, agus tagart na hi, bagart na hiránne gomé siad ag bant tiltas da war sin nói be slándal agus infrastruktúr fwi hin an schedule freshen agus nói sin rud atá pléite agus a pléite agus an imni fwi sa tír seo agus ling rúsacha fecha amwich Minik hart in Erin Gosa, and is toss landal huntasach Ershul, Igonde Hilmantan, Marialer and Grinusha.
1: Troi to Keshtin Slandal, Agus Cousin to Luchluch to Realtis Neher and Aquilania.
0: Tashid intoch lohloch darire noi e crinugan hinal shagas gudjivant be crinuella maroch and a harry. Ari Ella Asan Orup Agus Bean Bota Dunta Bean Zone Eshich Echilche Evaim Agus an Tamsha Hunshin Achurvaim Ta Kaur Huigishin Olong the Huj Nebratana Agus Eir Kaur the Huj Nebratana Nish Vienashe Nebratimachta Toshin Kanal Ashtuch Ach Noi Visakru Specialta Egen Chirsha Leshen Vratin Ogoni Major Leshen Genal Sharuda.
1: Eg bogar aigri scéalt elef dalg na na turnaí ha cosint a corúla fós ag leanad ar aig hiúl breisus cé na turnaí cosint a corúla machas cúrtin a dúithe vlaach lír imagin mar chuid an nagóid lanúnach a gynne scéim nua cúna vglichúl a tagústach níos lúihim líana cad éid a vásar stadan aina seo anya?
0: Well, mar a gertú, céad siúla machad íst agus is cosúl vóta tóki ag dlíadári namún lenacht leis an agóidjata ar siúlaku lín an vór agus ar nói tá kóras na gúrtina in avré da vár seo le rintmísa ní dírach an tachtan seo ach hugus suntas gan méidir húla me ar an nuacht ag am lón ag rágar ar rint gan a dlíadári gan túrim gur sok gur an sokrú nua kerke lóor agus gur a siid sásta leis nis nuair a harlín skelch mar sin sun rúpa túrach sin le fys go méidir go wei an tara Jim O'Callaghan na bhealach nó go méidir mai yntar rinch athrihe bega ele go nairoi leis an góras nua seo ach tá cás ordhúrte le clas ina Dr. Dúran nis géim an nua an bhí seo thugann sílam agus sílam go mé sé sin cinúnach.
1: Ar deire áine bhí tú chur spéis na hanamacha stirme atá fáilte ag met éan efig méthróíocht an riocht déontí agus seirbhís réomhásnééis na híisiiltíre den chéad chohí dé eile.
0: Se go dtíobhann nói Tá seacht enam ag chuilichean gon trí hir atá geist agus deir meis éan gur fric siad cere enam rá táhacht ar lehló dar ló héin mar ar nói tá siad sanna ceúrú mécha blian ar an bhód im léana inis níor thug siad mínú ach do gáchean gon na henam na chug atá feice agamsa go dí seo tá an tenam Austin agus bin le Mariallar in Gaid Stur Hode V Mes Erin Fado Austin Nagel Agus and Shin Evelyn Don Hed Van Lotor Amshede RTE Evelyn Murphy Agus Evelyn

0: Cusack an chéad bhain stúrthóir agus mar a deirm tá sé seo an fá bhfuil siad chó táhachtach dómhná go bhfuil siad ag ceileoirú. Agus ar nói deir siad go dogan animnú na stairmacha go dáníonn sé áirde an phobail. Well, is cinnte más mianaín mu siir ar an dáchéan is measa bhí againg le beidir chábhlíon an nús bhí an stairm dara agin mína nolag fihe fihe cahar agus vi stairm eon a hannig snasála ar tívistíste sé seachtaní sílam agus viadar vi an dá stairm sin andona go jo agus is kinche gur bíon canab a vasa acu ná an eon seo agus bíon díní fósa canch fi is léir gnaibrín an chóras mar sin
1: Níir tucú áine ar stirm riamh ar bhhaileat go
0: Ní bhíon áine lear ag stirm a riamh.
1: Agus níir tucú fachna ar ceann ach an iread ach tá neart blianta os ar gór amach go fóil áine ní hirán trochtre polatíochta agus metróolíochta gur bíla maith agat asachta bhe linge an glór.
2: Curtiacht chuig túsáte ag cúige héan a cúige cúige trí. Nú ó húsgurt na héran, chuig a hochta cahair, a nai a hochta hoch. Ach na cínlitrocha RNAG a bheith ag tús na tachtriachta.
1: Vótal buil fórsa ar son mandáit a húrt in chiard chumann dolamon a gaud hon sclíach ma hiltir gáv e le sin, ma chuid da ein is pál is an réaltis. Dógar an chiard chumann san írna a nhoc ar vótal nó ca sé, pun ca sé fan gaid ar son an vola is é fór san chiard chumann is mú san Arnold Feibli, ta chiard chumann eile san Arnold Feibli treis vótal ar son a gaud iacht hon sclíach hana féin, Agus fógó for Balladí i gceart chumana Ellis na léhanta amach roing. La minis conné seo Flé, Paul Maxine, las ordur ní fórsa, fól, nóca sé, punca sé, fan gaed, ar son, cín fógó an vóta chó lodger, darlat?
3: Ia, tá, mar a tairnsu tá an vóta lodger, mar tá, you know, nílar bál sásta, nákwil an réaltas sásta rá lov gwyl siit con, Arda fa os kion rati bolsku a hort agus you know shina fagra she coard agus gwil sheed sasta dolamon einis chonskalekta ma ta galesh
1: on do lat gul and real to sec tarink negos sec muldorocht fi and gesha
3: yeah gan do ta sheed rihan on Cointas Ella Mark me mehev agus you know need she talk a quigan on table fos le lerkling agus Tom Whitnegra gosuler cor hit on Kaidon Maritala Armal Toshgro on Rotabolsku coord agus gwil god of Rawling, Solheim me distrack as na coins in the shin, will she con ratio Aaron on five shock will kite on Maratala or Malik Dolcius.
1: So there took a will she like parents and Gus Mulladorth, Keen Fog will she like in a shin darlat?
3: Toshi Jacker, Hishkin Keen Fog, need she to core more on Bain, Aaron the coins in the show. You know, vishi topical or chakta reitok nor kud nadini amak fwin brosla agus glorok you know reitoker shin agus shinan fa elik will armal era I will god doing dolemon aina shonskalekta onuske gudagan on realtis kadi on tabla agus onuske gameshi reig chakta reitok agus you know shinan fa gwil on vota shin coard Gwil nismona shaska mila dar armal arag will she safta dolim mon einus chonskalekta mona hagamid rechuk. Agus nijus rechuk fa ak rudiela nos obero balya kosundo shak fine shoe freshen agus ta five nila interlocked serga freshen yeah.
1: Fógrófar an buséad ar an séolaad a mí dhearfar sin beagáín ní smúna

0: mí ón am seo. Is má ógrin an rialtas bartis a chaóróid le bhormhuiil le costais a bharachtáil mar chuid den bhil séad. An maní sé sin an féir nó chuid den féir as an aines seo?
1: Well, tá sé dearcar rá mar, you know, le cúpla bliana anuas tá an ráta báisciú beidir cúig fan gaid níos éirde ná an ardathe fá a fórumar. So is gá réit a cúid é teachtar sin freisin. Ach, you know, tá mi de rá go soléir lov go bhfuil géir gá gomic payroll a harlín sa budget nó sin a caint in a seo go mé cosint dó caid an maratála ar mál.
0: Ach, bhfuil bail ann má hosín an rialtas ag oscailt an seic leabhar go gotho siad sais fáinne fí go mbeidh siad ag tuairt ordaithe pá chun dod an gleic na mullscú agus trí ordaithe pá thuairt go mbeidh siad ag spreagadh tuile bullscaithe.
1: Yeah, well, you know, na ardathe pá ní hé sin an príomh rud ardain an bolscú. It's just quid beag é sin don gael agus mar sin de. So ní ceapan míid go cuirse sin brú ar na rátaí bolscú má tá ardu fá ceart.
0: Is cín le daoine os cion ís áirithe go mbeadh a bhad níos mó stailcinn in éirinn sular éintíoch an chéad fortnéireacht chó síolta 1986, an bhfuil an baol ann go bhfilimid ar na leanta sin?
1: Yeah, no, it's cash mahi shin, agus ta boil go will meet it ag dole sa tro shin. Ni hasting wing dole sa tro shin, ak mona eishtan an real to sling, mona eishtan shid lesh na ivory galair san Arnold five lee. Ivory will it zain of ober an tavok tucker ar fad. Agus mona will she den on rati pa kiart a hort dos na hai ri shin baimi dit all sa tro shin agus ma hain mi sa tro shin bai she on jacker chakta an sais shia khan you know chonska leakta a willaun pri lahar agus a rewaun o nadiog okta shakta raig.
0: Polmach sivne las ordruni forse gur mil mahagat a sok lertling air tu sotja om hernona.
2: Curtex WhatsApp fluin. Eg a nod a hoch de shach, a nod a tri a do, a kuig a kuig, a kuig a kuig.
0: Tá tachtórna bháin as gá ceirchéine methe ascanó ó gá bhíil sa cúige le de réir thuarascáil nua an teicnamaí Anthony Foley a dulamhigh an tuarascáil thar cean grúpa thionscáil na neochana in Éirinn. De réir an tuarascáil hún ar an meán 110 tachtórna a náisiad in uair dhearnach gach bliain le scór bliana nuas. Bhí laidú ar lína dithetárna i ngach cean den sé chun dé fithead. Lomanis gan é seo flé ó nó cahan príomhaimna cumman fuiscin na héirna tá ina bhail de grúpi thunscoil in nochna nair an fáilte rótóin.
3: Gur mar agus achna.
0: An féidir leitir tús freint ólis i hurting fí ón dúrscoil seo. Cén condéithe is smas atá búlte ag an laidú a lína dithe tórnags, cén a condéithe slú atá búlte leis?
3: Well, marat ar vaitu gusna sin achna tá gach condé búlte ag a seo os gan rávíle tachtárna tá tríis an orse a rúna le fihe blian nuas. Chunt mar dúirtú na chuntathe is mó tá búlta tá limnach ann, laidú de trocha seacht fangéad a fáile ann, laidú de trocha cahar fangéad, chun de Corcaí, chun de Roscommon, chun de Tibberdorn, chun de Laoise, chun de Longford, chun de na Shaoirmhí, laidú os cion trocha fangéad in gach ceantas na chuntathe sin. Agus is tócha an sin ar an taobh eile, mar a haulófa a béidir, tá baile a chlia ann, tá laidú ann i gcónaí, laidú de aon fangéad, Léirín sin go bhfuil an aib seo maratáach leagthe max tuarascáil go bhfuil sé forlachan ach go bhfuil chundathe eile agus beidir réigúnacha áirithe ar fud na tíre tá búlta níos measa.
0: Agus níos mú haulófa níos mú cantracha tuithe nó cantracha arbacha.
3: Sinné go díoracha.
0: Cé lí na cúis na hugtar sa tuarascáil don laidú seo?
3: Well, it's so, Martha, like Max Sutur's call,

0: Tun hor dultach aku agus hor cor winch na garamaine agus an tír hen imuil agus tauchtach in sa meisha dorche ni rud a wain e sha a bwyl bainte gyn garamaine lish ta se sha ar tarlu ar hioran na hiorpa ar fad oan anlan siis kaji an rumaine agus gar kud da policy rúsach é éginseach de bulíocht agus well nó rudí contúirt a chrothú so tá siad a níis le agus túir sé ní an taon bhealach an taon freagras féidir a thuairt ar ná a dhéamhnú go bhfuil muid go bhfuil an ghearmáin go láidir seasamh leis an Ucrán agus nach lacha siad lena lihéid do gníomhar seo agus ar nó ar rud a dúirt sé gur ar bhealach go raibh an tall ar na ghearmáine Nár hárla rud níos measa, tubis níos measa, mar dá bléascach counter an dróní seo i measc na Antonovs, agus dá déatach tubis de wat níos mó tárlú, agus in sin bheach fír aib again. Ach ar nói, is rud é sin a déatach tárlú gach lá an is a seo amach, so tá anna chuntúrt ar fad i gest. Ach san am céna, caihí an réaltas dúrt sin caihí muid bheith stúma agus céim ar céim gnéfara a dhéanamh a chinseósta an rúis agus i léróistóh nach bhfuil an ghearmáin agus an aontas orpach sásta ghlacú lena lehéid agus go géróid siad an corchuige atá acu anois le cinsiú nach nairói le péiscéflathóirí atá ag feimú ar san na rúis a nach nairói loans na gnéfara atá siad a pleanáil.
1: Alan Titley, Séna rúis go bhfuil sé seo thar bunna acu gur a baint acu leis an eachtra seo an gredantas a go bhfuil feachtas ag ar bunna ag an rúis ag den chinál seo ag gcoinne na heorpa agus má tá cén fá cén aimetá leis?
2: Well, níl sin mé ag gcoinne na heorpa mar tá nóir panna fuarbh san arsing agus mórán siad a tí féidúla ann. Achas cinnte go bhfuil dochar éigin agus go bhfuil mís géigin ar siúla ag an rúis ar na himil tá sé sin fíor a fad agus de batlum nuair a hánig an scéal sruthamach ar dúis go nuirt an ghearmáin béigin dóibh seo thrá nár a bhisacá cé dhéine seo nuair ba heléir ar fad gur a bhíad an rúis nó drom éigin ar son na rúise mar a bhí pára go rá an son gníomhairí do Sagan a tour takiach the doiv a yene shogs detoch of a tobishoch detoch of vadavadis massive ni mayame toshi contortoch agasem on keshel or fadman a kesht on kigo kurtos a unsian rush a stolium gul contort vuron gul aber agus is deacair éar drá ar son na rúis is a chása. A go bháin sa bhéad má échan tú or a son go háidan ar a chuín tú ar an ghearmáin agus péród eile níor bhealaad go mach éon aines idir an ghearmáin agus an rúis a chuinemh ar an stair léanmhar atá ag an dá thiar sin de chéile. Agus mar a deirm ó heamh na rúis is níor bhealaim chóir le fios ar éon clí go mbeadh go mbeadh déanana leis scéalta ar a son ach an clí go bhfeicin sí tsúd é an san Unti ur fasach grana Barbara mich lach in chid in Ukrain do wecken chid gol takricht a tort egen jarmain harz ein tirele or aus davrichen darlo gol will nader gol beter kadako nu gol chin tike nu gahan chid fechend rige gogor for stoplo dies für den lass moden torim ach is skill harvet promochuchheit agchin eibes motan Nu ni gärna mina rå, gå vi också i skicka när talar vi rikt nå. Kan det fel lo igenom? Är feling jag en kanal, abis skäm diplomatisk, agus igenom kan irrigt smartare rus. Ach komma lättare mora behälla, ach när lättare tär vore behälla, tar komma orra. Gåll en rus bauer, rutte be, där nånting modi nu. Trump, nu een orde in het dijf, als de africhting just kaffer ze veilig, kaffer koormach, kaffer schuul, gehegar eren dalf, harve kontoortig, zo daar jong.
1: Wil een rood a fadrig gur féidir le sin orp agus dur nóí cheartig Alan Maynard dur bé an orp so derbís na tíras an orp atá go húlíach leis an Ucrán. Wil ein rod Gurfader Loyadov.

0: Will ein rau cu shakas ar hev wonder scale lanu to raiglish and rutsha a gari bailach agus a shas of an ode gunyan rush agus a takulish in Ukraine new er de velen scale gale dun rush agus bruacher in Ukraine upper in Donbass will ein rau ella aun shakas geru new gale
1: Shinny and Shesty being son Goni, August Arnoy, Arian, Arian, on Lahar, Kogioch, the Gahla, August Arian and Fragra, being Ser Kesht, Dundan, Tayas Shin, Achis Kinche, Rudawana taught Tawach, the Hanish, nor a bean sprinter Kinch, Air on Rouge, August Erin Yaraman, Sasha Shin, Luch Egg, Alan Freshen, Achan Tamsha, Neil on Yaraman, a faimu an sha mar jirach an yaraman. Ta an yaraman a faimu mar kyaun de hirha an entis orpi. Agus jirach marial an aach in a wilshiet, agus na gar harle an rud sha insan jir sha, gwil gorbid na yaramani a ta chantasi ag lawart fi an rud sha. Ach is agus ta isha sha an a selera fad is kuit the fallacy the orpach den entus orpach is agus Louis Vagapool Louis she an himul nor be she a kinder gnis go him which ni smo yen a gunya an kaulach fui ska ta ik na rushi bin se gumper an alla sha hart agus lawer she fui an major ta gente ek an tulin agus go will an ish na ling sha ek shachin farigi na sulina ach ni ru che tada fui kain fa a will an korchige ta na súl ní in sa réimse seo níos éfachtaí ná mar a bheith sé ag tíre eile mar is cosúil go bhfuil na rúsí ag ahrú na bailí a bhfuil siad seola an talla seo chun srá ó chur na súlaní pe policy atá acu i bhaim so sin so bhí leidiní mar sin a dúirt ag rúin agus in sin bhí an leid seo faoi go mbeadh siad ag scrúdú a déanamh gian scrúdú a bhaid ní mo sirani rushach ek tash lo here gotir le tashi dek lorok finisha tashi dek lorok crow agus shen fa a roach na garamani an tamsho go seler inish is it na rushi is marial on na PC gonna dronach isha a fúrder agus an technóliacht a tá untu dyr sin o tá aithnaging is isha is technóliacht isha a tá a úsáid ag an rúr so tá rúdach inch an sin a hugan caddóiv go réisúnta a rá is it na rúsi tá a mon na rúdach sa a caim aja chrib na freshen go bil skepli hórach bin skepli hórach a tálu tá gníaf skepli hórach a ele tar le hissing yaramon le garid agus ta lahar ginnu in fwinibe ta dachar iroch gen ta dachar a yenav do agus genu dachar anad in shot in Berlin ag tuus na blian a shot agus vi counter than gahar gan fwinib gan chas sing ivra ar fa bilg nach shachtane so ta gal yor rodi mar shot igesht agus ni vechis agat on grupi bilga ata a yenav ach na on rush so kahi shiat agus ta shay what is es gira Narushi, Narushi, Narushi. A kaimuj dol on korchige gach kaas kahar brehunis hort air gerair na fyrirki.
0: Ag sa kudrstuk spesiul anish ton yarmon mar ragra ar shot ashi dig duna kunsaluch Narushi e bon agus ta shi duna agus ta ina ar nirvising ar vethe deruda fos insan garmon ach ta derair dair of ta Tach, Rúsach, Óliach, agus Cultúr sa Berlín, a níbhéige hile, tá si dá húna sin, so tila éanarú. Ar an déh eile na scéal, tá Mericá den a bhalart dréir dárabh, tá den chéadúr, agus tá si itin an uachdrán ar an gia fecha fíl áhers, tá si tréis cúrahúrt den Rúsach, frastil ar crinú den gia fecha. Tá crinú nú desna Harry Aragnis den gia fecha ar siúl, agus nura Landall na Harry Aragonish on Bullen agus no na tíre eile bhí anna ina ar hú eicáil gurib Ara Aragonish Narusha Anton Sil Uanav ina hí ag an mórd agus é seo a gáim gúil an rú sé géirú ar ansi a dúracán agus drón ar an Úcrán Alan cén fád ar leat gur thug Mericá cur igadí an gia fethe don rúis
2: Well tá fragra úntach a gomach an fragra sí plé ni fis, ni lisligo, ni twyd yn dal iad. Ach o fain, gwrdd dôling, tas o gwyng,

0: Channing de Ré Bermadin in your tea, Katie in a dialogue of Van Fovid, a Gasha Begastach la RTE Radio Nogelta, with Gate Mila Falsa. Benyard Kola Gasora and Leclish Sella, Shogdin Hochtach Loganish, Eda Glorniad, Nafushege, Lumsa, Joni Heda, Turmarib Nabali Tagwalagan, Kupla Nomad, Artoshan Shacht, Gazanam Noyerta, Erdus, the Prishkelta Noshunta, Eder Noshunta Gaskelta, Eta Edalichela, Ekotualish.
1: Gumani Tiri Bermadin. Níl gairílis na rialachí cúrú bhaim la cos go chur ar gásúd áward na chúl felú na chóbál in amáin hóisialta gruir tuadisgi ta fáilsí gan agriacht Cyber Safe Kids. Bún íbhan tuadisgi ar harvéir unió ar 8,000 gásúr a taidir áblín déag agus chúglian a déag guíis. Dúrú gúl gúntas hénir na amáin hóisialta ag 7 fin géad gan a gásúr seo agus na chúlén laidú ar lín an gásúr a tán an áward ian an dochar chóbál ó cúrú na rialachí nú bhaim ar an einu la fihid go bhí úla nara. Ca ha cólach díu láir an hóisial taca ba venni sgéire ar na kóra se taca bleis na ngásúru jefniu gus lena chintiu gul bánach dugu tishmiur Jacob leve ar lína i dir an agriacht Cyber Safe Kids. Cúidir na rialachí le cosca chur a ghin óga bheith gúsad scúrt electrocha nó go mé sé dochmlíana dé guíis i bhaim ra bhéad na bliana. Fógrón tead umpur Dar O'Brien agus a tead stáit Sean Kenny na dindúrí i bhainas le hóp níos stearna í nniuh. Ó dé híine, cahadíine, i bhín sir scúrt electrocha clogaid agus éadaí atá feicealach a chaha. Thugann Iran le fios go runsa fórsaí na tíre sin ionad go chuid bheith cos a meán idir, mar dhéalta sé donsaí inar maríomh cúgir a deir siad ag bainis san Iran. Dúir siad go ndearna médicá ionsaithe ag ionad go hivialaí i neisgirt na tíre sin agus go raibh gasúr i measc an chúgir i maríomh. Tán Pobal, léitir Vicky Ward, i gondé gondé ngá leagol gagwa díach trunón na niov agus éad míhás da fuin luas a vins fuir rácht a gol rúidi maile. Tá dínda tamantia wad, níis gupuí rúidi tráid maile dír siad orinu úsgrádu ed an anu kigi sé gávíri sa seach dig. Cé gúl teóra luas 60 kilometr sa maile spáinu út sarvé orinu údra sa tiúl ar fahed del lá a mín an alu chávíri sa fiche gráchtu kúk fin géad gond a karnaíchun i dínos cín 8 kilometr sa nu Dere kólacht farbara átjúl, gúl dýna kora gúntúr tján guminik agus náhúl séð gera fánacht nú gumáru fyrir dyni kynnt. Prífskilt na gueltach dynis, sa tuaskjörd dúrt að tælu kóð kéran á rárti ég stún lúkje, gumæ inn kremitur nú að tala enn skuld til eitthi kænin en að hudjú mór gó heina gus gælu kóð ég lesa gundæsinn. Tá commentáir gurí ééis na héan na ggéad a réaltas ehrenniu dionmh hí heas na héan na leananaonnta seorappaí ó hála gur dúltíh sa referen san Íslan ar deidir seaachtainna go bhla an réaltas go gurí tús ríis leidir bhartiocht a dhíbáirchtáil gon tíir sin snénta sórapach. Prífsgilta níorhid, i letirí cheola túdra as réalala limistéir marach ag i gólach dar mara teoranta agus ag Bio Atlantis fuina hirata sér tar dín takab ar cheadu na spanti fémini ang aligu samú jó, dúru nach nínar einhine fuina hirata sér gudí tús na bliana sér hagain. Da ní smóla sér ta kúlikundi na gálive ar i gólach bale émuin teoranta fuina hirata sér tar dín tila arhi jina ar cheadu na splaina la vifá takab le enat chúna hi hógal ar a sýv ta siti sér o húa gwaile émuin sa spidil. Prífsgilt in deskjört. Dúrt bánistjör chlosti na rinne, Kristur á fílán, gúli tinnchur að tæg lehið í nýkep er ný sóg, ag mæla ný smúdíni lagalé kolosti sára. Tá degínga æris nú, kura maður sú ára getímplar na blaskeði, la kúntas að ál er lífan í reyni. Bíin eina prífsgilt að gusinnis nemsir, þess að gjálta flokk skamalokk marvanta, svo gudja smúgin týrir mæðin, glanun vósta chrumata náttig í gröru héle, kæ smúdi gu húgjala, ach berogin í bósti gus kjóvra nú gud vorgun týri gahan lei. Edi séhjum dig og gus gókjum is fysal síða sem vissi tjókta særdi. Agus leisin, sinu vil gu húrsi nú égt agus emsir vinnja gudin hókta hlug.
0: Sjáttu sem

Sacht le niad na fuse gin seo ar RTÉ Radio na Gaeltacht agus Beimisilíb, go dtí an hocht neart ceol agus óráin ar an áhairt am ghríb. Tá céad fáil trú bain a gáil deangáil, tá sa gíon na hifrachaí faoin thrá seo 5 a 1 a 5 a 5 a 3, sin 5 a 5 a 3, má bhíon tú

a cuig. Nis tras ach, darach agus gruamas a tíf seo tíra nhar bósti cátige o réir ach la cúna déag lan a rúdí suas eir bólín bóg. Nis hannig cúpla tachlarach tis seach maidin a nye e gira písí kiol agus órán a chasair a glór agus ima rálí beg dyn a chlóid cala a manír airlam cialnú peira cup sin a chuirmach ach bísad am ghýb inis ar maidin agus vi Johnny O'Connelly a tastal agus eistam maidin is in Charles Shane agus John Blake la Shawnee's Rambles in London Town agus sírach an na eisin Real Joseph.

Vi mod geistacht in sin le cad an na surfer dús maide cean chom Seamus Hinahan in sin Goodman Noel le Brian Rooney agus bu Tim Collins a chum trú pís a chola ship in sin Hickey's Trip to Beira agus nach deasca jo et sin vi mod geistacht le Kíle McGrá ar a mosca ceol Gareth McNamara de piano agus Simon Crehan a chola maid in sin Eiringa Tár agus chas mod et sin go special tha go Christine ta geistacht linn gloch na rún ar maidin gur maid a socht a hachtaracht in sio Eg cúige hian a cúige cúige trí Christine sa langa mé lá mahad agus freshen Tommy, Sarah agus Evan tá sé héna géistocht linn ar maidin agus be óran le Martin tam cheaní nam bríbse in is go lua agus cean le bhí teach freshen in seo ag ar Frankie Gavin a chlisteile de glór mas féidir be se sin am bríb agus fáilte in is go lua ach bhí cean na péidir teach isteach ag ar Michaelín Sonny a chlisteile ar a glór agus súlam in is go daniel chéad óran eile se líb.

0: fad sílam granin cáin sin atam mí sé ag ghearr Frankie Gavin a chluiste le a glór chulam muid insin eile didanan agus Gasolín Alley an taine mi tar a gáin sin a bhí díreach na sálain sin ar Waiclín Sunny agus Diorí Hirní canta gáin ar fad aige in is tá sé nám am sa brisibeg fógriach a hóig alach bé mar eisle bí an numad gile le óran álain le Martín Tam Cioni
1: Tochalt Bímid ar fad á déanamh
2: Well, ní bhíme ar fad.
1: An bhfuil tú i do hí i meisín tochailta. Seans tusa atá ann mar sin. Agus sulam ri sin aon talamh, ní mór dóibh seicáil an bhfuil aon fi blianta gáis ann. Déadtá choristeach mór a bheith ann mar an ngéantar aolaig, ní rud éigin níos measa a ríis. Tuair cuairt ar gasnetworks.ie /dig chun seicáil. Teachtarach sa bhádeachta ó Líonraí Gáis Éireann.
3: Tá na dorsa sin sa skip.
4: Cad?
3: Níor cheart an stiff ma a chur leis an brúscar. Tá na dorsa sin tau.
4: A cad a dhéanam iad lá?
3: Iad a úsáid nó a iónu. Níos lú dráhuila níos lú costis.

0: mar sin cunnomid rudí más féidir gan iad a chuir sa skip ach más gá.
1: Sin an géalach ar ceircalach.
2: A hógálaí, casú leile. Is féidir dorse aimid festus is daingná na a úsáid, a dheonú nó a chuináil do jab eile. Cuinig sol ar gáitir sa skip é. Tuair cuairt ar myways.ie ar na bhuíniú ag rialtas na héireann.
3: On bhfuil tú clipithe cráite ag na háiteannas na planana cíana? Do bhí bhean fuar na bliana seo, feig éachtain hi fiúil ar an ard chaithis le féle fringe bhlaachia. Beg jaun dra miacht uair nó, áur clanéacht nuar na befa a sua leis, íhinta sa chlób agus togrí alianna spliódracha fuad feid na carach. Féle fringe bhlaachia, arachtáil an gwaigú gdi an féhú lá do bhí bhean fuar. Chile ólas ag fringefest.ie. Muinehe an gorla alianna agus cór na carach bhlaachia.
4: RTÉ ag tacú leis na halianna.

And as Paul agus Catriona ní cheana bhain a cholam muidin sin agus Peggy is Pádar mar a chasche tí bheith ar an ochtú la fíd gaibran a bhíle agus a sé ir an glár cúrsín lei le neasin í cholain agus nach deasca dú a bheith geisteach lóbin sin díragur bheith sin cholam muid murin í cáulí bhí si tastal ar a glár ar maidin in nianach lehen sin bhí Binny McCarthy, Usin Bacali, Eamon Dúrlí, Donald Clancy agus tamán is cíntigar Donald Lunny a hén le cluistel in sin agus pósa go bhearlam na bacané agus mar sin deas is nóra a chualamid ó hop in sin go hálain ar fad. Nis ní fanta am an 63 nóméad nó mar sin agus a grúpa lúnasa le the Dingleberries in isio chud is clagsar le clár na maine. Míra buíchas le chalaga na beo bhí siúlis sa an seoige glár de nó idir ríiste mar a chala cúna dé idir a seacht agus a hochta chlog ach fanaí linn tean is mar sceorga mé gorm lení huiris glíb leis an glár a áhaidin. A chuim sé Johnny Chéide go dtí mar a chríos. Gnóidir raibh.

0: Ag maidin de céadéan an dara lá go bhí bhean fómhaid mar sé gom na níhuiirisc, ru géad fáilte go glór áhaidin. An nu bhir glór ní le chuig seachtain éan sa le siúil for cáináisinéis chábhíla agus sa fiche seacht, bheith mar de chas súlan cín ina dúchláin a bheith le sáru ag an rialtas. Tuairisc nó a d'éad gur beag é fucht atá ag rialachaí nua tú gúisteach le gasúróg a chosint ar rochar a dhéanaí chóp ar líne. Tamid ag lánostaíocht nach móra d'eirtu linn ach d'eir tuairis go nó go bhfuil díostaíocht agus drochostaíocht a cruthú feibaní ar le go dhaoine óga. An crematórium nó a litir canin agus ainon trí cinn déag gaorta sé ar cheadú na spáinte feamainí bheith chur a faoimhráid mara an túdras rialála limistéir muirí d'éir in neagraíocht nach mé séad a déanna aon rud fóbaga dtí an chéad freon eile amhaint amach cean fá é sin agus neartaile idir seo agus anaí ar dús na príomhscéalta nuachta atá fai réir chuin ag coitiúalais.
1: Go mbeannaí tí a réib. Bhí é Michael Harrington, seach mbliana le cosiléiche de sa gcaithead mhór mála chuis le an mhéar ó gCorca an tíos go do bathú amach ó chósta Chorca in maidin inné. Bhí sé mula séna giascach mangach, bé tuilleadh faoi seo ar nuachta deiscúirt. Níl gaiirí leis na rialachaí le cosca chur ar ghasúid ábhair na chuil felú na chóbála na meán hóisialta gur ar tuairisce atá feilsithe ag an agraíocht Cyber Save Kids. Bunníomh tuairis gur thurbhé rinneúid 8,000 gasú ra de ghablaon déag agus chuglaanna déag guais. Dúra gúla gúnta sin ar na meán hóisialta ag seachtú faoin géad go na gasúid agus na chuléon laidú ar líon na gasúr atá ná an ábhar íon an dochróbáil ó chuirú na rialachaí nuhaim ar an éanú lá fihid go bhí iúil. Cá cólachtaí bhfuil láid an hóisial take ba bheith níos géidir na córas le ís na ngásúr a dhéhniú agus lena chintiú gúil beannacht agus tuismíúirí acu le bheith ar líne i d'éir an agraíocht Cyber Safe Kids. Cuidir na rialachaí le cosca chur a ghaoin óga i bheith gúsat scúter electrochan agus mé sé dochmlíana déag guais i bhfeim ra bhéar na bliana. Fógrón taidir Umpar Dar O'Brien agus a taidir stáit Sean Kenny na dinduirí Wannes le hóp níos dearna inniuh. Ó de híine raí cathe daoine a bhíon ar scúter electrocha chlogaid agus éadaí tá feicealocha chatha. Thugan na Iráin le fios gur an sa fórsaí na tíiri sin ionad go chuid bheidir cosa meán eitir mar dhéaltas ar ionsaí nar maríomh cúgiar a bhí ag bainis san Iráin. Dúirt siad gnear na Meiricá ionsaithe ar ionad go híhéalaí i neisgirt na tíre agus gur a gasúr i measc an chúgiar i maríomh. Tom Pobl a letir Vicky Ward ag an dí gún an ála a le gagú díach trúnó na nniuh fuin lua sáir da bhín sa carna ag alhríd maile. Tá dína tamant i wadní sgipuín sin idir siad orinu úsgrádú ar uhór an inu cuigi sé agus beitil o fí seo ar nú iachta tuaisgirt. Agus bíinead na prífsgilta náisiúnta agus edir náisiúnta.
2: Na príomhscéalta éitiúil le nisig tá sé sa tuaisceart a liú i chiomhan ní chun chuile. Dhéar an comisiún am chas an sonraí fínal 6,500 euro ar aimeanach na seirbhís a sláinte as cosint sonraí a héirú ó thiú stóráil cepaisí agus tafaid a thardá. Chuir an comisiún fisacha nar bonamí beltain i gaibhíl agus bhí a cehar nar a bhí cóid ar ó drá bhálarú a moxí le feicil a bhí sean a chuirú neirgeir ina meán hóisialta tá ghaoine a fud iste a Han Oharlan Chikiatra sa tír in na másc Oharlan nú Conail Litir Canning. Tá commentar a gerí éisc na héran a gerí ar an rialtas a bhrenú compsia a dhéanú maidir le seasú na héran a leaghan ainta seorabí as ruda gur hepar an rifran san Íslan ag an gerú seachtainne faoi hús a chur a ríis leis an idirmhartaíocht faoi bhálriocht san ainta seorabá. Dúirt príú aimeanna an chumann í O'Donnell gur choní an Íslan smacht ar chúrsaí iascaireachta agus an ainean gúil na céasa na ciarna a dhéanú ag pobl iascaireachta na héran dúirt sé nachhualan éisteat thiarna a thuirt tífa. Bé agaid léitir Vicky Ward inniu le herdi díru ar a nimní a tar phobal an cheantar fai neu airde tá dhéanú den teir an luais fríidir bhála. Bé agaid ar siúl a sé éit éagsúla ar fod a bhála ag tríochlog inniu. Dúirt an taile car ciar an óróirtaí is don luaithe go mbeadh an crematórium úr atá fascailte i litir canan ina chuidiú mór aga féin agus ag aile carí eile sa chondaí. Is a seo an chéad crematórium sa níor thuaisceart agus roimh seo bhí turas tríhuaire a chloig go dtí crematórium istise dífa atá gondain chabhain a dúirt ciar an óróirtaí agus ba tuilleadh faoi seo ar a chléir. Sacri Atari, Eugene Vic Fajin, is mean Lera Garta Horke, Cotter in US, Relic Etchul, in a Afrin, a Hinyoga Hlug, Jabobel Christri, Garta Horke.

0: Sinnewal an tuaisgart.
1: Príf scéalta a níorhid. I letir i chiol an túdras rialala limistéir muirí nú mara chuig an gólacht aramara teoranta agus Bioatlantis. Fuin na hirata sita dintaka bair chiadan na spansi fam.

0: Dúirtin teachta dálag a hin féining aile hir mu réad Farrell, gúil méid tarrátaigh mara i tíochla sin imní a bhíar a bobl faoin doléireacht a tála sé reachtaíocht bhainint le cadan na spainte famine bei tilifuí seo ar a glár. Tá níos mó ólais iarrta ag cuairlachan de na gaiilimh ar a gcólacht baile éman teoranta faoin iarrta sa taidianta cub le airí dhéana ar cheadanas pleanála a bhí fáte go bribh seo le aonad chónaí thógáil ar thiamh tá suite siar a thua go bhuathar baile éman sa spidéal. Fuair baile éman teoranta cead ón mar pleanála mar a bhí ag an-am sa mbliain 2022 le óstan ina mbeidh 8 haon siomar leapanán go maith le 16 scoite agus lárann gnó agus nualaíochta a thógáil. Gáil a chin. Yevne on the Corlear Carach Frank Fahy go leanar a rai leis an obud ar chuslean Vinley im Léana mar gúl mwynú brise go 100 mili euro cor ar fáil go nobud chuivnihe ar an chuslean. Sochri a sochri dínis bei Padar O'Coolan as a grúc an indruan Peter Fadir Wood as a montrin bail na hóna gúchas. Gá hóra i deach tóra i neachtan ar a grúc an indruan trunóna nioh o leawr sa cúg dín seachtach log. Nei hor aftan na sochri dí ag i híneag mai dín amárach a sépala chrig agus cuirar na iesina i rilic a chrig. Nei hor aftan sochri dí go chearlain ban i chasasi baintrach vechla Jo Wattish as a más a gárna i sépala wudi a gárna ag i hínach log a nioh agus cuirarí in the Ishin, really queerish. Sinead, Príf Skelton, you're it.
1: Príf Skelton, Deskert, all ever get con Loki Vaughan. Se Michael Harrington, Kega Shach Blian Dish on Gahar Vore in Malle Hushlan Vere, and Tiaskra Togoch on Varga Madinene. Dog Se Balla Hushlan Vere, Irvad, Iadeluan, Kurach Fisser and the Shervish Yegan Dala Madinene, Nor Knuckers, Smyonagar, Savarga, Tigter Griskrisach and Bod, Nor of Welch and the Karagaha. Tá deting les tafa den nu kromach savarige timpul na blaske di chun glúisachtí Livong Jane hafad chur Nick Maxit agus an furin Big Fish Lab na glés na machan tachan chakate mar chuid den taide tár bunaka lár na huare tá na glés na sitte dírach os hiún grinnel na farige agus balló fur an ólas o ein Livong Jane a bhul clip uamúl eid agus a hean harasta Der banistor chlost in the rinne Christoro fell on gwyl on tunchur a taig le hedi ni cap er an es og a mala nismo dine a jo na gailine an aglev le avad ne vegele clos lorach der se gwyl eilev nismo ar chursi yng ngaltch na deisim liana agus gameg an sgiel aulig an vlian chachun. Den gíadúir le breis agus tahad blian beg deise gan bobl na láfscríní dé an i annals of inis fála na gisgint. Is láfscríví ní iad sa a chuirn síos ar sail na héidin rif hacht na pádrag sa chúgiú ís diag. Beg na láfscríní sa le fiscint mar chud don despontas. Recording the past, the annals of inis fála and the making of Irish history, Vegar Shul, a Halag Lukman, a Gloucester Nuhulskull, a Kirkwig, Snum Tsagavi, a Tomach Roan. Tabresh Agus Hochtvile, Hedhead, then a Bert Larg Agus Loch Garman, the Fnacht Lebresh, is Bleener, Vasanu, Fisher Terape, Derer Figuri Nu, O Iman Nashervishi Slante. Níveg James Weldon a bhí páirteach le fud an banistíochta an daingin nuair a bhuaidir craibh sin sin na héirin im léana ag filim ar fríomh chóteálaí ar fur an cisfile ban na héirin. Tictar gur séisteach ar a bost agus curach fe aglave ach go bhfuiltar le chóteálaí ó thar leir a cheapa na háit. Sas ciláirna do Weldon agus tictar go meis a páirteach arís le fud an banistíochta an daingin im léana. Agus Socra de Esther Green ó Nangan agus ó Chilárne. Befir á tóra vi diktóra vi chun a chúrsa dangan ón a tí gudí na cúig a chlog trónóna. Léfir afran na Socra de idi héini ag a chlog maid na mórach a sápeil a dangan skur fyrín í egsan a relig na brondán sa dangan. Spinnig if tíis geltin deskert.
0: Inis an aimsid, tá sé gealta fluch scamlach mar bhaantas a gudis múgan tíad ar maidin, glána an bháisteach rum atá náitiach igur éir a chéile cés múti go chúge ola, ach bei rágan í báistí agus ceobhrán id gud bhór gan tíad a gahan lei. Idir 16 agus 25 Celsius a bheis an teocht sairde inniuh.
2: Awadan Tá sé de na metéise hocht agus camad súl ar cheanlínte na bropar nuíochtta ar maidin ar an Irish Times. Tá an caáilte a déir na náisiún Intia adhuiil na neagracht idir náisiúnta nár aire le pobl na cruine an taobh domhanda a chuineil faoi 1.2 céim mar a héntaíomh a báras 2010.

0: agus déisiad nach mefran an mélú íana ar chuide an himplachtaí bhhainan lei seo ach go gaiffir sríon chomórgus is féidir a chuneal ar an taobh as seo amach. Deir an Irish Independent go bhfuil tep ar na rialachí nó le gasúróga a chuneal slán ó bhain thuisialta deirtar nach bhfuil é néfocht leis na rialachí nó sábháilteachta a tugaisteach breis agus bliánóchan dar le tuarascáil le Cyber Kids atá dhá ailsúar maidin. Tá contúis mbeán thuisialta inis an nánims atá an nánims a bheith teoranta go gasúros cintríbla na déag ag 6 fungéad go gasúr idir 8 mlíana agus 2 mlíon déag bheith mas a teachta reis ag an scéal seo ar bálín. Tá sé ar phríomhleanach an Irish Examiner chumá ach bainan a bríomhscéal. Leis an nnéireachta tá gá dhéanana ag an nairi fintríochta Peter Burke go laid ó faoi an dleacht ar alcoóla dichi táhairne sa gáináisnéis se déad na háitichaí nachra éon bhuntáiste san laidú a riniú ar chánhreis lucha ar óstaíocht dóibh. Ar seachtain fáil déanana gaeilge an Irish Independent, tá chur síos ar chéad leihantaí ghaol choláiste sing trúr dáltaí chláirí gon chéad bhliain san ghaol choláiste i láthair na huaire, anu siad an scoil atá lonaí ar láthair Sing Street CBS, mbeán scoil in mla clia a hocht, agus áró an bheán scoil go chumlán go ghaol choláiste an seogu cean cúpla bliain i deirtar, agus ar huairis.ca ar maidin. An sainvínu ar ghaol tocht na halban roll lehan leve ast a leve éfachtach sinne dúrt an talaf krochur o gilava gán agus é skrif ar an nocht an de Herald an alban wí se nach féidir le hátibe a bheith suntasach nó tábachtach ó hiv na tangaie má hanítar gachot mar áit atá tábachtach ó hiv na tangaie. Inis na skilt spúrt agus tá séad lug fúi réir chun ag tamio Helín.
1: Grimí mágat a gharmla Rossi Capel a dosach báire agus tán Capel umráitach Galapin de Champ bósí. Ho grúbí walsh le fys trúnúna in égur wán gortú kosu gan Capel agus air férach agus nach vétu ein hio a yunna gó. Rú an Capel ví trénal teg Willy Mullins gá rás 10 gráda hían in a mesk koran óir Cheltenham fí gó a fichi fiche 3 agus a fiche fiche cair Coran óir na héidin 3 húide idir fiche fiche 3 agus fiche fiche cúig agus an Savills Chase fúi gó chomá hartar 2.3 milliún euro an rú an capel an nuirt chistí demlian agus a bhí Galapin de Champ Cúrsí sacair agus bhí lá graha charsála inné agus dead a techt le tréfse Estrian Taura a Sassana 3.46 biliún euro a cha clubana na prífrinne le linnan Taura agus cahuas cyn 200 miliún gó sin inné. Maidir le himnodín na tíra seo Wag Chidoze ag Bene ó Ipswich go Lincoln Town ar Iasach go Dími Aniad. Wag Johnny Kenny ó Celtí Glasgow go Preston North End con ra chyre bliana a ta síní ag fair chligi le Preston agus ta Alex Noonan heisbog ó rugadí na Shamrock go Ipswich Town. Bí Manchester City grachach inné, wag Enzo Fernandez go dí stáid an Etihad ó Chelsea 142 milliún euro a ta luatsa leis an Maraga sin agus níos tuiscis lá inné chanasad Illeman in Dae ó Everton 76 milliún euro a bhí luatsa leis an Maraga sin. Chó Jack Grealish an Balach Ile ó City go Everton áit sa gahaise an séasúred Iasacht ag stáid Hill Dickinson. Bé imnar learfal Harvey Elliott a boga go Valencia gan séasúr ar Iasacht chomá agus wag Mikhailo Mudrik ó Chelsea go Tottenham ar Iasacht don séasúr. Bhí rin sclifiar siúl sa gríomh a sásana a réir scóral Adam Ida Cúluán a mua Swansea ar Watford Donald agus scóral Sammy Smadich go Derby County a réir agus hedda fálin canas fár ar Portsmouth dó a nods. Rohiocht bhí an dehu stáid gan Vuelta a Spania siúl a nye rinne na rohi a Malachas Alcaraz go Elche de la Sierra achar go chéad 84 km sé Bastian Tranche an na Franca grústáid an leinye le Eddie Dunbar sa 66 watt agus Darren Rafferty sa chéad 60 watt sé Enric Mas na Spáinia tochan cínt a rás a gónaí tá Eddie Dunbar sa 49 watt le Darren Rafferty sa chéad 80 watt in san rása in na umlana in nyo din an rohi a Malach as Cartagena go Lorca achar go chéad 53 kilometer. Cúrsí leadu gerd zair agus leanda nimmer tirai a gomartas uskult in a stát einti a raid a Flushing Meadows in Nuaurach. A gomartas na vair ta champion gomartas uskult in a Franca Alexander Zverev tríd gudín dar abauta a fosha gohun le dinna in a chlifa le Lorenzo Sanego na hidale sé cair, trí sé, sé sacht, sacht a cúg, sé a cair ich riacht an chlifa sin a wair bug na chúg uir a chlaig. ta gael mon fiid stríd choma be Daniel Medvedev in an action inyo agus a gomortas naman ta Coco Gauff agus Elena Rybakina stríd gadeen chéad wau ta elegus leisyn.

0: agus ni ve agus got bian gorealta bian an Napolitori a lorog rodegen a veach sa chanais nears a veach suivnach agus jarfuk balach a wain nu balach ella agus aird a harringt na ganá rodi go háirithe an dí má drom an áirithe nach fuair an muinú ardú an muinú agus eile. Tá anna chuid rodí ag tairlú i mlíana ní bhechas scot.
1: Na go mágur míle mága a John John Downing on Irish Independent in sin fachmuid politiacht na tíirise agus gómuid thsála ag an maratin átar ógad ar phríomhhéire na bretainna cearstarmar in éúil se i gaiirí as mar eisre parlamente go Holborn agus St Pancras a London agus anú caifra fathóchan reachta inis leis an síchan sin i líine anú a lára tara a d'éire cearstarmar as mar phríomhhéire agus mar cheanire ar fortaí an locht daibre tar éis droch thoraí na dauchan átúlag an fortí sin agus mar atá sa gosil ba é Andy Burnham a ceapú a gcóbachtair agus bhí sé sin de reis a Westminster gon chiadúir le blianta fada in teachtain seo. Linn is sé scéal le fad a phlé tá an trochtar a raon na bretainna sean ó caiin de chiadfáil te maidin i chean. Cúr Starmer fágáil sláán le Westminster.
2: Kosha Fogart, Slane Westminster, agus Stahigur Ashun Pueli at Ajintige, agus Stahigur Shabajer in Nir Dui, Randy Burnham, agus Hed Logam, Oswara, the Tatamahos, Kura Fobel, agus Tagalurgan Waru, Majin in New, Gustamahap, Gamezgo, Betty Awahu, for Gamezgo Le Malish, Rani Kirstarmer, Ashunet, and Gedlov, Hagandi Burnham, a Westminster, agus Stelia Shinihano, Arish, Aktasha Balhitashami here, Agusanu. Tá crosspóin inar fópaí sa hí ar feidirín más mála agus a bhharcha Andy Burnham mé an fóchaáhain seo amach ruúbe. A chaid sin ráit ar fá tá sé sin amach ruúin. A chu ríos sa chéú de dúirs Andy Burnham in é, tá mu sé go le tóir scalans go mbeidh déimlíne seo amach ruúin go meisin i sáin na déimlíne déirí agus gan bailach in éana sé, well, ar éire chuid caiin sa héanta se rá gan éana sé ní smú díalánú réla sem as meile, ní smú tomnú cóchta, agus bu go dúcha sé sta hí cuasaí sérvíse poblí go dúra sé tunisteach faoi cheannas poblíoch hamáid. Agus tá go leor go daine ar aga buinte se láthair, well, ríiste, gúinte gan na pápartá si drá, well, the reds are back. Well, feicam mar linn, a bhfuil nóna chfuil, ach tá go leor rudaí eilí mar a dúirt me go chlochaí tá ar a feidirí go buinte se láthair, holaid a go sé go tíon fóthá a háin sin.
1: Tá go leor le feicáil, agus anú sé níl is ein cechúil cecha grochó sé sa barlamint níhad achan tínta in chéad teachtain ar eis. Acu, acha cheán, Rinne sé an chamchortin ar an riochtdéinte an tuisgurt san áir bhanú teach mid sin fian numed. Cecha bhfuil a gaiirí leis go dí seo?
2: Well, tá gaiirí leis a hí má go leor más manat mar ní rah bhíon ní rah an Parliament in the Sea agus tá go leor gan phobal tá sí san tóchaí sós ní andó faoi faoina faoi sé san tomnú cóchta se tás bhfuil se go le dtíon lá nó bhar sin tá go leor tá sí fiosráistí leis sin amach na cantar ar fad tá go leor gan na méirí tá sí san sásráistí leis sin ar fad a mai a thar is tá go leor dí más cuma más náisiún tá na más go háitiú le caimit a chuú se gohfuil Tá ceisna sláinte agus an cuam sóisiúilta tá se grúchas agus rud mór a lítá chu as go buinte se láth na goú caiinsa anana fao go sin faoine príúnig go gaiith sé méadú dionanahfuin na hefi cí príúnas go gaiith sé méadú dionana chu mai go fáid agus sa bhain se le pólíachta agus ríos tá hí má haga muid ar as go i ríos be bíon an chochas mó táir a fáid rí agus a cha sé déile leis agus sé sin an costas marachdala nuair tá sé tuí le fiú gúil cos is a isot er en rot is urge o nizag ne khot agus shin chinish kin mort a shagal hort o gsano marta santon so hin rot is an over mogen shi der gsano shin fokaleli go wished beshin bushet ne tsachta mach ge het kan ne sege er en nocht lo fi hede kun vi sho hugen gvi ger forward shinan nur ge shinan lo itur sha sort ler gsun ke hamata din ti kesos ge disha na master ke krui ge swes bo hor mach ruva
1: Mar a dúb mé cheannú se cuairte huiscartéan agus i measc nuairí a dúirte bí an rud is mú isdó ar ardéir agus a chuir muisi mar go leor gan phobal na go gur

0: Cáhain ag an isteach dúin, de mé déanamh bhfuil cinn sliga, but cinn príomhaide atá an níor se fáscaid a tháinig na gcré public mo dúirt siad. Statistic sí sa sé chondaí tacú ar bhómaite, tinne bhain mo has an ceathair tá gáil chuinne cruimiú, so mo dúirt mé tuca sé a réon seo go mór fásta nas na tá éit bhaid níos cógraí dúin.
1: Agus mór dúirt tú fásta éilimh ar a léhéidí agus cuma gáil níos mó daoine a gcéirí úsáid a bhaint sa léhéid de thairbhis.
0: Tá sé má dúirt mé thuisi mar sin sharpína deagáin bhí siad aonta gáin, but le tomáil na smaoin tamaid déanna hafa dúisi sa bhliain le tína cé a bhliain a so sin in ól rud mór thart an seo sin figurí mór.
1: Bhfuil sé níos saoire thiara na gré háirú a rilic?
0: Bé sin rubbag ní sire because má hain tú plátaí héanard agus an sin cai é aslú sa hanrod so ní bhé marn de fron bé se rubbag ní sire but ní bhé marn an sa déú le.
1: Agus cantú relicithe bunne se brú fástad má ealar spéis a relicithe go leor go héirid fáile tir cenin go leor a cant gohfuil relicithe heibhalán.
0: Yeah, well, then can't you in Cromwell like this lake? Then birds are going to land. So the such a can't you punishment pressure the than the really gas and road motion faster. Yeah, because then she's going more la doishin faster.
1: Tasha Rachel Goro Runch Kramunchen Jennifer Marshan Jerin on Charton Shaw Ray Gamesha Faskal Chuka Hafikul Agus Gamay Eliverly Hiji.
0: Yeah, well, I mean, I suppose you have a trohage and take a, but my dirt might have one for Ed Foskelte, more scared, but Charton shot a shay Foskelte and Sugar Stasher Lafoyle, on your fire, August, Crimu.
2: An taile cuir cirán na rortaí caiintin sin le Francis na Cédé. In is trenam go thríf sgeilta na nóiachta na sgeilta náisiúnta go sidir náisiúnta a dosachan ta fyrir chun ag caitu elis.
3: Níli gairí leis na réalachí cuirú bhaim le cos go chur ar gásúid áhúid nachhúil felú na chóbáilir na meán hóisialta gur ar tuairisci tá fáilsiche ag an agriacht Cyber Safe Kids. Bunní bhú tuairisci ar thurbhéar inniu ar 8,000 gásúr dúr gúla gúnta saonu na meán hóisialta ag 6 fin géad a cúb seo agus na chuléon laid bhfuil lína gásúr atá ná an ábhar íonan do chróp á áil ó cuirú na réalachí nú i bhaimid in éonú le fiad go bhí úla nara. Gáru fínal, séchéad 42 míli euró ar aimnach na sead víse slánti mar horar is rú chánar unian komisjón kosanta sunri fúin gwir a kápeisí stóral takab. Dúru gura drachwál ar kápeisí wán la gá onad ospidiel níf konul in unangál agus ospidiel níf lóman sa múlin gáru gan dena hirví. Bé tila fúi seo ar nú yachtu tuishgirt. Bú ye Michael Harrington, sáach mlíanna la kosi léchéid as a gahed vôr mála chuslan vera gorka an tías gudu ba Bahu ma ho hosta horka er maidin ni. Bi shamu la shayni gisgoch mangoch. Bi tila fi sha er nu yachta deshgirt. Bi yin eid na ptiv shgilta nashunta gusidir nashunta.
4: Na ptiv shgilta eichulinish ag tasha tsa tuishgart. Yer an commissionim chasinch sonri final shichid kala quig mila euro ar aimanak na shervish a slainche as chasinch sonri a heru o hiu stola al kepushi agas tafaj aharda. Chod an commission tusla fisrachan na mi beltan yig Vila gus a fi cehad. Fisachan a dasgar is fi sean a curu an urger in the men hoshielta, da vini a galisja a shamla storala an oharlan new conil yachir canin, agus a shan oharlan shikiatra ella gondain the hirvi, agus a tafid coj runda ohar. Tá commentar a gerí éisc na héran a gerí ar an réaltas a bhrenú cimsia a dhéanúir hasú na héran a leith an éanta seorapaí as rud agur hep ar an reference an Íslán ag an deirú seatainne faoi thúsach ar a ríis leis an idirbhearrtaíocht faoi walriacht san éanta seorapa. Dúirt Prí Waimeanna an chumann í O'Donnell gur choinní an Íslán smacht ar chúrsaí iascaireachta agus an ainean go na cesa na céarna a gur faoi bhreid an éanta seorapaí ag pobal iascaireachta na héran nachhfuil an éisteacht thiarna a fáil acu. Bé aga Gilletter Vicky Ward inniu la herd a dhíru ar an imní a tar phobal an cheantar faoi neau erd a tá inniu dan teoran luas fríd a bhála. Bé aga dhir siúl ag a trí chlog inniu. Agus ar geirú dúirt an taileach ar chiar an rórtaí is don luaithe go gcuideáid an crematóriam úra tá fáscailte le tuar canan go mór le sin agus le haile carí eile sa chondaí. Is a seo an chead crematóriam sa níor thuaisceart agus ra bhí seo bhí tolas tríhuaar an chloig ad leis an crematóriam is tuise dífa a gondain chabhain a dúirt chiar an rórtaí. Sin bhfuil an tuaisceart.
5: Príomhscéalta a níorthaid

0: Deirtar a letir i cheol an túdras rialala limistir muirí nó marach ag gólacht ar a mara teoranta agus Bio Atlantis fwy na hírata se ta dintaco bair cheadun a spanti famine in aile agus mwyo dúru nach mehir a dina ein vesanú fwy na hírata se gdi tús na blena se hagan. Agus dúrt sin teachta dálag a hin fein in aile hír muir ad feral gúli meidi ta ráti ag mara a tiacht leis an aimri a vír a bobl fwy na dillirecht a ta leis a rachtecht a wanas le cheadun a spanti famine bai tila fwy se ar a glár. Tá níos mó ólas irta ag cóilechan déna gaiilibh ar a ggólacht baile émon teoranta fao na irta sa tá dintacha le airthaí dhéanana ar cheadannas pleanala a bhí fáte go roimhe seo le aonad chónaí thógáil ar thiobh atá suite siar ó thua go bhóthair baile émon sa spidéal. Agus dhéanamh an cóilir carach Frank Fahy go leanar a raidh leis an obair ar chuislean bhindlé i mbliana mar gúl maoinú breise 100 míle euro chur ar fáil go n-obair chuoinithe ar a chuislean. Sin éad príomhscéalta nírar.
1: Chief Skelton Deskert, Shay Michael Harrington, Kegashak Blian Dish, Un Gahar Moor, Amalia Kishlan Vera, and Theaskre Toga Hon Varaga Madnane, Dog She, Bala Kishlan Vera, Irvod, Idaluan, Kurkfis, Erna Shervishi Egandala Madnane, Nurkunokos, Smilagar, Savaraga. Don Giaduar le breis agus tahad blian big desh iga bubble, no love, scrivi ni, anala, Inish Fallon a yishkint tug na lov shkrivi ni sho a veg le fishkint a glosht na holskol chorkui kurshis ar sail na heiden riv hacht na podrig sa chugu ish diag. Tá deting les tafa da nu karamacht na faragi timpul ar an talon tier chun gluashach da I liva an greina hafad chur Nick Massad agus fur an big le fish lab na glas na mach an tachtan shikate mar chud an taide ta ar bunaka timpul ar na blaska adhi. Der banistor chlost in the rinne Christor of Fallon gwil tunkhur gwil an hunkhur igle hedi kneecap er an esog a valla a jona galene du chegor of ale of nis mor khursi an galtkh na nesha im lena agis gemegen skiel au ligerishn vlian chhun bege helle fesho at glor Agus tá breis is hocht bhíle cheiriche duine a bort láige agus Loch Garman na fineacht le breis is blian ar bheasanú physiotherapy sin de réir figúí nu atá fáilte ag feimeannach na seirbhísí sláinte agus binigh príomhscéalta an deisgirt.
0: Inis an aimsir tá sé gealta fluch scamlach mar bhaanta sa gcuide smúgan tír ar maidin glanna an bháiste chroma tá náitiach ag raidir chéile ché smúte go chuga ala ach ba roganí báistí agus ceobhrán a gcuid mórgan tír a gahan lei idir sé chéimteag agus dhá chéimis fa Celsius a bheith san teochta sairde inniuh.
2: Áhhaidin Tá sé hánam is finis go nnéolog bhfuil léann tuascan nó atá féil si ag neagraocht Cybersafe Kids in neomh nach múlmór an airaí tacaí ar háhailteach postí ar líine cé gur tugu rialachaí nó isteach an nóra leis sin chinú. De réad na tuascála The Year Little Changed tá conta sé na hardáin mar thoisialta ag 6 fén géad go gasúr idir 8 mbliana agus 9 mbliana déag gaois cé gúil na gasúr a nanim sa bheith os cin 3 mbliana déag le bheith ar na hardáin seo deir poiste as chola chearar atá idir 8 mbliana agus 5 mbliana déag gur chuir rud a cinnte chonig siad nó a tharlaóib ar líne isteach arb. Tá Andy Cuimhán nach léachtúir in inad theicnólachta na fáisnéise an oltascail na gaiilimh linn inis. Tiad fáil termaidina Andy.
3: Gur a míle maith gur a gormla.
2: The Year Little Change in Ted a luhug siad ar an tuarascail. Mar gheal ceirt a bhí an anim sa áru, ceirt a tugú isteach nó ceirt a an rachtaíocht seo nach bhfuil a gaibrú dar le sin agraocht?
3: Well, is dócha an rud cheasant amach mar an dúirt tún sin go bhfuil seachta fan gaid de páistí idir 8 flín d'aois agus gá flín déag a gúsa na app an a man sóisialta cé go bhfuil teor an aoise tríomhlín déag agus os cion ar na app an aoise agus nach bhfuil laidú ar bith tagtha ar an figur sin ó an blín an áirí agus is dócha an deacracht atá le sin nach bhfuil an na rialacha tá leaga síos go dtí seo ag ibrú agus gur gá cineál meicníocht fíorú ise mar is ceart a bhórt isteach le stad a chur leis na páistí na hardáin seo úsáid.
2: A bhfuil a léhéad a go bheicníocht an, tá thar a gcónaí ag inseocht ain cecha cóchtach agus atá inslacht thiarga agus go gar nach méid daoine teasta le rud a bíanna ach mar sin féin híla go bhfuil se a cínt ar na chollachtaí mar an thosealta a dhéanam acha bhfuil duine cínt 8 nó 3 déag.
3: Tá na meicníocht í an agus tá meicníocht

0: Bríomach ag réaltas an tíir seo agus tá meicníochtile i bríomach a gginine seorpach tá sé ré le húsáid agus tá cóirtha ceiste an. Má tá rud ré le húsáid céim fá nach bhfuil sé an úsáid agus tá se chuirm ébrúir seo agus an chlórashórtasteach leis na páistí seo chosint mar do réir na statistií atá fáilsethe ag Cybersafe Kids ar maidin. Tá na rudí seo ag chorasteach ar páistí agus is tócha Tá sé ag imachtasteach chu dá in is ghfuil páistí ag feicáil rudí fiú ar Roblox, Cluifa cuitínta a imrí na páistí seo. Ar cuid na statistií am bhain le Roblox, ghfuil 68 fan géad do páistí idir 8 líon d'aois agus 9 líon d'aois a gcuint úsáide as an Cluifa sin agus go raibh esperas diúltach ag 68 fan géad do na páistí ar Roblox. So tá Chlóra ceiste an, cén cínal monitorach gur chóra bheith déanta, agus go gaithi an réalta seasú isteach le chóras furamálta a chur fáil leis na páistí seo chosant.
1: Mar sin, na réalachí thug an réalta isteach níl siad a gaibhrú, an méid atá gáianna ag na cólachtaí níl siad a gaibhrú, ach a bhfuil ról an tála an chamá a andí, a bhfuil dóin ólis ag tismathóirí agus ag tála faoi go bhfuil na meáin seo, na hárdáin seo, contúrtach go ghasúr bhegan.
0: Well, the fragrant air ahan then, I guess it's okay to roll larnach ag tishmori agus quaifnori swalia, agus in shin to roll nis larni ag skullina, agus special to bun skullina, namar a vi riav, bar an ruda ta tarlehe le shachtin an os, agus na pashti ag imach the rash air skull, na gwell syllabus ifigul, no curriculum ifigul stem an ish, ifaims na skullina. Agus mar chwed dan curriculum nuishin ta sewaltach der lean larna. Agus kahi muntori lawart le pashti lena kurna le kotavakasitashe a ve korma agus ve sewalt er lean. Agus berga an kino korash in a oskult sna chomi rong a team from the tira. Agus asholas al ona pashti. Agus an shin an asholas in our father kurla kela agus ibrushin lesh na pashti shaw chosant. A reach rud suntasap a chiasamach o even figuri or madzin na gwil difriach mor idr na cated an pashti in skull na desh idr ochlin day shagas gavlin day gwil skaska do fan gait an a pashti in skull na desh la fon plishte a gumprad la fis an e fan gait is skull na ele. So bader bunne gulr aknabul no an count no will an pashti Gwyl difriacht moran o heif an lean pashti sanish grupa sin le fon poca agus a rish kahi tishmori kine a yana a wil se irunach gumeach fon poca agus glaise clishte ag pashti go hog le och clean dish.
1: Andy gwrw mila maagad fi fe lin Andy cwiwan ach a cantin sin lin fwy'n tŵrus gwyl a dael se cyber at safe kids a maandyn ta se sein yma dig yn hochtach log ma am ddigon nuiach log am nesgal ond mar a chwle sib a nuiach dyn ni'r hys ta litir siol ta ag an udros real o le limistir mwyri mara ag an golocht ar mara agus ag a golocht bai o Atlantis fwy'n hir tis rwy'n isiad ar chadw nes bain ta ffamini yng ngale agus mwyo yn yr dŵrw nach yn mei ein fesw nhw chai yn y hir tis Mariel Goody Toos Niblian the Shahogan, Lenin is ton chat to Dolo Gahal, Murad Farrell. Murad ton letter shot, fight she at Heave Mara, Tasha Anan Siller, Nach Will Mara Gulla Drana, Lishna Cadunish Gahan, Rint me and the Stochen East fight. Care day the vast head and scale against Russia.
2: Well, it's okay. Gaeth o'r sys lirin sy'n rhysht ein dyna a fi'n sy'n play lish na cwrs i siol dys ein dyna rhaid mae rhaid y canch lo mariol ar siol fi'n sygwni o rog wyt e'n siol ffyr casta agos gwyl dole ar ochtaw yn modu leis yn rachdi ochtaw agos yn eich fec yn mwyd o meid o'r rocha ag mara gwyl neyn ti'n siol dyna rhaid o'r gwyl e'n casta agos gwyl dole ar ochtaw chyn o'r cynch on tyr sy'n rocha ag mara gwyl e'n an jac ar cynian yn masyn ochtaw Ian ein irritus Mariol got nachwil na policia soft solar on realtus and ish fish the raw gamesh than an gwatsulaka bishin a yena a reached o tooth fair shaft agus dóthain sin ceiste bhamsar.

0: agus le kunna dé lenig an tro it ra goríe fé se koma agus beg ní smóing an saoir se koing.
1: Wil é míúir an sort eileh sin gohfuil sé ag dul i méid an tam galéir kannna héh sundar leat.
0: Sto gwll erod an jaarfach sa tir le blin no mar sin a nuas e le na gwelge am ha din or ha roi no den ni cap effect agus wedi mar sin. So sto gwll tiiskent agus ba nís mô e mas meinter na heren e le na gwelge na mar vi na blin to en bwek studia. Kaorin se gwll an gwelge e mail an fabel agus gwll. So is vibes brie le bwint leis an mion e le na gwelge. Gwmalan se sin do ye gori gahora e chakta kon na gwelge. Ba kai mi ra vi McDarren saura vi corsa da gwini fosta e gwing an mi lunas e gwelge agus kultur na nesha agus fi Maidu Erin Hivrica Erin Gorsajin Koma, the course Anva Hagwing and Fefe Kuik, Hanaganak with the Snadini Kane Harnash and Luna Sasha, August Vis Glory Brescia, Harish and Maid of Egwing and Origvi, Ardu Quig, Fangade, Erlene Nisglory, now Iver Nis Lu, Mohammed Kainfi, Dini Foster, Shakas Degori, Fos V Ardu, Suntasak Erin Hivrica Shin Koma. So Nihuan does Nadegori, but Dini Foster, Alchat, the Clostron Rina Gaksaura.
1: In a V Barnistor Chalosti Korkoguine, a Giri, Padio Shea, a Kainter Radio na Gaeltacht agus stúirt sé go bhfuil sé beagnach doiénta acu cuinál sús leis an éileamh ar áiteanna ar na cuairsaí. An bhfuil an scéal céine i gláiste na rinne.
0: Bíonn an scéal sin mar an ngéine linne ag tús na saoire cinnte cuairsa é bíonn sé lán ana luach agus bíonn ana chmórtas ag daoine i gcuir áit i dhearbh ar an gcuairsa sin. Agus cinnte na cuairsaí de gaoine fásta thaspás níos lú ar fáil againn an dos na cuairsaí sin so bíonn na cuairsaí sin lán de ghnách chomh agus bíonn liosta feitheamh a bhaim. Níos daoine sa saoire dos an dégóirí ag droidim a dro deiridimí úl tús mí lúnasa de ghnách bíonn spás ar fáil agus há spás breise oscailte againn le cúpla bliain anuas mar buíochas le dtí a thoraint Minati Brescia Trish Chocter Stocks the chorus. How couple then a new egwing amlina knock river gwing blean river. Agus Fisru Ella Dintek then a Nobart Ellis the Froshta Will Thymico Sclory Quinol and Sour Shakoin. So I saw looking to make spas pressure or fall. Agus Nis Lou Brew or Greeny Hog Lorig Osh Davar. Then she differed Miltach Kenton Mark. How are you two sour and you're a holist of Fev? Own Gaulish Darren Misa Salbeck and Corsa Shin Long. So Maha. Then an Obert Brescia announced Glory Quinall, Keelin Shing Corfadlin, Ott Offral, the Rintinia Harness to Fev, August Bean on a Falcha, Riv and Offral Shindaguini, Hog Sula Ott, but Neil Sheet Kinti can make Otter Fall with.
1: Dort Party O'Shea Comag, a make she in a Chower Moor, the make Kalash and a Moon Uskal to Arish. An gap an tosaga bhfuil gá le níos mó áiteanna agus níos mó coláistí chun freastal ar an éileamh sin atá ann agus an bura atá ann mar de le cuairsaí gaolanna i láthair na húra.
0: Inta bheadh sin a chabhar an bhúr i ngmhaltacht fúscrí a gcorcaig mar an sosa rain i ngmhaltacht na n-éise sé cláis na rinne an fostóir is mó sa phróiste anna cuid dégóirí óga Bíonn an Cate Postacó mar cineirí nó stíigh sa chistean nó bíonn glór deis na fostíochta ar fáil gach saoire do bhaintear na háite agus léiríonn sé an an luach na teanga dos na leads a dos níos ag leart na gaeilge ag dul ar scoil trí bhean na gaeilinge ba cabhraíonn sé gúil fostíocht ar fáil dóibh agus iad a tosnú amach trí bhean na gaeilinge comá so cinnte bheadh sé ina bhuntáiste an a bhór do ghaeiltacht fús gríd amheach cláiste na mún nó cláiste éigint oscailte i ngmhaeltacht fús crí arís mar bhíoch
1: Agus tá an buntáiste sin agaibh se ó lá go lá nuair a bhíonn na cuairsaí lán a rithin teirigh nach cha.
0: Bíonn anna cheanchar go deo ige ar an gceantar, mar ní hamháin an fostaíocht ó thaobh daoine á fostaithe go díreach sa cláiste. Beag na gach ile deir seachtainna ar rochan saoire bíonn cuid mhór teilig ag teacht ó fudfad na tíre síoscaí an rain, bíonn anna cheanchar achnamaíoch ag an gláiste ar an counter more hampering.
1: Agus luig tú an sin ag túsáte seo an céad lá do chláracháin do fethe fé seacht. Mar sin conas mar atá sé adul, bhfuil an taobh, bhfuil sé an ard, bhfuil sé sin le tuairt faoin aire go bh hena féin ar an céad lá.
0: Cinte, so duscail an chláracháin beidir cuig na méid déago hen agus hena hin ha cúpla céad duine le bheicáil ag dul tríd an próiseas iartais. Bíonn sé mar sin de ghnách so buíoch sa dtí a há an taobh le bheicáil ón céad nóméid araig.
1: Agus cad a léiríonn sé sin díobhse go bhfuil an bura sin ann ó thús na maidine mar a déirfá.
0: Sin a bheoch súla go leis bheoch buartart mar mbeoch sé sin le feicáil agus buíoch sa dtí a há sé an taobh le feicáil go láidir ag teacht tríd an chóras chláracháin anois agus há na fóin na bula go tréana istigh snifig daoine a glóir cabhrach leis níortas cuir isteach nó i gcuire rogha chuairsa dhéanamh dá fáiste.
2: Krista Rufael and Bannister Hulust and Rinne in Kantin Shaladron with her tigers. Shinamichan Sugunlonia, Mawichas Le Ondolan, Agusnas Nick and Ravy Muntwimix Technor, the Gazoni Yoga and Vimun Runechta, Wemshigram the New Hurish Gazon and the Lady Hurry Column Michael Aspic, the Shemix McDonagh, Commemid Lieb, Amorach, Egahochtachlog, Gnoitirib.
3: Fi mig smuin afri agus camid leartlis.
4: Sian's noch neis doshelum. Ach, as fiú iirach di yanuf.
3: Okay, bani me trilas.
4: Dinnan vo Paul dochar dach loin to the foste. Diatach gmach tunker ag andul nicotin ar a nord, a gola, agus ar a numer a hoko. Is mo sian's gagashi at the bach agus iad nis shinne freshen. Mar shin taring an all rhain. Agus lawer lo inyov. Faig na fiúri kife vo Paul agus nicotin. Thur kurter hse.ie /vaping. On HSE.
5: Is agata atan chuacht le meidir cliste o ESB Networks. Cunyag súle de úsad léhúl, háachtanúl agus vísúl legar féidir la dul leis an brais flan atá dírach ag gert da da hailach. Cudi an meidir cliste lingalier rauana níos cliste a yanav legar féidir lin dulchan cín a yanav vidro síl glan lectroch in éidin. Clórig la haikuntas ar lína ESB Networks in new. Agus fóy amach cair des féidir le de veidir cliste dunav dutche. ESB Networks. Fúnyu vachar Cecile.
6: Achara, on yarna tu jarma de dola eik?
7: Me yenem si jarma de gas real.
6: Ach ta se nomeid chana hocht, na gapin tu gwil an tam eik bre, gyar ort.
7: Dort me leet, me yenem si jarma de gas real.
6: Nav yarma te. Chachin pien hoish dola emkwege, fai nyauro choyn agus eik, le hap iflo my tolls.
2: On nu yacht the nish at Hasilish and Skilton Nash and took a sedger nash and to Raleigh Court to Walish. Neil Gaidilish no real or he who got real to Sustachos Kim Blienoch and La Gas who the host in Ternaman Ho Shelter, Greer Twedish Gitta file she hit Eganagricht Cyber Safe Kids in Madden. Dr. Leffis, School of Gunther's Hainik, Shachtu Fingate, Grassure did Ochmian Gusravli in Deguish, Erlodon, Nachul Fellow Nokiramo Toffi won Sibian a dig, Agus Gurudinas Hulichat, Raka Guakashi Rudkin to Hudeskop, Erna Lodon. Léirín an tuarascáil freisin gúil méadú mór teach ar an úsáid atá dhíonóga bhaint a tíntleach tírga agus gur béon láid an roadblox in ceanna smúil drochin chuirige ar gásúr bunscoile. Gáru fínal séchid cercha cúg míri euro ar aimnach na sérvíse sláinti mar horar is rúchan ar union comisiún cosanta sunri fuin gúirá cápeisí stóral teacob. Dúru gra drochwal ir chápeisí vi kuní náitichi nar a felúnach, gra sid báti floch agus gra salchar anuvichi nú grán du varub. Wanna chápeisí le áh gánud guchid na fáimanachta ospidial níf kunil nún ng áal agus ospidial ní lóman smúlin kiaar gondini hirvi. Bétilu fí seo ar nú yachtu tuishgirt. Bíé Michael Harrington, seachnéan agus léchéad guíis as a gahead mhór a máach chuislán bhéra i gcorca an tíos go a bathú amach ó chósta chorca ar maididir na né. Bhí sé mu le sin i gghiascach mangach, bé tiile fao seo ar nuíochtta deiscuirt. Cuidir na rialachí le cos go chur ar ghoinó go bheith gúsaid scúter lectricha nó go mé séad 80 i bhaim ra bhéar na bliana seo. Fógrann teide ompur dar ó Brian agus a teide stáit Sean Kenny na dinduirí i bhaines lob níos deir an íneomh. Ó déhíine a raí cathe daoine i bhín sé scúter lectricha clogaid agus éadaí atá feicealacha chatha. Gevni an Iran, goron sa fórsi na tírisin, onid go chud vedaka sa meanetur, mar yelta sa don si nor marib kúgir vi ag bánish sa Iran. Dúr chid gnyar na medaka, onid si hea ed onid go hivyali in eskirt na tíri, agus gara gásur a maskan kúgir a marib. Bu yin eit na ptíf skilta náshunta gus edir náshunta.
8: Na príuskelta etrúlin isig tá sé sa tuaisgart a léu ag chíven ní chan chéile. Dhéar an commission am chasint sonri, fínal 6,500 euro ar aimanach na seirbhís a sláinte as chasint sonri a héirú ó hiústóla cepusí agus tafaid ó hárda. Chod an commission tús la fisrachan am í beltan ag ebhíl agus a fíhé cehar. Fisrachan a dáskar is físe an yacarú an airgir in na meinn hósialta da ríní a galistia a seamna stórala an óharla New Connell Illiter Canin agus a sean Oharlan Shikiatra Ella a gondain na hirvi agus ag tafid cod rún da ohar. Mar chod dan israchan when you kick it up.

ar gael le ar diag ar fod na tíre, agus hánigus ar chóid a bhí a stóral an éte na ró fórstina, machas a bhfuil sean dhéthris na ró núsaid agus fudignibh a bhí tréice. Tá commentáir a gairí éisc na héir an a gairí ar an

0: Níslein smacht ar chuirsaí iascaireachta, agus in ainean gúil na cesa na cearna a gur faoi bhreidionéntais Eorpaí ag pobl iascaireacht na hÉireann nach bhfuil an éisteacht thiarna a fáil acu. Bé agaid i léitir Vicky Ward inniu le thir de dhíru ar a nimní atar phobal an cheantar faoi neamhéird atá dhéanú den teorán luais phríginmhála. 60 kilometer sa nuair an teorán luais atá bhéim phríginmhála atá sé réite go mbíonn tríocht ag taisteal a bhaid níos giscina sin agus go bhfuil an buailón go deirlaí taisme man na mbíonn tiomán na hiacurama agus a luais a léadú. Bé agaid ar siúl ag i trí chlog inniu. Dúirt an taile car ciar an Aurorti is don luithe go godjahai an crematórium úr atá fáscoil se litir canin go mór le sin agus le haile carí eile sa chondai. Is a seo an chead crematórium sa níar huaisgeart agus roimhe seo bhí turas tríhuaar an chloig adlais an crematórium is tuise dífa a gondain chabhain a dúirt ciar an Aurorti. Dúirt a gohfuil éilimh mór ar chremu le blianta baganuas. Tá deise thuirte an rintáhaíochta de airmarí réitiíal d'agra bhfuil ferma tá contúirte ag leithre éagsúla ar fud na tíre an mhí seo agus an mhí siúgan. Bíonn chead bhailechan ar siúla nniu ag mar acu chórchormon beástáic fel a féchreathe norlad idir an nuí agus a chuige chlog. Ghlacar le hehar ceimicha, cógasí trédlaíochta, ála dráhhuaile agus ábhar contúirte eile. Sacrí atáirí Eugene Vic Féidín is mín leir a gort a chárce, cuir in nuas fir le gaitiúil in éafran na híine go chlog a de pobl chríos rí gort a chárce. Fear singil ceribl na déag le cáist na dirí scóra bhíon, mar an beirt géthar leis. Sin bhil an tuaisceart.
1: Príomh scéalta in iarthaid chaléhaigh Seamus Ó Scanlan. Deirtar a leitir i cheol an tuadras rialála limistéir muidí nó mara chuig na cólachtaí Aramara Teoranta agus Bio Atlantis faoi na hiarta se tá diontacha ar cheadan na Spáinte Feamainne i ngáile agus Mayo nach maithir dinú aon mheasanú faoi na hiarta go dtí tús na bliana se thagan. Thug mara le fios gúte do tuairt túsáite go thograí a thacaint le infrastructúr stáit atá práineach ina measc tógraí fuinnimh ina nóite amach chun gósta, sol an író siad an áard ar na hiúratais ar cheadúna Spáinte Feamainne. Dúirt an teachta dála go hin féin in gáilí hir mu réad farrail ar a glá rábaidin, gúla méid tá ráit ag mara i tíocht leis an imní a bhíar a bobl faoin dilíireacht atá leis an ráachtaíocht a bhainans le cheadúna Spáinte Feamainne. Dúirt an teachta farrail gúirt a haram ag rín a ghoil góile le chulagúna úl bainte go bra cuairsaí Spáinte Feamainne, onas go mbeidh ciall le rialacha ar bith atá le tuairt isteach a bhainans le cheadúna Spáinte Feamainne agus go mbeidh teasa léir cén chuí a gcuirí a bhaimead. Tá níos mó ólais irta ag cóilechan den na gáilimhe ar a gólacht baile éamon teoranta faoi níratas tá diontacab le áirthaí dhéanana ar cheadan as pleanála a bhí fáilte go roimhe seo le éanad chónaiche thógeal ar thiamh tá suite siar ó thua go mhór baile éamon sa spidéal. Fuair baile éamon teoranta cead ón mar pleanála in 2022 le óstan ina mbeidh 81 siomar leapanán chamá le séthach scoite agus lárúna gnó agus nuálaachta a thógeal sin. Tá sé de gur a cadáilte an gcóirle leasa dhéanana ar a gceadanas pleanála sin inis le go mbeidh cead acu 8 chónaí thógeal a bheits dhá stóir airde agus ina mbeidh dhá siomra leapanán. Iefne an cóilir carach Frank Fehi go leanar a raí leis an obud ar chuisleán Vinley im Liana, mar gúil muinú breise 100 míle euro chur ar fáil go nobud chuibhní hir a chuisleán. Bhí áras léirithe an bhéti leanacht a raí leis an obud, mar gheal gur tugu le fios a dúiris go cóilir carach na gáilimhe níos tuisce im Liana, gur a laidú 300 míle euro dionta ar muinú bhí chur go leatíobh ag gcóirle le obud a dhéanana ar chuisleán sa gcathair. Socrí dí. Bei Pedro Coolan is a grúca nindruan, Peter Feather Wood is a mantrin baile na hauna rúchas, gá hóra a deach tóra nechtan ir a grúca nindruan trú na nioh, ó leabar is a cúga dín seachtach lag. Léhar afran na socrí dí ag a híneag maidin na maurach a sébala chrík, agus cuirar na gísina i rilic a chrík. Léhar afran Socrida go Charlaine Ben i Chasi baintrach bheachla Joe Wattish as a Más Garna a sépail wadi Garna ag a hínach lag a niuv agus cuidarí in a yeshin a rilic weirish. Sinéat príf sgeltan yorid.
2: Príf skeltin deskert á levige kon Loki Vaughan. Sé Michael Harrington kaige sech blian dís on gahar mór en malachaslán vera an tieskere atógach on varige madnene. Dag sé balachaslán

0: Era ar a bhád í a déalúin agus chuch fis ar na seirbhísí ag an dála maid nané nuair chunachas mionagar sa bharige. Tugtar gur scrísach an bád nuair a bhfuil sé na carragacha. Don giadúir le breis agus dahad blian beag deis ag a bobl na láb scríbhaní anala inis fallan a dhiscint. Tugan na láb scríbhaní seo a bheith le fiscint a gláiste na hollscoile Corcaig chuir síostún ar saol na héireann roimh thacht naobh pádraig sa chúigiú istíag. Beag na láb scríbhaní le fiscint mar chuid don Despontas Recording the Past The Annals of Inis Fallon and the Making of Irish History a Vegar Shul a Halla Gluckman San Oldskull on Lanyov Arai Gdi Mies na Sauna. Tá déingléas tafa den nu chuach ar na farraí timppul ar na blascéadaí chun gluisteachtaí na líomháin géine nó anhí na seolta a hafad. Chur Nick Massad agus an furan ó Big Fish Lab na gléasan amach an tatan cate mar chud don daide a táir bunacha lár na huare. Tá na gléasanna díireach site os ciún rinnal na farraige agus balóg siad ólas ó éon líomháin gréine go bhfuil clib fuama ar agus a gháin harais na gléasanna fuama ciana. Dúirt bainisteoir chláiste na rinne Cristóir ó Fáilán go bhfuil anna hunchar ag léhéadaí nícap ar a nás óg a bhela i dteo na gaalaine. In aglaibh le ábhaidne ó chéanamhín dúirt sé go raibh éilimh níos mó ar chúrsaí a ngáilteach na néise im mlíana agus go mbeidh an scéal ciana álaigh don bhliain sa chún. Tá breis agus 8,000 duine a Bord Láirige agus Lough Garman ag finacht le breis is blian ar Mheasán nó Physiotherapy sin de réir figúrí nó atá fáilte ag feidhmeannach na seirbhísí sláinte. Tá oscún 30,000 duine ar an liste feheb den dheirbhís sa dá chúnta é agus tá 8,000 agus 8,000 acu sun a finacht le breis is blian ar chuine sin beag nach 6,000 fangiad den liste. Ní bheith James Weldon a bhí páirteach le fuair an bainistíochta an daingean nuair bhfuad ar craobh sin se caid na héireann im mlíana ag file mar ar a ról mar phríomh chóiseálaí ar fuair an ciseile ban na héireann. Tugtar go gur séisteach a ríis ar a bost agus go gurach feh agla bheith ach go bhfuiltar le chóiseálaí ó thar leir a cheapa na áit. Sas ciláirne do Weldon agus tugtar go mbeidh sé páirteach a ríis le fuair an bainistíochta fuair an sin se caid an daingean im mlíana. Agus Socrate Esther Green ón aigean agus ó chéilárne. Beis sí á tóirmh i dictóir bhí chun na chóir sa daingean ó na trí gurí na chuig a chlog tráóna. Léfir afran a Socrate i dhéine ag a chlog maidine máireach i sápéil a daingean agus chuirfarí a relig naibh brandáin in na dhéagsan. Mar an na gaalta is a cárde agus binigibh príomh scéalta an deisgirt.
1: Inis an aimsid, tá sé gealta fleoch scamlach mar bhaanta sa gud is mú gan tíad ar maidin, glan an báisteach rum atá náitiach í go réir a chéile, ché smúti go chúgia ala ach bai roignaí báistí agus ceobhrán a gud mhór gan tíad a gahan lei. Idir 6 agus 8 fa Celsius a bheith san teochta sárde in jof.
2: Na scéalta sport ar RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
3: Baleirí. Rossi Capel agus tán Capel umráitach Galapen de Champ bósí thug rúbi bhfuilt le fi san égur bhain go tú cose gon Capel agus ar féireach agus na féit fi éontheo a dhéana ghó. Rúan Capel bhí treinalt ag Willie Mullins gá rásti gráda hian ina measc cor an óir Cheltenham fai ghó i 20-23 agus i 20-24 cor an óir ina héirin trí huaire idir 20-23 agus 20-24 agus an Savills Chase fai ghó chamá thart ar 2.3 milliún euro an rú an capall an nuis chistí, daimlíon a gaiis bhí Galapen de Champ. Cúrsaí sacair agus bhí lágracha chársála in é agus tíir a techt le tréfse eistrí an taura is sasna, 3.6 biliún a chaclubanna na príomhríne rinne le linn an taura agus cahu oscin 500 milliún gósin in é. Maidir le himnóirí na tíir seo bhag te dóza ag bine ó Ipswich go Lincoln Town ar iasacht go dími aneir. Bhag Johnny Kenny ó Chelsea Glasgow go Preston North End chun ra chéir bliana tá síní ag fearrtlígí le Preston agus tá Alex Noonan héis boga ó rugarí na Amroige go Ipswich Town. Vi Manchester City grachachanye wog Enzo Fernandez go di stads an Etihad o Chelsea ked carach cúg million euro ata luatse leis an Maragashan. Nís luatse sala chéana siad ilimen in Daya o Everton 66 million euro ata luatse leis an Maraga arihe sin. Cho Jack Grealish an balach ele o City go di Everton aitse gachachan séstur ar eesacht ag stads Hill Dickinson. Bei inver learfal Harvey Elliott a boga go Valencia gan séstur ar eesacht chama agus wog Mikhailo Mudryk o Chelsea go Tottenham ar eesacht gan séstur. Virin Sklofiarsul, Sagriev, Assassin, Raid, Skoral Adam Ida, Kulwan, Amua, Swansea, Watford, Doanods, Agus Skoral Sammy Smadic, Good Derby County, Raid, Agus the following Candles Far, or Portsmouth, Doanods. Rohiacht agus bhín dehú stáid gon Vuelta Spáinir siúl in é rinne na rohia i Malachas Alcaraz go Elche de la Sierra achar go chéad 84 kilometr. Sé Bastian Tronchon de Franca a grú stáid in le in é le Eddie Dunbar sa 66 háits agus Darren Rafferty sa chéad 60 háits. Sé Enric Mas na Spáin tochan cín sa rás a gúnaí ta Eddie Dunbar sa 49 háits le Darren Rafferty sa chéad sa 80 háits sa rás in na umlanna. Inyo, dinan na rohia i Malachas Cartagena go Lorca achar go chéad 53 kilometr. Cúrsaí leadóige ar dzeire agus leana nimmer tarai ag comórtas oscailte na stáit éanta a réad a Flushing Meadows in nó áurach. U comórtas na bhéir, tá champion oscailte na Franca Alexander Zverev tríd go dín darabáta a fos a gohanna duna in na chlifa le Lorenzo Sonego na hidala. Sé cair, trí sé, sé seacht, seacht a cúg, sé cair i chríoch na chlifa sin a bhaid bag na chúg ar a chlaig. Tá Gael Monfi tríd chamá, bei Daniel Medvedev in action in nhe agus comórtas na man, tá Coco Gaff agus Aline na Rebecina trís go dín chéad wáil ta eile. Sean is gealt a sport gan tráise bé mis reis a sin gead vír sport eile ag chúgna mag an híneag la cúna dé.
4: Tá sé 8 méid dé caisi nuí sa tú géisteach le éidir sin níar. Hello, Yuri. I'm Aizen. I'm going to talk to you about the fact that I'm going to talk to you about the fact that I'm going to Fím me bíann uchríd rúdínsin rúid agus hannig me trasnaide fís a bhí spéisiúl heap mise édian os fúinna tíni uóru don bhí London fadóidíaf lá agus trahúl gulúr is corham an léinniu dar lá go bhí fáil nófúid sé dík sésku sé bhíinna tíni sin London rúnisgis uóru agus dyrtara hossa isiopo bákjara púr dín léin agus oskin civílíig teach iskista ag nám dyrtara agus kudwahele gonda chahed frusin Ní mar an scúna mhaint aige sin le clár an léniuach a bíon muid zibdeanú agus a feic ceal agus a cloisteil aide nuíocht an tabuistí a bhíon sa tarlú aide fud a daún agus a rágúla síl a gárthu agus mar sreachs mar siúd ach a stóhi gwyd dír an grana tabuistí se a tarlú i ríomach a bíon zíad a tarlú aid felly tiftiúl salat a nuán ach a mar zé me bíona corram an léniu. Acha ní a caiint mar deme a bheith smuid ar sin inniu acha ag gnám céanna in stoi na d scisú méid sin i tiiche bhí chuidhá daine gon teach go náras go lóistín agus sinábhar bhí bon an gáile in égus rathú dína plé faoi agus léirsú istin sin agus pleisimúid faoi sin inis go mórrán achaid. Cloisimúid fra sin faoi chósaí felimeireacht a stoi agus tispantas chaseirige é don meachcha déidir seachtainna se agus felimeháin réit a chud beich in é gan tispantas seo agus cloisiamúid frisin faoi dyslexia agus dyspraxia agus cead a chuid inse sin s go ghasúid scoil a méid sin lugan sé seo agus cearúhéis de agus má an teachtaíocht aige seo gan chlár é maidin tanna míle fáilsrúb a gáil deaghhailin agus dúis an léile dúirte mai chan gáchlúdach go leitú bhearna mar bhíon chola chédaín agus muid buíoch go bhaon sé chum an pelle bhearna na farba chu le sin béidir sin thuirtamach agus na hibhde chuí talann scéil a tarníomh a tún teach an seo na dó tí cehéid agus tícha cehéid. Bhí tí a bhid ag Sarah Jane Flaherty, Marie Curran, Adi Scahel agus Rosemary Hernan agus fór sé 3 euro an dunne agus bei 6,000 euro sa bata a leitúcham an pelle bhearna na farbacha anis an teacht an seagain. Mar sin mat an síma go ís an dáchlúdach sin go leitúcham an pelle bhearna na farbacha éil maid sin nó an scéal a leagaí go idir sin níor sa hiad anis na bealaí le gáil teagualain.
5: Bhí brálinn Nádahacht a hínahacht, sé sé, cúige cúige dó dó. Nú sóltéig sa cúige hína cúige cúige trí, agus tín cinta RNIG a churib da hachtarucht. Sveidil a trífasta chud ag iri siníar ag RTI.caí. Agus es na séchonde, sóltéig ag 8 a 8 a 8, agus cúir RNIG rib

0: Gráirú do cín peid is nachra ceart, nó gráirú do cín peid is bhí sé begéire áil seachal tamach.
1: Nair hosí sí an scéal, bhí sé an sol ar dumsa go raibh fáibanna aici leis an léthóracht agus an scríbhnóracht. Now, tá dreifúr aici atá nílach séideag bhí idir éh agus caile. So I suppose bhí mé source comparing an sin leis an bairt, but bhí an fáibanna aici ó haibh an léthóracht agus ó haibh an scríbhnóracht. So sin na rudí Tánig sús ar dús, húi mé chuig an scoil a rá, tá mé bartha faoi cúpla rudí an sin, féidir libh sé breanú air, bhí siad a rá, yeah, absolutely tá rud éigin an sin go gcaithimid seicol amach. So, húmar a rá, fuarmuid an dyslexia diagnosis, but then nuair bhí mé a breanú tríd an report an sin, bhí mé rá tá rudí eile, you know, ag tárlú léhi an tá rudí eile sa teach agus rudí eile ar scoil, agus ceap mis a gra rud éigin eile, mí ceart. Now, ní léon rud mí ceart le caile, but rud éigin eile aisteach. So, ní rá is a gom an rá sé autism, an rá sé ADHD, an rá sé dyspraxia. Ní chula mé mór an fwy dyspraxia riv é sin. So, fi mé just a Jane of Peace a taidje ar rudhi, cur mé ceist ar an GP, and tán thálam go raibh caile sa karate le inín an tháinig sé isteach an bhí sé branuair an dúirtilum, I think, ar dyspraxia tá ag an cailín sin. Víor an dul sus go bailí clia den chun an diagnosis sin all because ní raibh occupational therapist sa níor thar leis áit chun í echáil ar fá gáb lín and bhí mis a bertha faoi an am ag an am sin, you know, bhí si dé, bhí mé ag smuoine faoin manscoil agus ag dul a rá and víor mé sin all jainta, you know, colú agus gur féidirlum.
0: Mar sin a fionda, bhí si gáb lín a fánacht len alamach ar liste a fánacht le dunne cíns eceal i dínseoch cyrda bhí suas.
1: Yeah, so sin a bhí si dhe rálam, bhí liste fethaf ag gachtana, now bhí an tálin fórmuid cawn na balio clia. Own lá a hussi mé ag siolú amach rífos san ní go gach occupational therapist sa tír, I think rau sé sé seachtan. E fanacht. Now, bhí arm íchas, bhí sé an costasach é all, and bhí arm dul gsús go bailio clia, agus gachrad but tántálin go bhormuid é, and go bhór si an diagnosis, because tá si in isi gáil, you know, cáir agus tachiach sa scéil, agus a dul ar ais maan scóil, and tá si na tástal wehi.
0: I níor ha mar sin fiona go bin ligiocht mór agus es na bhór níháin méadhide a fiústóí gombeach ceán gáhuiich sib ceán an eile dú a gcuiste an bhhar nuid cinint bheh sé níos na bheitáil go bla aché.
1: Ié, sin é an teolmé id sé go teolmé níos mó ná seaca rífos san ní amach go gach occupational therapist bhí mé smuoine faoi dún an gáil, híos go carcaí, ba cumalum cé áit bhí mé just a géirí í a áil. Is deach le duna cinint chun áil amach céir de bhí a thárlú leihí. And so, you know, bhí mé breanú air and I was like, oh, má caithim mé dul go curcaí ar má caithim mé dul, ba cumalam. But really, ba ceart go bhfuil páistí atá ina chónaí san iarthar in ann na rudí sin a áil anseo. You know, I caisil na bhairí, I cáthar na máirt, I gáilú fiú, but ní raibh aon duine ann chun é inamh.
0: Chach gúlta sin an deach chuid hismóid mar stoi tá san lug mar tá na dismóidí má tá rud a cinint nachhol ceart le drasúr be imdíart. Chaite a gúlta an deach chuid má tá tú náid sin fánacht agus gan fisad cad í naib.
1: Ié, sin é. So, I suppose, ó thosamar ag leirt leis an scéal, bhí caile i nín an sinsir, nor really bhí muid ag rá, okay, tá rud éigin an seo, ó hef an dyslexia, a níor mhór si an diagnosis go dtí go raibh si rang ceathair. So bhí sin ag fánacht ar neps leis an scéal, and tá sé an deachar, now bhí an tá ag caile go raibh si a scéal bheg, agus bhí a cáir an sin dí gach lá, but am rud ag raibh si a scúil mór le páistí le deachreachtaí eile bé si caillte. You know, ag fanacht an méid sin bliain ar diagnosis, you know. An tá sé deacar leis an dyslexia, mar eall ar cailin si amach ar rudí sa rang, muna bhfuil si an ann é a léamh, nó muna bhfuil si an ann é a scríamh. So, is rud mór é an diagnosis a all, but bhí muid ag fanacht blianta ar.
0: Bíine an chuid stóí ba bhesa agus ba smú chuidímdíarí, a chuid sin na dhe fórsib an diagnosis agus na dia fórsa bamach gur dyspraxia a bhí an. Sort fwysif a bhí an a bhealach a bhá, wyl ta sain cedahein anis agus ta sain cechi lovshal mwyda.
1: Yeah, I think

0: Rinne sé an difriúcht de caile go raibh isaí céir de bhí ag tolú. Ní raibh sé nachhfuil nach raibh caiile obair go ddíon, bhí si ag obair go ddíon, but just bhí deachreachtaí aici. Osclóid sé dúirsí do chaile an sin. So anois tá si ar laptop sa scéal, níl si a scríomh, cos tá an scríomh nóirt an deachar orthi, and tá si gáil an méid taiceacht sa scéal, an nach dul aráis sa manscoil, tá si dré go bhfuil caiile teacht isteach, go bhfuil SNAs an sin chun cabhrach léithí, bhí si isteach le haghaidh cúpla or now it dul tríd an scáil, agus gacuirt bhí si iontach. And then thosaí si leis an iCarate, so sin karate, inclusive karate. So tá caile déanamh karate ó bhí si 8, but nuair fuair si an diagnosis bhí si ann an inclusive karate déanamh. So anois tá si ar an fearn éireannach don iCarate, agus dul a raibh chuig na Global Championships agus na World Championships i Budapest.
1: Le chunta dé a si d déanana anaic sin balléara. A caiile láhimú sé go raibtíis agus sé an ráhaocht agus rud é g an secinint a chun an dispraic sí rudá sin bhí a chudéid go mór agusáil solahuiirtúmach go bit gur dispraic sí a bhí an.
2: Ié, chur sé as an bhí speig mar nuair a bhíimeis géanana carpeitcis be méid hitteach agus ní mé méon an leúpla rudaí aanamh. Le haghaidh carpeitcis nó bí mé sé le níorthid bhí sé ag sé th an cúil nó ar tíomhaní eile agus just bhí sé deachar.
1: Ach, ó fuairtúmach anois gur dispraxí atáin agus gohúlasad cadéhéin agus cean chóis atá leis agus rud. Bhfuil rudaí níos éasca a dtíobh an fólam agus scoile asach tan nó amar an sin gúlan riomhaide nó na iPad agus scoile. Déanann sé rudaí bhád níos éasca níon?
2: Ié, déanann sé rudaí a bhád níos éasca mar ag scríomh bhí mo láhí faoi an agairtí agus just ní raibh sé go maith. A chanis le an riomhra tá mé níos tapú le agus níam a láhí gortia.
1: Bin an áit ag an karate agus an tréinail, bin an áit ag an te sinisteach, a dugan te sin cúnagat le héad an maidir sé leis an cór láidsú agus a bheníos láidsú agus a bheníos aclaí.
0: Yeah, absolutely. So, din se an difriacht di, just on karate o heve a balance a grim, ta si a wad nis loiger now, nor ta si jane away, and just di hain, ta si laan sa os da jane van karate, so ni mohin kailagar therapy egan a ta aon, but ta. So ta si intak will caile an tóca leis an karate because déan an karate an difriach dí agus an snáf í ein si freisin bín si ag snáf salinti dí a bíl a wird an ta si an oag an snáf but is sóc therapy é sin freisin agor pásti le dyspraxia.
1: An dyspraxia hén a chin agus an dyslexia agus ifin is rudda veis leit a gónaí ní amín sé ach leis a sport agus leis a méid treinál a veis si yna leis a karate go me kertra a vausín se agus gamein an karamuíacht agus chalahort gamein se ní sárake.
0: Yeah, is féidir fiaus a cur leis a chorp, bé dyspraxia ag caile i gónaí. So I suppose go cahi si smuíne fwi rudi and an balach is éasca chun cúpla rudí a dhéanamh, so tá muid ag obair ar na rudí sin sa teach agus ar scéal. But definitely tá fheabhas tacha orthu an bliain seo tar éis an diagnosis agus písa iarrachtachar isteach leis an karate agus an snáb tá difriocht anois. So tá súla gom go leanann sé sin ar aghaidh léi, but bé dyspraxia agus dyslexia aici i gcónaí.
1: An karate caile a bheith pucuí éidir na héan inisiom, ceach naidín te sin, bhí tú bróú agus sásta faoi sin?
2: Ié, tá mé anna bróú faoi sin sprála a bheith ar fearna éarnach, agus nuair tá méid cinna tréálta gachtain an sin an anías.
1: Cean sé bhí tú le hasastaú déan an karate?
2: Nuair thos mé karate bhí mé 8 le an ferns déan seo.
1: Cean belt inis, cean dá belt atá faoi láthaid?
2: Tá mé sé belt don. Agus tá méid sé le haim a dar cean is.
1: Cefid bell sell inis bheits tú anáil, cefid cean a hesa osfuit go mbeon cean dofad?
2: Just gá cean now, tá an dar cean tá méid sé le haim cúpla seachtain inis agus an sin an tríú cean.
1: Mín tú díad go leor teist sa leis, mín tú gail ag fod na tíd agus aitach ag comórtais?
2: Ié, bé, tí gan áit sé mod ar mos ach cúpla uair if tá sé le anna áda sé mod sa cár. Agus tá sé go deas le ag tégadí áitin difriúil, agus tá tú an eáil rudí an sin níor thunig mé riomh.
1: Bhí dúamar alam, tá bíon do deofar a dína karate fursin, mín si ba caimhlinn agus a tréinál sa maila bíon.

0: Well, shags ni heavy hill. Ikutu baga ni smuor ob kinse mar stoche gwyl cholichana kom shana shags duet ein cha tatunan hol shir chug lún o hiv an mohaid agus an ehir go cholichana kom shag agus shina ta shkifta desert ach maidele le aad a brisha hort chob you know capandini ma ta piece of paper le shemeichach go gahatu ve na kola lehe ga an achar agus aad an hivi hort chudach ni ach nisha shin fear like nisha fear hub shag hadad Cater op seo chu chéan na chatar le aon bhéile, le ag bíse ar a slíomh ní chudim seisteach iad seo le bre béann se seo tíomh mó, Tá sé do bhaid ní sásta tíomh mó déan ára bheith níl mór an fúnar a bheith stiach ar íre, níl mór an fúnar a bheith sa séid chuir a bheith agus túr tú fidear a gomh just fásan an rúig bega níos fidear ab sin íbhre le hiad éon chuneol te agus tá sé brá sásta tíomh mó agus Stoch níl mór an agus seo níos a chonig mise an bre línta thar na féú blian bhí se ná béidir tí cín nó chéad cín mar tinan siad hé na job agus buochs le dí ní heí an cean gan na cabin camera sin na tá a wim so tá má antáasta an meach sin gáan se síos ar nóbar cínta.
1: Spíá an chomportaí sin i fheitsaí. Díar mód sin dhíomh bíad nuis a bhfuil sláhí má bhéidir siad mó an nosa teidir sin go bhéidir siad éas go leor a dhíomh bain an nuistear mód agus a dhíomh bháil hín polar ab i fheitsaí hééis léintí agus mar sin. Cenos behéad ain?
0: Well, tam bain go general tam bain go ma, you know, agus fiú an cuide go mbeidh sin is deca níl uha tá cean an sin is abair tá níl eice níl mór an go uha chur a bheice ach tá si dean an drab go lí No, agus maidir le ceach bhúil siad hééis breób tá siad díra cosú le aon bhrí le bhíal. Tá chuide go bá ráis agus tá chuide go na chuil. Gíó go just go gaiú bheith cuarmach agus fi a bheit fúb agus chin hééis seach anú caiicis, bhfuil seach an go hundúil, chuid mó go sacrinn siad tíos agus bín siad á ráiteach. Ach mar úl túáin cinnta a ra leog, ní chear go aonidir nó gáil deach maid ará nús chomalóm ag bó a hééis bre. You know, mar tá sí cinál ádalach agus tá sí gur airthirt go lí agus fiúháin tú héana bh chatar ba gan blion ar fad, just na cuppa lá sin catú bheith cuarmach agus catú fi a bhéil ar do bhó.
1: Seo é donis na mar é muna heí na Purebreds mar se táid sin seo. Ach an sa léar se mar bhíonnach mar dionttar le go leor be hístóí a go mar agus iad bheith mecaí le mionnach cí eile bit sin na seirlaú lemasín hu ce hé. Ceché bhúla sa léir é d meach sin.
0: Well, tá mé hepa bhí hall go bine an úsáid is múta gon sa léir inéan maiall gur maithir an wathaí agus gohúil sí ná lí éinchin á lí a bhré. So rudaí anas chuid is smúga na daoine níanaan siad cos lumsa ach is máób budógaí nó bethí sa léir a bheitcha agus an sin an tarú seirlaí thuirtóp agus maiall ar tíobh tíad tá deán inis tá sé tábhataach go mach gán maithead é duna bliana le díal. Agus jaú tú an cinál an gán chatach seo beidir buíú bán ach buí smúhín se, Bhín se an chatachón sa léir agus bí an chruthaid agus bí an chorp ige sin ón seirlaí agus ní bhín éon stróí díal agus smáile daine sin mar tása go más féanú budan natá se jaú sé díal ar díal maithair i duna bliana agus ní bheith chalab iad chuineá le íhre. So sin an úsáid is mú tá an gun sa léir in héan chu ríre.
1: Sto hi gra ba gal gal vi ani wul shar de fatsi mar hesh bugam shi vya to ki way geta shasakh ksakh ka garu hos cha de de kru khanu gus bu de hor pe go da noch buchi sa ge ge tsakh niskoze gon tsakh de wasko akh ma fuzara to kun tu slamin go khoja ka bugun ni shin de kanis ko leg de shorni biad
0: sha so nyan akh kanu on slamin rarira Blahin and Tansha, Tashishin Kinal Milte, Agus Fanchi Slamin, Story My Algui, Colleg Nashoni, Agus, Kahatu Arid, Slamin Breshok and the Kudigan Nashoni, Nilanwa, Nyavarti and Hobson, we had Hort Nose on Schlie, Agus Kapagul, Gomesha de Brano, Goma, bhí si a seo ag coppla seir na blian agus sinna fá ag mu sláimín din sin sé bbáil a chu déile cup níl se acha cruúhart a bheith sé a bhí sé an ráine tá fáchaí sinna méid.
1: Má tan sláimín is na té blaáin hetí féidir go go maiid me go de chuúí ag techa go mar caiú láir té méid vis atáú go déidir seachta na déanús dispon a chaáige.
0: Cínte bhíal.
1: Tá is deachí isteach sa techa tena se fetí agus

0: Mach ríidir winneag tá coppla ceanna le tí thuas gon secha te coppla bud ag bet anseo.
1: Se bhíhall tá tríúd ag man sin leog tá sé sin onlaí agus bíon díal mór aine chuilmh líon san

Is a gart lor a chioil a bheam gafoil a nis sérart í raidin na gaeltachta fáltisteach ga tubar an chioil. Bina guf Park O'Reilly ar a biano on album Highly Strung agus fáin gá á ránaga a chum Percy French típol na bliana hochtí go hochtá The Darlinger from Clare agus Phil the Fluter's Ball agus is cosúl go nerach Percy na háráintse agus é á húnla conhain ar an manjo. Rada bhí cotínta go maithag an am sa radánig an gitár nú bazooki nú mandolin nú éan úrlis eile marsin i gist. Well, seo John Blake inis agus é ar gitár agus ar fianna chuma agus cé bhéag le na chois drathóir le pádraig sé sin an buscadóir Damien O'Reilly.

0: Damien O'Reilly agus é siamint ó na chrí amach ar a ghluúgasca dúchas sa tháinig bhaig sa bhliain 2019. Mike Denny nó sé slide an slánán na bánta le maithir agus sa slánán na hainte na hainithe a chuise i siamint thiúil. Sweet Marie agus tan calach a fógart an lé a bhí ar an dá físa eile. Agus náfaitse chomach an scúile le a Mike anis agus seo árán a chum Sean Richel as cíl chúile gur cúghine agus cursís agus tráchtar a náma chaise i Gebrúis na Mianig in Mute, Montana. Sheshaw, our own the Mianach.
1: Go America, shall shadrachus, shall a good ush mahil. Ega quarter from Norwood say hello, Koshla, so his cushion clay. Kega shulis gaxra, dagas kahir.

Cúl brá tóiste ó Rina Healy agus ó Ón O'Neill hainad ar buchlí bhí a hosadara agus Billy McVoys i bhí a dó dúin agus siúfse i bhí na géistrat go réalta le curuchan ceúil clár feidir i réada na hen tránhána de híine begus a gaibh gomrannach bán óir cheaní réada ar Rina i mí anar na bliana sa tairdírach me a harin ach is fé bhí a lehanna slua bhí si túirt amárach mar go mísí i múine ag a féle ceúil Larry Reynolds na bliana sa a bhegarsúil ar a maile ón lámárach go dtíon nánach agus Os de fáil fésan ha meachtaí ar fad, ar an síomh féiliciúil LarryReynolds.com. An chéad ghlúin eile inis siad sun. Máire agus ítáin ní choirín agus cahaló choirán an adeanta.

0: Is leis a glár tobar a cheol a tán si bhigéisteacht ar RTÍ Radio na Gaeltacht a lamsa cíhí nó sé agus sasúlagum bhfuil mará cheol agus mará árán a dul a bhaimarib ar maid na nuamh. Go háirithe na rialanna taidíreach cluistigin ó Dan Gurney, Christina Dolphin agus Brian McGrath. An tárán dearnach ar a glár ar maid na níos sé Niall McCaig. I dtír agus tárán agus mar hundacóirí an Dave Hirda buil an grúpa Notify.
1: Calling.

0: Listen to us in. An oem escapin o chonde go conde. An oem a hain sheer na keta blian. An oem a churin clue idir nashunta irin tirsha. An oem a hakin la pobl eirinacha ir fudan down. Fuem na heiren. Ta rasiot chapel fitte fuerte la kultur na heiren. Agus ta baint agin ir fad lehe. Mar tan rasiot sun ul onin ir fad. Rasiot chapel eirin.
1: Achara, on yarna tu jarma dum dola eik?
2: Me yenem si jarma di gas real.
1: Ach ta she no meid chana hocht, nach gapin tu gwil on ta meig bre, gyar ort.
2: Dort me leet, me yenem si jarma di gas real.
1: Nav yarma ta. Chachin pien hoish dola em kwege, fai nyauro choyen agus eik, le hap iflo my tolls.
3: A will ain't flan a cut than show rushin.
4: Gymnosi and balia.
3: If I valia. Gymnosh gil thom your glia.
4: Beda noch will out nach show la hide the quid ruddy galair.
3: Well, tha rawa ella cut. They thought on show rushin a lig in air kias le McLean. Toss it around ian on mock lay in a erin ditche. So greet a real cut on tea riv ray. Because they thought sus la caravilla euro dega hill of Sarah O'Coin. Riven a grisha and show rushin. Tha tilla olish la fall air gov.ie/roomforastudent. O real thus naheran. Tanatiza kasis illa air fall air revenue.ie.
5: Trochtereacht den heikin gochlafi sportolei in deir seachtainise. Tríochlafi go chuid na críomh sin siad pelle in ónangáil, na Calibaga le Guidóir, na Dúnamh le Gleánaine agus Cilchárthe le Naomh Connell. Bé muid i mui ó gochlafi críomh sin siad pelle idir Bellawood agus Bealacha Deirín. Agus an gáile gochlafi críomh sin siad pelle na mán idir na Champigny, Kilchóirí an Chlún Beirin agus McCullin. Beimur di gyrri fersin gynchlaffa di chóli hi sinchers pelle idir an gweltacht agus an temple nô. Bei tuarishgi agus aglaf ille an dera seachtin ir eclostol ir glor in a mask. Tuarish gyrchlaffa canish minnur pelle irish na gairive idir Michal Brannach agus Oran Mór Mowry. Marsin, Cunigi Colodur na Michael Varry o Florida sportolai o yinu med gondó gudín seichlog trinúna.
6: Wacht man scart, dat je afvoerder hini, dat je afvoerder hini en dat de duur ook is te vinden blij. Je ziet de giri zoals ge werkt er niet welke jenna.
7: We boel, jenna, win je hobbel, ga homland je hini, win spij laster. Agus win je rechla ki chetje manu si majedi.
8: Well, it's all gurgin, we imagine exotic gurgin, yeah.
9: Beater, yeah, that's a nav coaching to and cha. Win je in Nishkert, New Europe, no, San Afric.
10: We wish you gas to Nirwahan and Yele, gas to Agasner away, Huler Fart, Nirwahan, then we got our German. You should do it as an ash. Tahan and you gas to Nash.
11: Anyway, Shannon, Verdi, we shouldn't be losing a hair on a chump award. Hey, then we shouldn't show my genuine machine. You're a fine young woman, you make a cat after a football. You're a television and a football, Michelle is a radio football. Then Verdi, we want to shag as a child one, we should.
12: Bairscéal tú lún gahíne ón híne gomén lé ar RTÉ Radio na Gaeltachta, Lomsa, Michelle na Gríana.
13: Beidir gur fisrucht, nú fintrucht, nú díbúrt is bregan san duine chun bóthir. Ach na réhéin se faoin grúi, stilí dúl tú gan ón taistil.
14: Beg litriacht taistil na gaelge faoi chabadil sa thrá údars taistil gach dír dhéna gale húrtreis a héan ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
15: Bemid chuiv na hen vaiden o luan gohine leisiglar tober un chioil. Ciolus a roi na chuna idir han agus no, ach an hauntasan be cunta si leisigin febru mraid, fe eilte, fe laana agus fe ocaidi ele chioil. Seisin an clar tober chioil o luan gohine eir RTÉ Radio na Gaeltachta.
16: Na sgeilta sport eir RTÉ Radio na Gaeltachta.
17: Balairi, pelgailacha dosach báir agus tana socrithe defnihe gan rúibhauti caru canis agus na báuti dí chálihe a grúibhacha sínsir agus idirvánach pelin na gáilibhe. Tás am leis an gríomh hinsir, im nó fur gá réháil a ceú ceannais ar an saran an darladíag go bhean fóvid, be bailach chláir le barna na farbacha is stáid a fiorsí ag ceúéis trí, agus níos sin ag a cúigachlog súr a dúmór bhe céil a ar ócht ar ard. An sin ar an dúnach an triúladíag go bhean fóvid im nó fur an dar réháil a eile a dúam. Ag ceú gan trí be réil tú hóma leis an greag amai lacha agus túr baile an bhuiin a ar bhuina bheith manis a cruc mui ag lehuiéis a céir. Imre for Baltawan, Lechanish Ti Khalia, Erin Saharan, and Darla Diego Van Forward, Bay on Heltrochla, Niv Shemus, a duem, Ege Kug, a chlug. Imre for Umbalta, Lechanish Ti Khalia, Ele, Erin Donach, and Triola Diego Van Forward, Tura Kalanin, I, Ernivana Letamore, a stars in Fierce, a Karawish, and Tri. Kahabutter, Erin Law, Vesta Cliffishan, our fad. So gríomh idir bhanach imre for gá réháilta ceú ceannais ar an saran an doradíag go bhean fómhaid be corafine bí le glanhada i dúam ag ceúhéise trí, agus túra Mícheál Breánach é ar Chilchunla i Milán Rí ag ceú gan cúg. Imre for na réháiltaí ceú ceannais eile ar an dúnach an triúladíag go bhean fómhaid be Naomh Brendan le baireach láir bí i Milán Rí ag i Shéan na Chlog, agus be Cliff Mór is staid an fiorsaí an láisin áití mé an spidéal a tuairte ar Ilan Aran ag lehuiréisí Shéan. Imre for na báiltaí leachanais tí chálithe ar an saran an darladíag go bhean fómhaid be an chearrua le seamróg a chartún i Milán Rí ag a tríochlog agus túr an clochan é ar Chilchóirín Clún Burn ar bhátaí ag a cúg a chlog i ríis cahabútar ar an lá bheits na cluifí sin ar fad. Rossi Capel agus tá an capel umráitach Galapin Deschamps bósaí chu grúpaí bháilt le fios inné gur bhain gortú cosú an capel agus ar féireach agus

0: nach vet vi tæta í enn rót ní eisen. Rú an kapel vi treinalt seg Willie Mullins gá rás 10 gráda hían in a mæsk koran óir tjöldnum fúi rú a fiche fiche 3 agus a fiche fiche kæð koran óir na heirin 3 húri edir fiche fiche 3 agus fiche fiche kúg agus an Savills Chase fúi rú chamá. Harta 2.3 miljón euro rú an kapel an nóskistí. Demlian gís vi galapan de champ. Cursi sacar agus bhí lágrathach ar sála in é agus deire teacht le tréimhse eisteiríon taura is sasana 3.46 biliún a cha clubanna na príomhraine le linn an taura agus cahuas cin 500 milliún ó sin in é. Maidir le himlóirí na tíre seo óg tidóse ag bené ó Ipswich go Lincoln Town ar iasacht go mí anir. Óg Johnny Kenny ó Chealtaí Glasgow go Preston North End conar a chéad bliana atá síine ag fear chligí le Preston. Agus Alex Noonan heis bog ó rúgir in na Shamrog ag Ipswich Town chamá. Bhí Manchester City grachach in é chamá bhog Enzo Fernandez go dtí stáid an Etihad ó Chelsea céad cearach cúg milliún euro atá luat leis an mar agus sin. Níos lóthi sa lá cheana siad Ilemán in Daya ó Everton 76 milliún euro atá luat leis an mar aga áirithe sin agus chuir Jack Grealish an Balachaile ó City go Everton áit a gaithe an séasúr a riasacht ag stáid Hill Dickinson. Bé imnúir learfáil Harvey Elliott a bog go Valencia gan séasúr ar iasacht chamá agus bhog Mikhailo Mudrik ó Chelsea go Tottenham ar iasacht an séasúr chamá. Bhúrins Clifiar Siúl sa gríomh a sásna a réad scóral am Adam Ead a Coolwán a Mua Swansea ar Watford Donald agus scóral Sammy Schmadich go Derby County réad agus a dafalin cannas fear ar Portsmouth do a náid. Nish, Cahamud Súlchan Cín ar na clárachí sportsfish a clisht arantia ar RTA Radio na Gaeltachta ar an Saran tan tólas ar fad ag Garodín.
1: Cuir tús le sporta tahrin ag a dóchlog an deir a seachtain iso. Clifí o mána gan chud is mú a bheis an gaile bheith trochtarachtain ar chlifa wa cullin le cuman hamasí lorcan sa gríf hínsid agus ar chlifan spidéil le anach cuan sa bríf chríf hósid. Bheith mwyd an únang áll gan chlifa chrífa idirvánach pelle idir níf mwyr iachta na rossan agus níf nála. Bheith tuarish gan ar glifa a himara canna sósid o mána sí as part lárge idir a rain agus an part nú. Chin sport to tafrin on doga jean che la tamio helin to gahid on chin ben clor sport to tronona it yechted in air hesh no noyechta a caru hesh she agus kunnel o kivan to gahid bet frocht rech la clustal el shedachlafa er glor clafi ijervanacha honungal clochaniela la bondoran agus balanangalo gloch la gael anada Clifa on Brivrin Shoshit and Moyo Idir Turvikeja, Agus Shamro Gehil Wovi, Agus on Clifa Agrive Idir Valnach Pelinoman and Gaile, Idir Nivana Agus Ochterard. Bigilin, Gasporta Tafrin on Dogajin Shay, Agus Gasporta Tfanona, O Charuhesha Shay, Gudin Hochtachlug.
2: Tasha Vigajdukle, RTE, Radio Nagoya Sakta.
3: Sýb skeltan nú yrtu nashunt gus edir nashunt egi hini kalli ve kat di walish. Hannig barmor fi kursi tara sörgte inyedin sige chevi gum lien shagrer figuri ta falshihe eg priva fik stad zivna into shorupi. Hannig ardu kardik pinti shefin ge der lino tara sori a cha ihi wane de light satid. Shin ochnere de nordihe edemean vi dira elin shorupa. Cha tara sori Bag nach skor miljonike no stan di loshin og sunan di kampala in erin og hus vi er nøyd gidi der vi me hev. Nile gairilish no real og hi grelt sa stær hos kim blien og en la gas ur hosten til me on hos shelter grer twedishke dal sh on agrat cyber safe kids new. Dr. Leffis, gula gud kuntu sheen, ek shachtu fin geed garaasu re dir och mlian agus gavlein deag guish ar laidan, nach wul felu nach giram ta fwi tiblian a deag, agus gurur dynes chuli chiarur gu agus ir rudik inter na laidan sio o chud eis chob. Lady na tuar asgol freshin gul meidu mor taak ir meidu inoog ta bantiusad as inklacht hirga, agus gur bein laidan roblox in canas mu wul droch hin churaige ar gasud bunskale. Gjáru fínal 640 milli euro er æmnach na sérvísi slánti mar hóra edis rúchan a rúnjum komisjón kassant a sunri fín gui rá kápeis í stóral tekub. Dúru gura drókvalir kápeis í ví kunni náttíkhi nara felunach, gura séð báti flokk, gura salkur ennivíkja og skrand duvarub. Vána kápeis í lagá onnudgu chudna fæminachta, aspidjál nýf kunnil innúnangál og

Sinna go bhéh caiine me tuach leir ó líam ó carragan tá tú bre muscail te má dína nniu tún chead dainetí agus an freigra ceartagad a líam mai thuú agus má dín waideid chuig hína chuig chuig trían ever checks má tá tú a chur checks agan as na sé condai a hácht a cehead an lí a hácht RNAG a thurig tús de hachtart ever WhatsApp an chléir agus bathdíh seo a bheitstí a bhar ngúhan le seo na Sean Dóibidir a siire agus is fosa le teagáil a dhéanú lein náid a hácht a seart Náid a trí a dá, chuig a chuig a chuig a chuig. Heic leith glíathe darin, tá poedig an sin náid a seart cair an lí chuig trí hín a dá cair a cair na fiú rífast a bair sgilte ag RTE.ie tá Dennis Dennis dí cairt tá cenad a clífa crahu a clágin alsan Wallace a clífa fregra na tóse chur ma ceisar ír a wámate heic lihir ag a Wallace mar ní heic lihin fregra hort sa má An McGee tá Daniel Sahata maithiú eisigí gacurama cén Claire telefíse a seo

0: Gini Galisha, a shamna stola in the Harlan New Connell Literature Canon, I guess a shan, a Harlan Shikiatra Ella, a gondain the Hiervi, a Harlan New Loman, I guess a taffed coach ruined the Ohal, Harlan the Hactory shot a Jeru Gavi, Lucas of Via Tree, Hanagis Snafishine, Boxy Catch Heart, I guess Kepishi unto, will Imni Darnoim or go in the Kepishi Shala Hollis Parson to Ohal. Ronu Kigiracht ar gael a her jigger fod na chirim ar chud dan Israchan fi an commission agerri fod na ma an ro coja stola mar sio gajira sa de eichin na ro naib nis forliachnia na sian agus la linn Israchan hanigis ar chud vi a stola na lecha na ro forstina macas awel sian lietish na ro nusaj agus forignif vi chreki agus vi drawal Mula haula ha ar na caipisí seo agus hiad an commission am chas an sonraí fínal sé chéad a hiad sa cuig míle euro al aimanach na seirbhís a sláinte as chas an sonraí a héirú seán ínal a bhuó dhéar se dar agras stáit riau agus fásta heisiú ordaithe le cóid a thar a chas an agus mar chuid na hordaithe sin caithí an aimanach inichú omlan na dhéanúil eis na stóra le dá goid a bhfuil cóid a gonial agus chomáil leis an cóidir bhfuil olas pásanta iontu na bhfuil dhíthearú níos mó uscíris nís tá léascail gofaig feimeanach na seirbhís is leinte le thohar a bhí an áthála Nú Conaill agus an áthála Nú Lomáin agus deir siad go mbeadh siad ag clí leis na hordaithe a tocú dífa deir siad go bhfuil áthála Nú Conaill fáilú inis go bhfuil an rud tócha mochas agus go na caipisí na bhfuil dhíth arú níos mó uscíris is tí an leithreathe eile.
1: Ja, het is een tromkusje geloren er is moeite in te werken dus het nalien zijn ik is een kabi KVC, ja, wat er al vrije gezorg er
0: dat het groot in je,
1: ik is groot je dat alles ja, ja, zo nee. Bakkemuts en telkens keer een ororti als de luie er reg, god je hij in crematorium uren te faskeltje elektrikanen, gemoor lachen, ik is la helikari elle sekundai. Tá mo jafanar tar kenna kushola fadan lai mar vi er a dini tashal gabal farste gus hagen khawan la crematory mel
0: Tashin fear agus Sean Head Hyon senior huashgart chatori agus crematorium lily hilliter agus fasquiwa litcher cannon chatan fa hart agus moradur tu durch kira no rorti is don luhi gar esher doyet and shot a hen agus ta agla cariella sa hondai agus tu chagwin an eshiact war gentig Michael Morningon agus na million euro catcha aga a durcha agus tu chagrosha hen on a chatans fa hart agus gar esh vleton for a gniv galanta agus gajig Der sé go seaad gremu a dionhán a an le. Nisúir céan an roirta go se héna agus tíéalaáil gobal farste, ball a clíanana go condain chaáin le carpa chremu, agus tá hé tar is tríhuiach le a bhí gceist a scaídóir adla sin crematóí meisteisiad a gandain chaáin agus tríhuiach le gerás. Sú se mar sin go saoáin crematóíim litir cannin go leor ama. Dúir se fásta bhfuil éileh mór ar chremu sa chondaid seo le blianta be nuas. Thise se hé Sharpen on the Jagahan, Augusta Chanaro Moran, Kremer, a Gala Thompson, an ish been dishing number Shunagahain, Augus Masson Shagame made the Wershammer Yalan crematorium moor. Dutcha Foster, Gamunisha brewed on the relic a hagahiri litcher cannon, etch will relic Nilekia, Augus Hanwalla, Caraval Lion.
1: Yeah, Tegus been Canchagoni or Hallu, Augus a Gerry Talluel, La Religa Hogalan, could be Shun and Shitneve Charlie, Augus Vincy Burnrow has.
0: Ni fe Wel, dwrs fwrs gwrs Sean Chedion
1: Sean yn yr ire Chi fe ni mael am dychiar Tywyr yn yr a Sean Darn Y crematorium Yn sy'n i'r chwrs gwrt Mae swyt yn tywyr See you burn Mae sy'n Mae chi Mil y bwyas Os y fel yn yr fod Yn cyfan ni Chyn chylio can Llyn yn sy'n O hamra Na nwyr ty Agus byn ysgil Ty sy'n agos chylio Yn cyfan ni Yr nwyr ty Twyrs gwrt Y gehu an le Mae chi'n wai Ydw'r Colm O'Donnell Mishnach yn enfer y ta geisio'r lein mai hw chalym ta sylwys yn gwtw hyn agos y net go mai'r magin ta da anym sa hata mwaya i reili da anym sa hata sen barij y malawyrd y geisio'r lein ta da anym sa hata agos ceil y chym yn siarw ta princess o rahali na ta mysio janw gwyl check sgrifig princess la Glen Rower a han a just kind of shasha hakin kier na han le eish gakurama king claire television a shaw

0: clairbag mai teleficha ton fast agus níin sé ar go rialta agus ach smile am hen a cover ta ken castleish or TV3 na wel fast na virgin agus in tamai mar sin caine me tar a chlair sin quick a hen a quick a tree.
1: Gialta ar R na G B Jaguar ar coig a hín a coig a trí.
0: Tá farlam in eis sa studio a tenné peliú na bhála ón Cherbia tíro críomhatha faoi naimlian na déag na chórapa sa dornálaí ar siúl agus sin Seán ó Dúhain is a bhín charig in ngáirt a thárcha. Dú mar te tú Seán? Fáil tú isteach ag studio a bhair sgialta? Seo dich a dúir a stín seo?
2: Seo mich a dúir a stín, ia.
0: Tá mynd ní gerir gyrra me lárt sa la fáda na testa go mwgol tú sa dornáliart agus a gíri go maila la tomol mai hynna seo ta se dalí gyrra me lárt agus mod a gerir da sgíl ansint mar sin tam a gal a rás go dín tús ma ta sin cair go lór látsa dú mar a hási seo leg?
2: Nair ma mar seár tá si ma hannu coupla búr agus dú si ma más a seán bú nair ma Or Tashi ma mar shear.
0: La club be.
2: Can't you do? Don't follow me. Shay vi goni sa mugamun agus Tashi ma jahar sa gum vishishin stay an agus inshin Tashi ma shin ye vida Tashi shishin.
0: Aha. Wo shishin ni shin na tu?
2: Vi vishishin tashin trivri an shin na ma.
0: So vi invarta gav gag don follow me.
2: Shay.
0: Anst du fan club an follow me? Ta rahartir a club shot. Ta anya mig club don ali akta gan follow
2: me. Ta kind an a club ni is far vi an goni agus ta landi ni is. Heart got a heart here is on the way brilliant and you guys we mall creeping here and the other
0: Kate Gannister and the kind of train all the kitchen
2: Eddie Harkin's in the

On nu yachtin ish, tasilish nish gilt nashun, tiga sedi nashun, tiga liwe kati di walish. Dúirt ef gachín siirach an éanta seorapíag rahí eachtracha cae éce leas gúil chula chasúlacht an grunsaí scebhlaúdachta a bhí sinionsaí drón rinú ar Air Force Leipzig san ghearmán a bhí se caite. Tá tuairis gian gur bíon rúis a ba chúis leis sinionsaí. Dhéimhne cae éce leas atá ag freastalach rinú gairí an éanta seorapíag i lúantán inniuh gúil áirdú tucaí go phríomh hailúr na rúis a chuig an éantas Karen Mellahan. Freastalach rinú sam rosio le cestan ír agart fin gás. Tár a fógur trealach í núniuf go gíine úsad an scúter lectracha rúd a ágan go gaheisid clóigid agus éidí tá fecalach a chaha o dihíne se hogan ír ái. Ach tá mail curin rialach í ágan nach mé dín an scúter lectrach úsad nung mé se dochmlin a dé guís agus ní hugus sé tse bhaim go dí dér an a blian ar a húsge. Bégan a dindúrí a wán an lób seo a chud fíbhráid chumisiúnach Európa eich rôd o efigin ár daine. Hánig Barmór fi chúrsí tarasúrach den éirin sa géit sé vígum blíon sjogur ar figurí tá fáil sí gi bríu efig stedziv nu bríu efig stedziv na inta sjórupi. Hánig ardu kehardig pinta sé fín géid ar lína darasúri a chá ichi wáin ar a laid sa tír sin ochnar a dan ardachi edimeana vi díra elan a sjórupa. Chá tarasúri

0: Bag nach skor miljoen ije in oostan die loostien gus in het kampala in Eerin o hús vianod gudi derivi me hev. Níli gairílis na rialachí ho gréalta sa steach os cím blianochan la gásfúd a chasintir na meon hóisialta gréir tuadiske a ta fáilsíhe ag nágriacht Cyber Safe Kids in Iov. Dr. Leffis gúl cúnta seg seachtú fin géad gásfúd eidir och mlian agus gáblíon déag guís ar láidán nach búl felúnach gu írám a ta fúi sí blian a déag. Léidín an tuarascol frisin gúl médú mórtaki ar an ústáidi ta dínó gawántas íntlacht hírga. Bhí inéad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Na príomhscéalta éitiúil in isigh tá sé sa tuaisceart a liú ag chiomhain ní chun chuile. Níl se maith go leor go raibh iad muile ar chréacht a gáil phríomhscéalta litir canan ar maidin inniu a dúirt Brian O'Donnell ó Cholach Bos Fide. Dúirt sé gur cuireadh muile suas le uair a chlogeatú ar maidin rud a chiallaí go raibh daoine mála ag go d'oibre agus gur chail daoine coinní áthair leine. Dúirt sé go mbeidh cúrsaí níos measa arís nuair a osclaithas ollscoil teicneolaíochta na Atlanta litir canan. Seasca sa hácht a thar bhíar chrálaí an áthlainna ní ar thuisceirt maidin inniu agus iadag fannacht le leabaí de réir na bhigarí is dearnaí ó chaman altarí agus ban cabhra na hÉireann. Ceatar is tríthe a bhíar chrálaí an áthlainna tar ceanan ar maidin agus bhín dín cearna áthair an áthlainn ligí. Dhéar an comisisin am chosin sonraí fineal 6,500 euro ar aimimeach na seirbhís a sléinte as cosint sonraí a héirú ó hiústóla cepaisí agus tafaid áthda. Chuir an comisisin tús le fistrachan a mé beltain a gaibhíle agus a bhí cethir. Fistrachan a dascar is físisian a chuú an airidir in na main hóisialta de bhíní a gá iste a seaamla tórala an áthlan nniu conil i litir canan agus áthlan siciatra eile a gondain na hiarhí agus iad ag tafad cód rúnda áthair. Bei aga de léitir Vicky Ward inniu le hair de díru ar an imní a thar phobal an cheantar faoi neamh airg atá dhéanú don teoran luais Frídin Walla. Bei aga deir siúl ag i trí a chlog. Scéal a báis, for braidí í chréibh si is a dúharí báis an áthlan idir canan inné. Maran a fear Céile Michael, ní na bhain agus mac a bhain lithe chomáile trúr déthar. Dhéana ra fada a deatáirí bha glinn ar a chláin lia inniu ón cear a chlog gohan páidrín ar a hácht a chlog, agus sa bhála a mhaire ón hiné go chlog ar maidrín gohan páidrín ar a hácht a chlog. Cotar braidí í chréibh si sa reliciúr inné afran an bhain lé a deat pobl léitir Vicky Ward de híne. Sin bhil an tuaisceart.
2: Príomhscéalta a níorthaid d'ar a litir a cheol an tuadras rialála limistéir muirí nó mara chuig a gcólacht ar a mara teoranta agus ag a gcólacht Bio Atlantis faoi na hiúrata sa taidianta go bair cheadan na spanti bhamine in gáil agus a mó nach méthir a dílna éon bhesanú faoi na hiúrata go dí tús na bliana se thagain. Thug mara le fios gúil sé a tuairt tús áite go thugraí a thacaint le infrastructúr stáite tá práineach ina measc tugraí fuinnimh ina nuaite mar chun gósta sála níra sé den áard ina hiúrata ar cheadan na spainti fhamine. Dúirt colm seoge as Rosa Víl tá mar Wachlín an Olscoil na Gaillimhe go mbíonn deacrachtaí móra ag miclín a bhíonn sa taistil chuile lá chun na hollscoile áitiáid ceala áil tíar a gampas. Dúirt sé go mbíonn sé féin agus go leor eile Connamara a taistil isteach agus amach ag an ollscoil chuile lá agus go gahan sé imeacht le mainechan lae le go mé se anan áitiáid ceala áil. Í colm seoge an chuinnig an dram a bhí man agódíochta ar i bhaithi mhór inné le ard a tharraint ar an easpa lóistín go miclín atá gáile agus ar chudéir agus tá sé lóistín áiltir Cíosán. Tá altrí siciatracha atá a gobaid na hospidéir an gáile is fótal ar son aines chianscléach. Bhí cruinniú uirch na hocinráta ag buil go chuman an altrí siciatracha an PNA an bhí seacáite. Áitir léiríomh mí winín is stúrthóid altrachta an cheantir go chuid na feimeanachta sláinte. Bhíon laid dul an cíine tá dinta ag uirtaí caidibh chianscléachta le bliain. Tá imlí léirí faoi chleachtas nó clinicúla tá mola i d deire cumman na déitcha bheith sáú caiid dain board altrachta agus mrá cáireach na hÉireann. A máidecha dhéanaar amach cinsort aines chinsclich a bheits ar bun. Scéal a báisinis, hís bháis an ospíis na Gaillimhe tá Annie Cain as sa daríon glas le tír mód Annie Cholín Chalamín agus Helen Watier seoge nach maidan as inis bearachan ó ghuchas. Bain trich fáric Cheán Chain. Chéir is gór agus gáblín déag gaíse bhí sé maidan amach agus beirt iníon Bert Garinin agus Bert Trufor beshi gatora in the public letter mode on Kogitin Shachtsun on the Mardach to record Pushtach the Shapel in the Yeshin.

0: cuiris. Agus fógra an seir deire go bhfuil cuairteid bheits a chonam ciile ar a grochan nindrúán dún tíniúb, mar gheal ar obaid uasghrádaithe a chathiríonna ar góras ríomhreachta. Ní bheith na seirbhísí ar a nidirín ar fáil inniu ach nead go dtí an cógeachlog tróna nád agus bheits an obaid uasghrádaithe seo ar bun. Snéad príomhscéalt a nníorar.
1: Tríf skelten deskur tá lefa gæg hún lóki vóin. Glechar na sérvísi egan dálaga timpist a hórla a lór vali trólí madin inúv. Hvað kartbán stakt sí inúg, fyrginuv inna vil un sjúpa printála vaz pí lunahe tæf les ápæl nef brandánir amale. Dinnig galór da másta dun gartigis dinnig da másta da Doris Tossigan fyrginuv. Ní tjátokka lefis fós un ravéna istig sa fyrginuv núra hórla un timpist. Deir gordi a gahar corcuí go gawach bans na dahadí agus fars na siascadí mar chud dá bhechtas fsi chorúlacht tara. Gawach an ban tronó na né agus 10.2 kilogram dan roga a heroin in na helivike. Stad na cawardí cart a bhí congruach dan láhar agus teistóf an cart a chúrdach gawach fars na siascadí. Tá na gordi ag lanún tra raig leis a bhechtas a rísinúf agus galor tehe agus átruf a chúrdach a co ar fuad gahar corcuí. Tá na bóthir a bheith le dúna de é le bíg agus dí an dangan fógrathe cólaúnta cheirí ó na cúga chlog de híine an tarna lágadín séú chlog a tróna an ceú láda deidir fór dúnt for lána réir fad srád na trá ó Hupa Strand House go siúpa Portugéire í chaíh agus anad na bail ó chefé My Boy Blue go dí ann na dála. Tá dí déúin se chuún i géine go bhhaileo chur an chuine aonacht a chur fehrád na cóla. Tá fers na tuchadaí cúise agus tá gos cót chuirt chuthaí chorcaí maidan inniuh maidir leis a luach do 10 milliún euro do nuga cócain a fuair sérbhísí custom na go missionary incam in Airfort Chorcaí déluain se caite. Sé Michael Harrington caige seach blian díis ón gahar mór a maila chaslán mhéire an tíascaire atógach ón mharige maidan in é. Dóg sé baile chaslán mhéire ar a bhád ithe déluain, cuireach fios ar na sérbhísí éigeandála maidan in é nuair chnochas smionagar sa mharige. Agus socrathe socrade Esther Green ó nangan agus ó Chiláirne. Befir átóra bhí dictóra bhí chun na chóir sa dangan na nuamh ó na tíochlog go dí na cúigechlog tróna. Léfir afran na socrade cop Esther Green ar a héine ag a chlog maid na mórach a sápéil a dangan agus curfar an na dhéag san í a relig na brandán sa dangan. Agus bíinegib príomhscéalt in deisgirt.
2: Gomáta chanel níos an aimsir, déna se lá meribh scamalach a nio, glánan bháisteach sa tuaisgirt, agus an nirhur amach sa lá, ach tá múrílt gaipi agus bháisteach gealta sa nirhur, agus an nir huaisgirt níos dyrnai. Idir seach géim déag agus gáchéim is fys Celsius a bheis a tiocht, séitig gai lág nú vásra an aira nias, agus neartó siir a gantar kósta ó am go chéile. Agus sin a bhil ó hiúminuachta RT Radio na gaeltachta, gomis an hian.

0: chláinte agus sáháilteacht agus an saoil a bhí. Be míad le bheits le hinistí na héanach lóg, s má haoine go le ráil a gláir bí chuún agus míle fáilte, tá mé ar seilíasa RTÍ.caí in bhar héic cúga héana na cúga cúga trí in bhar WhatsApp 9867 9932 a cúga cúig a cúga cúig agus tá mé ar gcóir scilcleacht nó ex ex saoil óas chomá. Ar gláir nuamh tá súil gan measc ábhar eile bheith caint ar an ála inis faile agus ar éirí scíolaíocht a chléir ach túsáid ar gláir nuamh de stúrthóir a devices is Baldwin Group of Scullion agus is mó capín eile hair a bhar Philip King has sé lumint sa stúdio fáil trúd sa Philip
1: Gwyd mi dim agad darad
0: Níl an
1: óg Gahíf in fethan sa Reshans an siomra seo Bórna lén si
0: Agus is tóch agur mó chuín espragan Se bhíam le chaint at leid Ionni mi ola Glenn Hanser Bna chanéris agus bíse an tóistig Agus fín a royal thar fad a tóistig Nar bíach na other voices Chúin a gónaí na heim blíon
1: Se bhúl has ní mar na mac Le other voices fel cúi blíon a hin Agus fi Glenn Saitins an rod Ig an aum Da hannig si an sasastóilim le Colmach an umre Agus fíadar eich cleachtan Do scríof the frames Agus a bhúl me le Glenn Agus réti mar anna vádi chéde Agus is maas cuinam vi a sig a baile sa kistin Agus vi wind up telephone again near a vein
0: Trefos a gud
1: Trefos a gud Trefos a gud Agus vi Laurín Biog dúv ag a Glenn Agus vi vi list the more grí de animnacha ceoltóirí thar timpil na tír agus bhí liste agus, agus cúrmar an liste de chéad agus bhí caige sé anam ar an liste sin agus dúirt len nidir sin cartá fadníos mó ná sin agus tás ní mar amach chun other voices a cúr le chéile ag an am san fe cúi blian á hin agus Stechar chra dúint gwyl glen mehe uin agus gwyl se mehe ar lín a fyrna mar sais Pied Piper a bahe bhí se ábalta dini a vela agus a spraga con ciol a himint agus sin an bon principle no an mission statement atá ag other voices o hús really na an rod atá le techt e chelúra agus stáit o hort don rodson agus
0: agus hainig cwyd vaha co gytri an nor hainig a gafn na mlian na rael ta nor efn na rael ta beidr an orsyn a tain is
1: absolutely the hainig holzier an sa the hainig fontaines DC an sa ag vi Green Chatten, vi rod egin cardlish o gromos ni roshi abl de siúl agus vi other gileran sa agus ag ni rod ar abl de himint ag do cormor di kilmainim jail ire COVID agus vi an la gwen kilmainim le Fontaines DC agus thaid dolgi di slain an ish I mean 8,000 dinne I mean, cut off
0: our own decision.
1: I mean, Dini Kasula, Amble, agus Kingfisher. I mean, fechora, you know, a deal na mil to mil to mil to take care they. Mar tarodag into tarlo and kinta leshigio. You know,
0: cúig mian na fechad a dearn to le other voices is how sort of invading very kind let nís dian I istach sa yira fe other voices nú de vishe tana lin.
1: Well, tamit a tacht dere mian a sauna on dere mian a sauna agus tá dúlán agus No, he of course he lost in agus Gachrod agus Costas agus Gachrod Marta. Han Gachrod suas agni ten enri
0: nishis. Han port son agot kutiente le bliente agus.
1: Amagarir imliana gahare mart ta shift tresh. Tarloint, I mean, tashi le fishkint, hartimbal de tira, agus tashi le fishkint, an angen. I mean, ta dini an so gatuv, ta si longa bar an tam ar fad, you know. So, beggar in, you know, smuina ver, cad is coir agus is carti an of, you know.
0: Ach, fele unta gashahi, igaum, cui agus tra hul dim lian, scuinam nir hosan si ar dous, cuig blian fethado hinn, abir chursa chó mór, gom ach clete ele gapin an dangen agus. Ta haru takir an angen, ta haru takir chorcluin, ta haru takir other voices. Shne nad ur an teile, be?
1: Well, I mean, I can't my own rather crave squealer. I mean, ta Aaron Moore, the rest Tachter and Rod, you know, ta your file heart temple, the crinne. I mean, crinne goes, the Fraben phone, the wind up telephone, the gabala, Sikishtin, tooth me fiara, vis the rest, Riafost the Gold to Dennis Desmond in MCD August Stewart and Riafost Ta Farhole in America a Lurg August Old Lurg August Boilish kind peace kind to Vega that August said could be exciting says brackets so the Praven telephone August to call me on Gosha Tacht Kumo Los Angeles and I take it August Dorton goes we're

0: Loro diolis. Mor siwn eisiau eisiau eisiau eisiau camer o hosia is tisbantus yn esge is ni ni god o chyn achsiwl eisiau o mael y dyntw o hefn sroed a ta si diolch ar y defnistig dos ni gathu môr yn son er fawr hynny gathu môr yn holsgol agos ni fe gei am ddw o bwynt yn sy'n
1: Mae sy'n online o fy mach gyda'i cahen cahen
0: gyda'r ffwrs, ie
1: Anach well, dish on toch the green gemach space sn Lashkinis, a Royalin, a stage, an ancient aesthetic sle hitchin, dish on toch agus privilege share for the stocha.
0: Sinego te agana privilege the dose of effects mar harlinagoni of the lawhis road marshal, I think to me the law the second and last giving shin dinamontus I go on the channel or so the will unter agus kommerischen konsahania der cooling slants of art and no wieder kan kan dien gemenik
1: good day
0: mir anis kogoyer is kachero de chicken mach heintler
1: well es geu lemme rulte frage gulche vor so agus kormagot das willen in over das alias
0: a father oder gal für mir magot hin gelat
1: Tala Padraig o Machainetan o Alscoil Chorcaí gus a Siogamór tuurt fe a bheith lanasúl a bhaint as anála inisfailin an sa nistig a leorlan gloxan na lehenta sa. Ta sé dianmish dachar chuikhan a hén agus da geisilis sali as agus an kioltúr Gary Shannon na talin inis Irlín o chuntan chláir mar gwilche fógr hegan kiolar as na siúntan eig vil gradam sail le a brunna erigi fúr Sharon Shannon. Fáilt rô to Gary.
2: Ar a yirt a gare, gaa, wyt o dal a rai gama ta.
1: Ta mi gudiel a fad, ni leo chwys gyrani gynny, gys anoed fwyr ffachta gyf siamr chlawn ystoch yn ofwyl eich yn antas o dy siarn.
2: Cynta, cynta, pa mi tarfe moral ac asti, agos an meirat ha baint yma chi ki, agos a tosiach gan gyol yn y sail, agos aibrin si gudiyn, agos pa si tyl teki.
1: A sé tiltir ó halafu cyn I le an dát fé. Múntúir is atas as múntúir go smur. Antas a bhúnir dúsi, mar hantú áfra bíag níisín in náis arna na fulint o?
2: Wé, dér si in gorefti tionkar gom irri ag nedar. Ní arna me mórán, níis móna mar ien ag brahar éste ele agus múl me agus bag me na drifúrka agus hú me cawr dóib ag ní hén rod asan gan áis in múhúrib.
1: Kenne kuni ha gut agus ta og agus sé fasan is mar chlán e sinnim hiol le gunta chlár.
2: Vi hiol onin ar dishti nir hiol tori iad nir hain si hiol orlisha ach chanadish ga han vinnig a fan lei agus iad a gobar nu eg ligin te ski agus balei da vi igesht ni dividish gra kanair an shan nos nuin agus kiol tira freshin le heid Larry Cunningham, Barg, or Jim Reeves. I just can't hear them all. Call Marshina V. Not Taylor. I just throwing out of there. Ach, and Shin, he shocked the door, no shocked the tree. Tugged my goody, rangana, and the Arachdal egg, Boltus, a Borafina, the Cray of Newark, and Shin, the Moonchori, Maha, Joel, Aguin, and Shin, Harnably and Tagus, Hangamar, Fui, Junker, Elahid, Frank Custy, Agustina, look at my.
1: Dina maha, dina untocha amun kiol. Conas, agus bíin sé gaiste in anacha taileg istocha, gráunin dina bíil de friúl taileg, úrla si de friúla. Conas gráunig sharnan buska kiol gwichi chóhaan talish?
2: Der si go rev suulike ar an muska óvi si an óg mar vi unkel gwein eamon mi e lisken uul gwein a chlaar agus hainig sé an melodian agus mar sin nun a kúla si gwein a buska tacht chugin tac kúr si dúi laun so mar sin a vi
1: agus son nís dian eis a teil nir a chuig sharn san a hug si fe chiol go lan aimsir nir a chuidin daun mór agus an tíir fad a henir a kunis a vrahis hein as doch a gwerf mórtas kine gish lish an rutsan a fad a raim
2: well nur a dag si an tach kun ve in a coni e dúlin vi bort or in da rire mar ba heil bohema e gan ian focus sa saia lak a wain ar liaba e dool agus ôl a chanig si trid agus fog si arai go galio in an eisian agus rinna si an cairnín omrach ag sin a lui Philip King nis luia i meiliag noch a hean agus cwysi leis na water boys agus in eisian cwysi amach an heanar agus cinta amid an vorálach aisti agus an méadta blant chéile chéile.
1: Mín éin deisigh slát a nuvan sinim tlé chéile na bhúlte bheith fada díon bhúr rád héin sais?
2: Ní haine mí rú vinnig le chéile fannu fíran era a chómar goléir gurí chak sér an taktan chakáte dagrúg si sesú naun mar tá si tréis a chóirú a yéna ar an chak agus tá si an ródóil ás agus hæstig

0: egen agrat cyber safe kids in Jov. Dr. Leffes gul kuntis ag shachtu fin gaid grasud edir och mria nugus gavlin deeg uish ar laidon nach ul felu nach gyrám ta fi wun triblian a deeg. Leirin na turasgol frishin gul medu mór taki edin úsad ta dinoga uaint as inclach tírga. Tiúr ur fáros gíndem lian a fíhid gíis os cór cúrtin a vugus a cúsi hi fúi loch milliún euro gan druga cocaine a fríu a gérfort charku di a lún. Dan a gárdi a lianach lan gud fysru hi sa gás. Gyaru fínal chyri chyd kárach a cúg milli euro a ráimanach na sérvíse slánti mar hara eris rúchan a rinion komisjón kassant a sunri fúin gúi rá kápeisí stóral takab. Dúru gra drachwail ir chápeisí i bhí cuiní náitiach inar a felúnach, gra siad báti flach agus gra sálachar anvíche agus grandu varab. Wán a chápeisí le gá anud go chud na fáimanachta, ospidial níf cunnil in unang áll agus ospidial níf lóman samúlin gyaru gan dina hirví, betil a fúi seo ar nuíachta tuaisgirt. Tá fullarif tukai ag vóttur anna húkrán a Vladimir Zelensky go hólach di éir fúin gúntur til wánin le veð tæstil an eir spás na rúse mar jál er með dróna tá núsa degin húkrán en a gudjón sikja er a rúš. Dúr tjad gúli tæir spásin sin harfa kúntur til okkur etilán fúi lahaid. Vágar a rúš gynni kach an húkrán gud íres gani ní jarrocht kask okkur er etilán en eir spás na tíra. Hogan Iran lefis gyfetach y tîr sy'n til y onsi hiyna er onyd gwychyd verica agos er hir ta takwlis nwch dron Donald Trump heis gwb onsi hiyna er wunaetach i verica y mwrysgol yn y persia o reid. Dielt y sefinsio dyr yn Iran er y gwygi rymariw eg bainis yn eisgyrt na rwysia. Dyr sydd gwr onsi er hyfiel i finsio agos gwr o gasur er gynnaf sy'n y mariw. Agos bwyni yn nwyach nasiwnt agos edrych nasiwnta.
1: Nuaid eitiúil in isig tá se sa tuaisceart a liú i chiomhan ní chun chiile. Níl se maid go leor go raibh iriad muile ar chreacht a gal phríomhála litir canan ar máidíní nniu a dúirt Brian O'Donnell ó cholach Bos Fide. Dúirt sé gur chuirú muil suas le uair a chloig a ruair máidín, rud a chiaalaí go raibh daoine mála ag go dibre agus gur chail daoine coní áthlainne. Dúir sé go mbeidh cúrsaí níos measa arís nar a osclaithas oscail teicneolaíochta na dlántaí i litir canan a léir na mísa. Chéan se an obair atá siúil faoi leheir éit bhfuil casáin siúil agus rothaíochta a dógáil.
2: Ní hé bhhain ghfuil an obairtha go le rééis ná mo bhathir a chuiste ar a tréir le sé ceanna, ní bheith dhéartha bí ionar imithe an obair. Tá na leanaí níos slú, tá ní smó spáis go chuinne daoine a siúil agus a rothaíocht, tá spáis ní slú chuinne bhicilí, tá éit an sin béis a gcheanna gáil síos thart leis an ospidéal. Tá éit a bhhain an sin, má thaig dhé bhos má chéint ar thartlaní chéile, cé siad thart nuas go tí thartha 5 km sa nuair le dúnú cinsin a mhuaáil si do chéile. Tá sé dóich réite an rud atá dé an tacu. Tá mé féin agus copla den eile san airneal hiarna tá mud narsaí ag cruíthe na beidir dhéh líon na dhéh líon go leithinis le cólairí condaid agus le daoine ónthóirla condaid. Agus tá muid i gimpí arú tá mar hangí rabhar ag gearí arú oncu seo ríist, níl muid i gearí réitíal do go gláin, a tá muid i gearí arú oncu a ríist a ní réistiú linn
1: Yeah, and commission am chosint sonri, final 600,000 euro at aimanach na sérvise slainte, mar chod da istrachan fwy chosint sonri. Wanyan fistrachan la haktri a herla an laharlan niw conil i litr canin, agus an laharlan niw lomain ir an wolingar a gondain na hirvi. Tuairish gian Francis Nigeji.
3: Chor an Commission Tuisla Fistrahan a Mina Baltanya fihi fihi kehe. In neda ishan a vikota narja ar na man hoshalte da rini a galishja a sham restorale an oharlan new conil a litur canin agus a shan oharlan shikiatra ele a gondai na hirvi oharlan new loman an fihi fihi sa tri agus tafada yenuaku ar hoj run the ohar. Hannig is ar chóid le linn an Israhan a bhí astóral an éitithe nar ó fórstina, má go saoil sean léiris nar ó nusaid agus forignibh a bhí tréce. Iar an commission om chasin sonri fínal 645 míli euro ar éimanat na sérvisí slánte as chasin sonri a héru, ba seo an ínal a bó a jársid ar agristeit riau agus hesiú ordiche la cóid óhar a chasinj. mar chod den na

0: cadanish famine, agus gan gohor gorle le pobl cos costa agus partithe leaswara. Yef na mara gwyl 3-15 ag eirta sy'r cadanish banti famine fawt acob. Dwrt yn tachta dalog a hyn fein yng Ngali Hir Mwyrad Farrell gwyl y meid y tarata ag mara y tiach dda sy'n eimni y fi ar y bobl fwy'n dylerwcht y talus y rachdeacht y wanant le cadanus bantio famanya. Dwrt yn tachta Farrell gwyl sy'n haram ag y rhain i gael y gorle le chwilwg hynny y wyl bantio cyfle cwrsi famanya onos gymeg cil le rilwch i'r by y talus twrt y stech y wanant le cadanus bantio famanya agos gymeg cia sylir cyn chi y gyrru fai med. Sio cwyd yn chant y rhain yn tachta Farrell fwy'n sgil yr awadyn.
1: Ain't in a vein to playlist, of course, he shall just ain't in a Marie the Conch, low Mariola Shavish, Sagunia Rog, which I shall fear Costa, a school Dolair of Don Modulation Rachti of Dagsanish, Beckham Mudge, Omeja Taracha, Egmara, good 19 shield, Denario, a Gucha Costa, a school Dolair of Jikina the Kinch on, Tajarach Egmara Gucha, An Jack or Kinian Mumasin of Ian or Ain Uritus, Mariol. Nach will the policy soft solar on realtors and ish fish the raw good sulaka bishin a yena a reached o two fair shaft. A hustohoin shin kish the voham sir shin na a mashiat mono will solar of dawn a Jeremy policy. Is so good on hard with on fish the raw will jocrofty myola shin, myola and daughter of the Somali shin tish the raw will she the giru air infrastructure, I guess, will. Jocrof Diacob Mayora Asper Fernia. Ach, Shin Rood Gepage Data Lesh, Ach, Munawil the Policy of Soft Solar, own Wiltus, New Munawil Shi the Nankinal, Goltreed Shin, Gokreen, and Mashi the Nantus of Hardishin, Ectuspe Fisha.
0: Untachta Mired Farrell. Tá níos mó ólas irta ag choilechan na gaiilbheh ar ggólacht bailla éhain teireanta, faoin íireta sa tá diontacub le airga dhéanana ar cheadanas pleineala a bhí fáte go bribhe seo le éanaid chunaí thógeal ar thiomhatá suite siar ó thua go bhthir bhil éhain sa spidéal. Fuair bailla éhain teireanta cead ón mar pleineala i 2022 le óstan ina mé 81 siúmar leapanan chumá le séthach scoite agus lárúna gnógas nólaíochta thógeala sin. Tá siad a gcéar a cead a áil son gcóirle leasaí dhéanana ar a gceadan as pleanála sin in is. Le go mbeidh cead acu 8 dhéanana chuna thógáil a bheith dhá stóir ar airde agus ina mbeidh dhá thiúmar leapan an tub. Chumá leis sin tá siad a gcéar 3 dhéanana chuanaithe cosa le bungaló thógáil ina mbeidh dhá thiúmar leapanan agus áirithe dhéanana ar is spásas go tipa poiblí a bheith le thógáil. Tá baile éman teoranta i gcéar a cead áil son gcóirle freisin le leasú dhéanana ar a mealach go chosaithe agus go na háitichaí páirceala ar a cadanas pleanála le fáiteach óib roimhe seo. Dúirt Colm Seoige as Rosavíl a Tamar Wachlín a Nolscon na Gaiilbhe go mbíonn deacracht é móra ag Miclín a bhíonn sa taistil chula lá chun na Hollscoile le áit pháirceála áilte ar a Gampas. Dúirt sé go mbíonn sé féin agus go leor eile as Connamara i taistil isteach agus amach chun na Hollscoile chula lá agus go gcaithann sé imeacht le maineach an lae le go mbeidh seanán áit pháirceála áilt. Bhí Colm Seoige ar chuinnig an deam a bhí am an agóidíochta ar bhaithi mhór a le ard a tharraint ar an aspa lóistín go bhí cléine tá ngáile agus ar chudéirg sa táise lóistín áilt ar cíos. Seo mar a láise le aillíní chahan ar is an ír.
2: Tá ma héna taisteil seachas má chud a lás chun amara ó tharla nach féidir nam áitála sé ngáile go mhéin agus tu go leor leor ag ráúd céna agus tu mas gur seasan seo leis na daine sin tá strachailt agus an chúise is tá thuirt chun solas.
3: Bhfuil go leor a tumaint isteachas chun amara ná bach le bheith strachas lóistínála, bhuit sé deacair spás parcha láil?
2: Tá sé arbhar deacair spás parcha láil mar de tú beir tu bheith fágáil go rí lú ar maidin mar tu gur spás parcha láil agus tá anta am héin ar sin farir agus tá sé deacair tá go leor leor as sa tíobh sé aingid aon ús a gur isteachas amach chud a lá agus is tu bod mhór éisiú cheapain.
3: Bhfuil mór an lóistín le fáil fiú a más siúmra é?
2: Bhfuil tá costa sálhór é, is bin daoine teanais tá siad a ginseo an méid tá chuid acu bh gíic sa mí agus tá siad a chearta. Ní éting a sin na hálú go mbeidh an-an a sin íoc mahéin agus tá sé an deacair chun drama tá taisteil achar fada le bhain seanna daoine as chun é chuí eile agus mar sin de. Fuchtúirí mhór nuis chun scoláir is bhá tanga hana gur bheith a fáil áite an seo an ngáile.
0: Colm Seoige. Tá altrí psychiatracha atá gobud na hospidéil ngáile éis bhótáil ar son aines hionsclaoch. Bhí cruniú uruch na hoch ginrálta ag buíl go chumann na

0: trí psychiatracha an PNA an bhí se caite. Áitir léiríomh mí winín istúrthid átrachta an cheantaid go chuid aimimenacht na sirbhíse sláinte, faoin leid dul an cíine tá deanta a gúsaí caidirh thionsclaochta le bliain. Tá imní léirí faoi chleachtas nó clinicúla atá gá mala i d deire cuman i d'éitach a bheith sárú caiidein Ward Altranas agus cnáfsúis na héire na dúrú. Bei cruniú go chumanátrí psychiatrach na héireann an na máireach le ní amach cin cineál aines a bheith ar buning na buíl atá a gobar snarnáil seo a gundéthe na gaiilbheh agus Roscommon. Jevne an Cóiliúid Carach Frank Fahy go leanar a raí leis an obair ar chuislean Vinley im léana, mar gúl muinú breise go 7 míle euro chur ar fáil go nobair chuibnithe ar chuislean. Bhí ebris léirí a bhéti leanacht a raí leis an obair mar gheal gur tugú le fis dúrisc ó Cóiliúid Carach na gaiilbheh bheith níos tuisce im léana, gur a laidú 35 míle euro dionta ar muinú bhí chur go leatí bheith go gcóirle le obair dhéana ar chuislean sa gcathair. Ceatíh muinú breise ó chiste na séad chóirthaí Paiblí. Tá os cíon milliún euro caite ar a gcuislean le déimléana lena chuimhnú agus a dhéana sábháilte. Tháinig ard USAdan ar i méid daoine a gun na gaiilbheh a bhí i cuairtú carannaí leictricha nó EV le bliain. Líri na taide atá dionta ag an síomh idirlín dundeal.ie gur tháinig ghaithrí an go ardú ar méid daoine a bhí ar a dóid sa gun dé. Deir dundeal go bhfuil an síim go gurigh bubbles na carannaí leictricha níos agus go bhfuil cearracha faoin géad go ardú feicí a cobair fut na tíre san méid daoine a dúsa i síomh le ghil sa tóir ar chár leictrich. Scéal báisinis agus socrú sochride, héis báis an ospíis na gaiilbheith tá Annie Cain, as an daríon glas le tír mód, Annie Cholín Chalamín agus Helen Watir Sioge nach Maidan as an isbearchan ó Ghochas. Baintrach Fárach Hion Chain, chéir scór agus gáblín déag bhí si, Maidan amach, Bert Sinín, Bert Gáranín agus Bert Iofor. Bé si gá tóra in an pobl le tír mód an cúgadín seach trún na Maidach, tíor a corpusteach sa sépeal in na dhéisin, ní hir eftar na sochride ag meán leid a híine agus cuirar in na dhéisiní i rilic le tír mód. Bei Padar Ó Cúlain as a grúcha nindruan, Peter Feather Wood as a mantrin baile na hána Ghochas, gá hóra i deach tóra í neachta nir a grúcha nindruan, trún na neamh ó leabhar is a cúgadín seacht chlog. Léir eftar na sochride ag i híineag maidir na Maidach i sépeal a chrig, agus cuirar in na dhéisiúna i rilic a chrig. Maidan a bhean Evelyn in ina bháin agus Garanín, deahar a bháin agus Gaelta eile. Agus ar deire tá cuairteid bheits a cholam cille ar a grúcha nindruán dúntaineamh mar gheal ar obair uasghrádaithe atá riachtnach chaharíonna ar góras ríomhreachta. Ní bheith sirbhísí ar líne ar fáil inniu bhacha nairid go dtí an cúgachlog tróna nád agus a bheith an obair uasghrádaithe ar bun. Sinní nuochtta nuair chun trá seo.
1: Nuochtta reisgirt ó léamh aige chun Lóki Bháin. Don gíadúir le dahad blian beg deise go bobl na láf scríbhaní an nála in is fallin i gheiscint. Tugan na láf scríbhaní a bheg le fiscint a gláiste na holscoile Corcaí, cur síos ar hael na héirin rib hacht na pádraig sa chúgú í stíag. Agus é láirt ar an sél ó eas ó chéna bhín dút olaf na gaelinni leis a gláiste an dochtúr pádraig ó machin go bhfuil tocht fele a buint leis na láf scríbhaní sa.
2: Lauren har fått sig här är vår ankomsten tefert bli en tull eller vår mäktiga bli en hans en halva agus in alla ens förhållanden och bli en demile agus nog då rig ni var inte tur skulle inte tulla han är tur skulle inte tulla ha kvar ta om räcker sig ström och att inte det titta med mig ta gloren så var skriven vilk så ná fúil labhar scaga hé gart go fóil. Tá sé lán do stairgus go chinní bhéoch agus go féáid rud mar sin chunta sé naimsir orúna gréin agus ar rudaí mar sin. Tá sé leghamach ar an gumma húchasach i gcónaí sé sin daoine ilte de benna scríbethe se, tá an fenar go hálain ceart ce gur na haríonn seo bhlíon go bliain agus tá an leghanamach an tíoachs críoch múil gar múil. Agus má sé tagann sé leis a grúta bhechar na láiscíní ele memorum nach laut kennen sieht
1: und doktor Podrigo machen Tá deglais tafa da nú cura machts na fargaí timpal ar na blasca a dhí ar chósta chur gughíine. Chun glúasachtaí na liabhán géine nú anibhen na siolta mar a bear a hanéir an daibh sa tíre a hafad. her Nick Massett agus an furin o Big Fish Lab na glefs na tafada amach an tachtan chikate. Tá na húrla sí sa siti dídach os cún grinnil na farige agus palóisiad ólas ó éan lífán gréine go bhfuil clib fuama ar agus a gáin harris na glésana. Tá thar géarig ar iascarí agus ar ghine eile a bhíon ar a bharige dulchan cainte le Nick Massett má hagan ceanda na glésana isteach ina línta nú má aim sítir ceannacha ar a dráig. Gleach amach ar na sérvísí égandála go timpiste hárla a lár bhaile frálaí maid na nuh, chui cartbán isteach tí fanómh an irganibh ina bhfuil an siúpa printála was pí lunathe taobh le sápail na brandán ar a maile. Dinach go leor damáiste don gart agus tinach damáiste do gharas tosa go bhurganibh. Ní teatach go le fios fós an ravéanas a bhurganibh nuair a hárla an drachtra agus ní fios fós a gortíoch éine sa nachtra chéanna. Bé Michael Harrington, caig a seach blian d'ís ón gathir mór a mailach a slán vera an tíascaire a tógach ón varige maid na né. Dóg sé bailach a slán vera ar a bhád an aonar í a déalú an sicate. Cúrach fís ar na sérvísí égan dál a maid na né an orchanóchas smionagur sa varige. Tíctar gus grisach an bád nuair a bhí sé ar na caragacha. Tá breis agus 8,000 cheirithe duine a gúnta Bortláirge agus Loch Carman ag fanacht le bleis. Breis is blian ar bhesanú physiotherapy, sindir ar figúri atá fáilse ag fáimnach na sérvísí sláinte le DNA. Tá tí diagmíle tíchead agus a naid duine ar a lista fehebh den dervís sa dáchúnta agus tá 8,000 cheirithe agus 8,000 cahara son a fanacht le breis agus blianna le cunne sin beogach na beognach 6 cahar fangiad den lista fehebh. Tá tíchí fada fehebh agest le sérvísí Cosliachta sa regiún chumá, as cheirichead agus a fehenaid dhe netar an lesta fehev, tá cheirichead fehedóca a finacht le breisas blian. Cúrach na figúri ar fáil mar fragra ar cheist, tachta dála on dachta dála da Fort Lárga agus ar Lauri Llante hin féin, David Cullnan. Tá na bóthire a bheith le dúna de éile bíg agus dí an dangan fógrathe cóla cúnta chéirí inniuh. Ó na cúige chlog, dé híine an tarna lá go dtí na sé chlog a tránóna an cethrú lá dí ar fór dún for lána dé ar fad. Shráid na trá ó hiúpa Strand House go siúpa Portugéire í chíh agus anad na báil ó Chafé My Boy Blue go dtí ann na dála. Ó na hinine a go chlog go dtína sé chlog agus ó na héna chlog go dtína sé chlog dé dánaigh dún for shráidan de rin, anad na báil shráidan drochad an tráid mhuir agus bun shráid na ngáir. Beidh cad teoranta ag muintir na háite le linn an deireadh seachtaine, beidh cólas córas malairt tráchta a bhaim ar na bóthaire is seachad aigin, agus tá go dtí déluain siúchún i géine gur bhaile chur in na chuine seo aineacht a chur fehrád an chóirla. Agus é láirt ar gláir má áhaid na nuh dút banisteir chláiste na rinne Christóra Fáilán go bhfuil annaúnchar ag le héadí nícap ar an éasóg a bhela a Jo na gáiline agus go bhfuil níos mó daoine a tachgadí chláistí saurig na rinne im mlíana agus go mbeidh an scéal álaigh a ríis an bhlíon seachún.
3: Is dún gúil éirad an ghearfach sa tír le bliain nó mar sin a nuas i le na gaeilge tá daoine áirithe roi nó daoine cap effect agus rudaí mar sin. So is dún gúil tuiscint agus bá níos mó i measc maidir na hÉireann i le na gaeilge ná mar a bhí na bliain tomhain buíoch sa dia. Cabhraíonn sé gúil an gaeilge i méid an phobal agus gúil sais vibes bríúil a bhaint leis an meon i le na gaeilge go mbeadh sé sin do dhéagóirí go háirithe. Tá sé tréistáil a méid le cúpla saoire i ndiaidh go chéile. Im líon a bhí mar trí fangéad déag chun tosaigh ar líon omlán na scláirí a bhí linn ag an prádla sin saoire roimhe in fifth cúig agus le cúnamh dé leanaigh an tro i dul raig go dtí fifth seacht coma agus beidh níos mó gaing an saoir sa cúig.
1: Bainisteoir chláiste na rinne Christóir ó Fáilán. Gair na gardaí a gar chorcaí go gáach bans na dahadaí agus fears na seascadaí mar chud dábheachtas frio chorúlacht tara. Gáach an bán tróna na né agus 10.2 kg don ruga heroin in na helavacé. Stad na Gordaí cart a bhí gór gongrucht don láharson agus teistóh an cart a chuirdach gáidir fars na seascadí. Cuirdaíoch tig sa chathair go gadrid níagson agus fiúr fuarach beagnach 50 mili euro an airigad tiramán. Tá an berta gáhach áith heistú ag stáisiú na Gordaí a gathar chorcaí agus san na Gordaí fós amun a gud fisrúcháin. Tá na Gordaí

0: Lantún tráig leis a bheachta sa rí sinómh agus go leor tithe á chuirdacha chu ar fuad char chorcaí. Ní bheith James Weldon a bhí páirteach le fuair an bainistíochta an daingin nuair bhfuad a craibh sin se caid an héir na mbliana i file ar a ról mar choríomh chóiteálaí ar fuair an chitfile ban na héirin. Tuigtear go gcuirc sé seach ar a bost agus go gcuirc fé agla bheith ach go bhfuiltear le chóiteálaí ó thar leir a cheapa an áit. Is as ciláirne do Weldon agus tuigtear go mbeadh sé páirteach arís le fuair an bainistíochta sin se caide an daingin na mbliana. Bhí sé gceannas ar fuair an chitfile ban na héirin. Om blian gavilig sanadiag agus fi sa larnacht a verbert na fórne agus iad a filarish ar an Eurobasket. Tá cóirlaáin poblblir buna ggéar an mór déan maidir le hare ar an amchláir na dréinecha a thucha go bhaim i mí an nólag, Táthar a beaga idir nemat agus chuignomat a gás an áirithe, molta a reinseirbhíí idir an áirchathair agus corcaig agus idir an áirchlaair agus portláige. Ní léon athú molta ar na seirbhíí idir trolíí agus corcaig nó bailá clia a ná ar thuhíí ar bailtecha chorcaí. Tá ar an ródéan na glóran túirmaí an bobbal maidir le gach bailach fiú na bailí náfuléon ahrú molta ara. Agus socra socra de Esther Green ó nangan agus ó chéláirne. Beth si á tóramh a dictóramh í chun na chóir sa dangan ó na tríochlog go dtína cúgachlog tránóna. Léifir afran na socra de ar corp Esther Green ar a haineí ag a chlog maid na mádach a sápéil a dangan as curfraí na dhéagsan a relig na brandán sa dangan. Mar an na gaalta is a cárde agus pinigamh nuacht a deisgirt.
1: Nish tisha and ni womachi is fihe gjin da and shaw gasle gus isha imaginish ishin chler cartlan wohor na lenshi. Glore o cartlan wohor na lenshi idar chanch, hiol, sporch, filiart, liachti a kuskilorele a hara leher igadel ni lovage.

0: Abel na de hánig a sas cobig. Bineanúir a chuisir scoile dengen?
1: Se, fithe sa trí.
0: Dóchan arab na bóis eit fóin a bit fad an orsan?
1: Ná, bíadar an olc, mar bíadar catin ar a bhean stif a chuir ar a leblint ar a misin.
0: Ben a chiúlí táis dechan dengen?
1: Se, bíach a rohorgam, bí a rohorgam.
0: Bí a rohorgut choma?
1: Se.
0: Stolim go nóid ísht an balta, hai gur chomis dán agus tó dolas dechan dengen, bíadar go níar fáli conas a chomis sé agus an tárán hain.
1: Se, an tarna blín, as dóchi bías a dol síis, maidin virea. Bhíon cúna mo anna hiúin agus an airige las mo, síos gan na skellige agus an gríon a tainibán agus bhí raich braw an áit sin hús a gláhán agam, síos aid agus neacan an áit chó deas ríba an úr a misin. Agus bhíon a léf mar jól ar na filíin ar sköl agus cuidnas na filíachta bhíach chó. Ach bhís a cúin da mecha anna chó láhir an ísgur deas a janach sé smut filíacht ar an áit. Agus an son lémas an áidir a rohara dide. Agus hís a cínam nadar a bhéat an hén túr fí. Agus hín a siarachta ka hóid hi agus ní mór nadar a carú a bóan dianta gom ar a leha lai. Vís dol síos a bóhir an áidir a rohara agus a stigar skuil a stólim hís a cínu id. Agus an úr hana vele húsgud stakudí sánu sé talúr a bai an san áidir agus farmúr á rána ícht a bai agus dúrt leis ma kada vís a ianav agus Dúirt leis an carú bhí dianta gom, bhí cúma gom, agus dúirt sé gur raibh sé á raid dul a raig leis. Ach sé seo mar a háis sé, ní anna méad a chana.
0: Má sé dhe le.
1: Tá an chrían trí seo iri, os gúan cúin a fiún srá, nán gán scamal le fesgán te chuan hán í brá. Ag fiachin tón dalwa fymach yn y fa. Dych chi nhw ffair yn y sraid yn y haf yn y sy'n y dal. Ystig tan trai cwaban y leis nacht yn sy'n sewn. Mar y rhaid yn camwr yn yr ffiwn y sy'n rhaid o'r dawn. In si grin ni mar or, nu brad srol at amach ge bern sis, is kama ka yon, ni vain troin ni sali nai. So sa rohen oin ta kish lian a yarl tuch trin, mi shiat so dini sa gaili, In gach slín an a hirn ag fin. Le lín srang bó ar dúis, Da hân hiad o has a chúin. Is mó i heng a slái an siad cusant Ar a fwed cúig a mún. Is cruach warn hús, Mar a chudl fer a fadda na bhéan Is ná fiat fwy eghw a siocht Gwydon ig treb spawn ig dyr Da chosgol se hwl ys na glwys Slyf an olyr leis i Sach ni fadda da chwyg Nyr wylis yn trwy'r bon si Hesaf cwys tron chi'n mysli fan olyr o am sir. A fawr lehen ord, is ysgi hain yr lehen ar ien. Is on ta cloch ysgol, agos perli elen a chyd. O, can hwch i gylon o'r fe crin y ffa sawn mar dy fiach.
2: Taeg o cifoen o llawn tro yn son le awron y chwmse agos eadol ar sgol. Cwrtwr anna fym ar y gywl awroniacht agos ar yn sgeliacht ysgol yna ordehe, rod wntach agos fiwntach. Agos eistwm le agol y fynnes i yn Helen Ní Hei sy'n flianneid gynnwch y tŷ le Edward MacGarlt o Valeró, dalta ysgol neferc na fiohannu, a chamwysia creaf na heirin y gymorthus sgeliacht y sloga, dyn tarn na fawt as y heile.
3: Fi hochdig am chynnu fy'n blentio cat agos fi sedig am chynnu fy'n blentio. ní chola sa chaáan agus an dachéan na cholééis viidir an bha.

0: ach fi sé nígus níos fearna a drás.
1: Ní chappas.
0: Ní chappas é sin ach caithi go gap na maltóirí go rás anna bhaithar fad.
1: Se.
0: An raib leisgar túrt feig a milíana go háirí hennar bhí sé bóti gott an nirig an sáisan mech sé níos dechar gott bócht an tíru ístin dar a báta.
1: Bhí sór túrma gom ná bóhin in échar.
0: Tis gur sé bóti an rí gott.
1: Se.
0: Cúna sa chur ir chugin is a milíana rú íst? Scíl nó gála mar íst, ba?
1: Se.
0: Agus cén scíl a hérig ís ar tainig?
1: Is fear band va, ná spray.
0: Níin tíó fán scíl dún fémar dúrí sé níos chuas nún dalgin, má jedn tún échara.
1: Dílme. Is fear band va, ná spray. De varla nún bochta gorka gaini fadó. Ní rev divín héal tukko a chávó agus chuidnú sé da chýri. Da bein anna mi vérin verna dónul agus sivána tann mi vérin man. Da vidur lehín blítása gott. Láva an da hug dónul a valin da kýjach na da vera. Chur sivána talna daske agus úr dýchtri verú. Cholós vin talnig flechar an dinni hiep siván gruf sin a vehig agus da chasí machar a mólea. Da vi Donal ar bwyli chwi. Fe'n amgur honing yn sawr y peis gyla, i bris banning na ba, ag sy'n sysdig yn mies ys y chwpyrd a fech sy'ch ys y gyrig, dys gan y fech y co ach yn begon, bain y tas agot. Dŵr Donal Siobhan, siom o'n fainach lan y ma, ag sy'n fainach rys dechon. Fwyl, nyr fi na ba crwti ki, drwg sy'r fwy cael bainu, ag sy'n chas i stach sy'n tomre. Agus ein yn oed cynnal sy'n gydeli. Iab sy'n gyfan na gasgu di an teici. Dy lorwg dôn capon bannu le nôl agus chwyg yn fan fwch na mach. Ach fi'n bannu gyleir sŵt i stech ag yn o'r lorg se. Fi cri o'n eir bocht bristigi. Agus ni fe nŵn na doi mar ni'n si riof ein rod y gart. Ond cyd lo eir a chwyg sy'n dyn af cysdi. Ach dy hyd rybi stech sy'n cysdi agus dy chwyg sy'n machar a mohar a cwrdach yn rybi. Lá gwy bai agus sétach an plúr galeir bwoi. Fi an ferbacht as a fiawrigi. Ach, ní laisar an gahú, ach eis machtúl a fáine. An gied lá eile chwyg dón na gart, agus dúrt sér is vann bíhort chige agus an daras a harak an a dieg. Ní fadda vi sé gobert nar a chola sén farm a gwaali nír an bóhar. Díach sé sír, agus is áolig vi sé vann ag tacht na nír an bóhar le bíh. Agus éid tarach an daras na díag. Hinn is ní rivé an daras ar an díag. Dúr tónal garaid is siú leo. Chúdar chú fadal imil chulli agus chúdar nár da chrán bór os na hain vehe féne. I nedi hír hál, hann i gada hinn tró agus lúidar fi vana chrín e kóra van aðri gid. Bú jargar lagam vertelli nós a chrán. Drúin na gada agus dúr dúr grafin tóir agus an talub eg titt me di chéle. In eis, bhí an sefri sgoléir ag Siobhán agus Donal. Ach cén bhá dó a bhí. Ar tá sé ráta riamh, gur fear ban bhá ná sprí.
0: Ár dar ar fad Edward, cé bhúin an scéal san dat?
1: Óg mú an seanna bhúin tóir domai agus fór si ó seanna bhain éigente.
0: Bhí an scéal san a gynne ar scóil le mailin bhúrig fadóriaf nar bhí mar hénig hir a scóil na bhaisg. An scéal cennan cianna, Siobhán ín agus Donal ín hugam ishtir a scéal san. Agus is untag a dionrad ag bhúil an scéal san a bhúin a gíf sin is. An bhúil sé ige leadna Elis Ramung?
1: Níl.
0: Cén rang bhúin tóir scóil na sean?
1: Tam rang a cairn is.
0: Agus an metu guach a pár tis lógar ishtir bhín si chúin?
1: Beg.
0: A rang a cúig agus beg rang a sé rota mach chumá?
1: Beg.
0: Agus bíon tú dar nó gglach a pártaí gurim a ceol chomá na bíon tú hir a hala na fóhanna irru na bliana?
1: Ie.
0: I gín sin scéalta?
1: Bí mé.
0: An bhain tú éin scéalta ó da hag síanna meilin bhúrig ir a bhúrna?
1: Ní chaim. Nó, ní chaim.
0: Cáha tú dól agus ceanna lorga ní sér agus bérig gudúrach sé cúpla ceanna dit?
1: Bérig gudúr, ní.
0: Cáda na dúis na háfachta gud é slóga ní
1: Sa chéf rin achar is teach sa slóga fóris an tarnáid agus an irig fóris an chéadáid agus fóris go gradum speciálta an póló fúil agus an rád cénar an brin seo.
0: A mar sin anna valiúchan ar fada hagat. An maile tu geistach le dýne a gín sin scéalta, nú mín tu geistach le dýne le
1: anínsint.
0: Agus me fás eis a gaheir sír atsa nú dýra gyan a mach kuna sa dýra fá hendar scéal nú an mín sé dýant mach a dagin ag a tóinig kuna sa dýra tógas.
1: Bín, ie. Cwyr mis ddech bo rwyddi hyn.
0: Cwyr tu ddech dy roi di agos tan tu gomach ag eich yn eich eich eich
1: eich
0: eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich
1: eich
0: eich eich eich eich eich eich eich eich agus eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich

0: tíag go bhain fómhaid be nuh brandan le bailile chláir bí im lánraí ag híanana chlog, dála tíag go bhain fómhaid be an chearúa le seaamró a chartún am lánraí ag trí a chlog agus túún clochan a ar chiilchóirín clún burn ar bhhairí ag a cúg a chlog. I ríos cabóir ar an lá wes na cclifisisin ar fad. Rahi atu lagas irma for Reins Cliffy a grúi vach a pelle fóin lí milion a deag íchrar na gailive níos dörnli trunóna, sang rád e bei an chiarúrua le mo colin a carugan seacht ar fórkan chahannai. Sang rád b bei Michal Branach es baile da glufa le kilenín ag leachwareisha seacht, agus sang rád c túra karna caisiun le pyrsi a ar an glochan hir a garna a carugan seacht, agus bein líf pára canáti sa maile da glufa leis an spidzel agus curtúsa sang glufisin a carugan seacht chamá. Tá sé défhní ag cumman na lúchlascail Chiilhaantain go méid Osin McCanville a fanas ról mar bhainisteúir ar feladóirí sinteir an chundé i fiche fiche seacht. Tá fear chrois bhiclinan i gceannas ar Chiilhaantain ó fiche fiche trí agus rúsead corran teiltain faoin na stiúr i mlíana rud a chiaolaint go méid Chiilhaantain sa tarans go chorann a cír an bhrian seo thugain. Pelnamán agus tá fuir an hinir bhlach lia sa tóir ar bhainisteúir nuad gon bliant se thugain, bhí Derek O'Murray agus Paul O'Casey ag feimú mar chó bhainisteúirí ar an bhuidan ó fiche fiche céir agus tá se ráite acu siúd nach mé se daine ag gleannacht a raibh leis an ról gon tríú bliain. Bhí an bhirt ar an stiúr nuair a grú bhlach lia críomh na héireann i fiche fiche cúg. Tá sé défhní ag an FAI ghfuil sina chuir le conraí John O'Shea, Paddy McCarthy agus Goodmunter Hraderson, chuirú sina le conra Heimer Helgrimson mar phríomhchóteilíar idir na poblachta níos túis go mlíana agus céalaín te seo go mbeon trúr eile O'Shea, McCarthy agus Hraderson mar chuidgha idir an cóteala sós go dtí cruimhacha na Heorpa i fiche fiche hocht, comórtas a bhés areachtáil anseo inéirin agus samrátain. Imre for cheirechlufa sa grúamh a sásna an nocht chuir tús le trí cíine acu ag ceú gan thocht, be Millwall sa maiile daglufa le Wrexham túra QPR a ar Cardiff ag Bohar Laftas agus be Charlton es baile daglufa le West Bromwich Albion, be Burnley le Middlesbrough ag Turfmore ag a thocht a chlog. Rossi Capel agus Tá Capel Umráitach tá an capall umráitach Galapain Deschamps bósaí thug rúbaí bhailt le fios inné gur bhain gortú cose gon capall agus é ar féireach agus nach bhéadmhí aontheo i dhéanamh ró. Rúan capall bhí traenáilte ag Willie Mullins gárás 10 grád a haon ina measc chur an óir Cheltenham faoi ró i fiche fiche trí agus i fiche fiche céir, chur an óir na héadan trí huaire idir fiche fiche trí agus fiche fiche cúg agus an Savills Chase faoi ró chomá ar tar 2.3 milliún euro a rú an capall an nuais chistí. De mlíana go ís bhí Galapain Deschamps agus ar zeide be rásí san nua bhine ach rása tar a gátain sin leis an gcéan a tasú ag seaachnúmad héis i céir agus leis sin sin na scéalta sport contrá seo a Jo.
1: Go mai go Tommy na scéalta sport is deirí ní a gcinn sin agus tíú scéalta sport a gcinn ag gaithiú an lé an seár RTÉ radio na gaeltachta bhfuil tar se a seaart mómaite i né a dó agus éis téimid inis leis an chléir cuimhní cín. Sa tréis seo Lorian Damian Donald le daoine éagsúla faoin na cuimhní cín atá acu ar an síl atá caite acu go dtí seo.
2: Mise Tony McCreary, Tony Anthony Neddy, Fadi Emoni, Tá Bhanú Harry. Yeah, Sinead. When the kid came to Hannah Marathiel, her tooth in the Hollowbun, I had to go to Blair Gowrier in Garifria, the Hollowbun, Perth. I had to go to Burrinson, I guess. Níl mar an cimní gom i Blair Gowrie ach cimní is leidir an sin bhoga teileg a Glasgow. Bhí mu an sin. Bhí tehan sin a gan leite dogan siad Macintosh Street agus bhí tá monacar an sin go dtín leniu níon an siad tenants leiger. Agus a nám an ála de panta tenants in ispit is mítru Adamsa tá cimní gom ma fáiste ma hasúns na cúl bairin sin agus I guess Madhu more the annual session for I get him bond kasher him yeri me har just share fun sconsa yeah shun the lua khabni togon homer at a scotland shun in St Denis's in Glasgow in which chrur ani chrur gun kharur gun yer thil in Glasgow mishishin and shun vi

0: go mór alí an sin cemneú mar sin ballú nealaí agus an teala a siúil níos agus sí sa sréid hí hálan an sin fástas mai me chefni far sin mar sem mé lehí me má agus is se. Sú sin na lu a chefníí tu go chat a média te láscó be ja.
1: Le tú co an teile an sin ramidir áí do bhhead agus sig deair carbhástífa sin agus go dgéan coolúir an sin.
0: Sin é bhfuil ananta muthir agus Margaret mhair Margaret Sexton sin mhair. Thnig sé sear a tíal idir i teran idir Longfort agus an chahain deir atí gcónaí am from Cavan ach ba Longfort sin ar iad mín bailann sin agus casa le hanrad mí teile mór an sin agus bhí sé deacar acu beidir a meharirt a dír. Agus sé brena déige bhí an bhair nar a thuisí go Glasgow. Bhí an mthir sin peigi, bhí si buil se le tinnes agus nu se dabal ar mar an a bíon ar dhíon seo in éan. Ach nar a bhg si go Glasgow ní mar an tinne ar réon na dhééis sin, mar sin hácar a teile heile gus te, bhí teile mór ag mó bhair an sin agus an sin mar tá a go an seo an tágus móta go seánna Amerika agus a chur ar gunint peisttí ar Amerika. Bhí mai ir hiúil go hág fástas tá hín th fan os teanna chuide na séide na seatri de blianta, mar bhí bonas stoc ar bhile seo. Agus caiún bharirí héile agus bhí si su seal agus sí seal agus neú ama fáisiid níte. Ske ceir teanna. Agus mí siad le heala go ddígur a mí dadan sin teléanahain.
1: Céile bhí sa teile thuise tú le téin agus le hiúí agus émon agus mairead?
0: Chanig mairead an seo na gcuirsehah agus an sin ban head éanna sa teile na seán agus an sin tónal. Agus creimn focain in sin mu sean buin cálam sacanne. Tógann na trúr rugann na trúr gasar an seáin iarine agus muid sin chearar le hála an Glasgow. Mairead an sin na gearsamh agus teat an áalia. Thanna mu sin in seáin íidir seo a hín. Tá seanse hen sin go fáil, tá muidir seanse ar hísan sin sa fáildáte. Líidir seo mai hín. Bhí maithir mór na ddífarí éman bhí sé tsin. Agus fu a teile heigh maithir bhí daanaí paddaí mé bhí teile mór an sin fásta ach lech maithir a cinú hat na bháile agus ancané éthe sin nedí. Bhí siad bart nedí agus meigií hí san sin sa fáildáte lefa héana agus hí nedí. Th se mon sin dahrathir. I cála se fáidirric in sin tedra chaáhain in sin éte hahaiste. Agus chaise se tamil fada nóhanna sé cean agus coppla bríce lena dhéanana henaíú donna rofa se bolle maiise chlaigan, cé gur blís mai leidir ar mar bhíse. Bud a tannne bbáth níor bhhar sehhaid ní ééis sin bhí mar bhí sé blion stáhéon na ééis sin gofa se bes. Agus sinna na si chaimmúine ar náige hí san sin sa fáildáte. Agus an chead le riamh a hanig muin sin hí ahanrad hí dehanana hí pléisir hí suúilchas hí ahanrad cé smuitin sa gcónaí ar seanán begurú páisttí go bhil rutíí an thugus sa mhain a bhí dehanana. Ar hanimeid go héirn an balú an balú dá na mónú agus ra ha sí an sin cheanrah páirta an gecarad páirta an gecarad síon agus á bhí síl síl hí sílas pegan céanar go hebí hí san sin níis go rahan níor léire san chaú le san ihe sérin se le hiúí na éman go se gaiime a léir si chaon fleise bheith láfa seo láfa síos. Te teba go mon sin híanana do ríhé te bocaid agus an tead bete uair sa teachtain chaí políar a agus jarú a heh seán.

0: Nish by Damien O'Donnell, Alechri agus Eleri and Claire Kivney Keen agus Nish by Brishu Fogriarty Agin.
1: Mas dúlde te bheith fisroch is maha fáilnart fáibana a réitach. Mas mín la túnkere imirt cheistan a hóa garda de chrí. Mas dín wad difidí anaf le bártas fliblínís fár. Nú maha tú tóka leis an leige is tú agirigí a churchan cín. Mas mín la tú sáid a vintas de chud skillina chun cúr gudarafach leis an tachuí. Tá post puiblí an chuige sin. Is cuma cadiad de réimsí spéise. Is cuma cén skillin a hógat. Cúrdig na kieta gairmi ag súla publicjobs.ie.
2: Achara, on yarna tu jarma dum dola eik?
3: Me yenem si jarma di gas real.
2: Och tosh e nomad kona hocht, nak gapin tu gwillon tom eik bre, gyar ot.
3: Dort me leht, me yenem si jarma di gas real.
2: Nav yarmata, chachin pien hoch dola emkwege, fai nyaurochoin agus eik, lehap iflo my tolls.
4: Is braling a ver gettled.
5: Be mits to hear a gettled smirk of Ainwoods.
4: Barry Waddling etled us air fort nishunin.
5: Tas a harva oshil gone doubt. Tan sekal slander la iska.
4: Agus tan horclos tever mach than Doris.
5: Is fetal at etled regular otten a intera.
4: On Roy's Madrid, Frankfurt.
5: Cadda zera magooni.
4: Is a air fort nishunin on oit is far la hettled us.
6: Cuir tús le sport a tathra ag a dóchlog an déad a seachtain seo, chluí ammána gon chud is mú a bheith an gáile, bei trochtarachtain ar chluifa bh chuin le cum an thomasí lorcan sa gríomh hinseid agus ar chluif an spidéir le annach cuain sa bríomh chríomh hóisiid. Bei muid an nún ngáil gon chluifa chríomh idirbhánach pelle idir níomh muire iachta na rosan agus níomh náile. Bei tuairis cén ar glufa a himar a cheanna seoisiid ammána sí as port láisge idir a rain agus an port nó. Chin sport a tafrin on doga dín sé, le Tammy O'Hellin to gaheid on chin ben clár sport a trunóna e tiachtad an air heis na nóiachta ag caru heis a sé agus cunnul o kívain to gaheid. Beid trochtad ach le clostal ag siad a chlafa ar a glár. Clafi idir vánacha hún an gál, clach an yela le bondóran agus balan an galo glach le gael anada. Clafa on brífrin sóisid e mwyó idir túr vikeidia agus siamro gaichil wóvi agus an clafa a gríf idir vánach pelin o maan an gaile idir nývána agus ochtar ard. Bígilin gus sport a tafrin on dogu dín sé agus gus sport a trnóna o chiaru heis a sé gudín hoch duchlog.

Hi, Donna. Hi, Philip. Cúdiú mataisí of Bart. Tá Donna agus Philip a géisir le níu chairdeach. Tá géisir le níu gaven an nire agus. Tá tar lomán shuana wal gaelic bí acu. Ach morshin hain is tá géisir le sin chlár an chartan sa chart agus wáis is tá piece a galan te cáil le níu níu gugan. As Ellen Hardy, agus T.G. Larkin, well Donna agus Philip, tá sulasúgam go bhfuil sibh go mai, tá sulasúgam go bhfuil sibh ábalta a fanart lom, agus ní bhfuil arm a luchar an píosa sin ceáil cailín chun na mara le níomh agus an gangan sin an T.G. Larkin a chur maith daobh sé inniu go speisialta. Nis, agus na gcrann ar tháinig teachtaireachta eile isteach agam an sin fásta. Éistear gíríam mhol sa tóir físa cáil bhí le clunch na hafa fí bomba te go dín cúig dúr dín sa cheart fáiglama agus rahama sa tóir ar an chin sin fásta Sillas mú sú le gomai inniu? Yeah, sillas mú sú le gléir gomai gúr an farm gomai agus gúr sé bhebalt a fanart lom go dín cintam cúig a chlug dar náia Cúd sé tógam dív inniu fáveg imaj? Rubag John Spillane Charlish and Spal, which I'm good at. Albert Fry, yeah, could have been cheese and fructan or boil faster. A little bit sexy take a new faster. Diane Cannon, what's it show? Alba Moore and Weeki in Shinla Garage. Yoshive Mehichavishahar, Eve Lodge Acherje, E for the A, B, H, L, O for the I, D, Punk I, E, Agus, yeah, to Alba Moore and Weela Diane. Tisha special to, ain't I, Damoyer Fod. Agus sinna le réit sé ní rééis mud le mar an bhui a go fáil ar an chléir mar sin bhar muéir ar sinna chu an na cheartta nniu ar an chléir. Sílim beidir chocaín saoú ar sa tasa. Déadún bheith a casú sin bhád níos mena ce ri tairí a chem bhí me géisio lei sin sinna nniu ríist sé aontainta jazz atmosféar galanton agus leaganínta ag í fásta le conla Glass and over. Morsin mojo fagal slanig in sauru. Chokin sauru rishte vilan shugun. A kodju jay. Yala ria doya wala seal agal ni mousagat. Ach, conla glass and over. Tashin ewura, tashin einta einta ewura. Agus, yeah, by peace in a go agun la Diane Morsin fasta. Shawnee O'Lunchy, yeah. Imaj galig Chongi Road la Shawnee O'Lunchy fasta. Ye vagabonds chasmuj Yal ma piece alone, and you were much ad law. I could have mentioned in the yard because yard piece of a gajasa ella. Kish you and you, could you will shiv shisulish? Eh? Kelfanam shabliana, Taradigiri, Taradigiri grew ama nawal, Taradigiri grew ama, Rodigiri daraha, Shagiri flot, Shagiri fuad.

Jagiri Fanta. Mar sin hin mag a gain an chiisteo má haniu. Na tu sé jazz a bheith súla rud neart nóhail, tu sé jazz a bheith dréimla rud neart, jazz a bheith fanart go cruéile rud neart, jazz a bheith a féúla rud neart a tá má róin. Mar sin, tá mai gurí fall amá, chuid de bhfuil sibh se a féúlais. Chuid de bhfuil se bheith fanart leis, chuid de bhfuil se bheith dréim leis, chuid de bhfuil se bheith súla leis. En sé gid a gónal, en sé gid a gónal, chuir mar bhar naanaim an sa háta. Fáchan ne háta, ní anna gcéad a craic. Háta jazz swanky, Dá chuid RTÉ rádio na Gaeltachta. Aisling Lyons a chairde. Becky ní héalaithe. Mura ní hé, tá sé de gimar lár chas ar chas an airde ar cham chuairt. Agus a chil mag a dáisein chun gurin tú leis an chléir inniu le. Polka. Polka hintas. Na Aisling Lyons, an album a hanig amálaí in sin go dhéire le garaid cúpla seachtain. Uaithne in sigil atar. Agus ebbe mú dhála ráiste gan album seo, cúpla uair inniu a dar seo agus an cúig a chlog, na tá seo go dhéire galanta. Fáilte isteach.

0: bin me henigus an chlugshag omrascalta hir. Cemi brise beg fógriachta a glacu man si geist ala pisa galanta on album. Funche, La Bridge Harper agus Ryan Malloy. Bi man si geist ala sin Tennessee Walls sin sin agus tha. Peter McKay bi geist ala nir an duat chre, an duat chre. Sin Sandy Mount na bae Merla, ta ma janu gabe. Agus sin tiga nirum sin Merla na ta session coil tradition ta on a D Tavernier O'Reilly's sa rua chre tashacht an nocht agus a chanson na rona lika mei an Tennessee Waltz la clinchin inda jas ar fad a chaid je bresu bag fog riachta be ma mahi a fanat liv in caru in ye a car
1: Tá astrú na hÉireann go tahachaí ina bhfuil fuineamh níos gluine ag tolú díireach fao do chusa. Le líonra gáis atá ag iompar níos mó gáis ina nuaite, ag tuairt fuineamh níos inmhúnaithe chuat ar bhealach éasca an taobh. Líonraí gáis na hÉireann, ag iompar inmh na hÉireann.

0: dúil as a bheith atamán ag 30 kilometer. Le haig srádana níos sáváta agus níos glise a bhfuil sin níos éasca marach dálan tú. Bhaig amach níos mó ar rsa.ie ón údarás am háváltach d'ar bhóra.
1: Áwalt is smuíniú ar an géad chi meladaid tar éis na hártiste. Seans gúil adithas agus ilúint freise ar an réas sárdaid.
2: Is fíor heist amérach dé seo ar na gothú ag astóir. Tagan tú an inbheith agus tú am mon cuairs a breis éideachas? Féilimíonn tú scil na spéisiúla agus luachfra is féidir é úsáid in áit ibre. Ulbhíonn sé thú den saol tar éis na hártiste.
1: Am sin cuairs a sárdaidte ag do bhharr adithas agus ilúint na áitiúil ag thisisfed.ie. Chansknu to khaj salas agus realtas na heran.
3: Tasha vigeish dukhle RTE Radio na gael dukhta.
4: Nu yechta gi kehed tasilishn skilta nashun to gsedir nashun to galive kati tualish. Tá chuidir go bhfuil stáit an aontais Eorpaí i gceis chaide me go de ambassadori as rúis, má rágóid faoi na honsaí drónar inniu ag Airfort Leipzig sa ngearmáin a bhí se caite. Tá milleán na nionsaí chur ag ngearmáin ar a rúis. Ghéamhnaí caí ce leas a figeach sinsireach na aontais Eorpaí ag rathaí eachtracha go láirdú tú chuig go phríomh hailúir na rúis chu gin aontas i cearan Malayan, freastal ar chruinniú sa mar sé le ceistinaí i d'eagairt faoin gás. To go Dubrovko Ostavik, tibli an fi degus fi gui, shes a glai mor am alin vidit an alia, os kod hurtu eich in a galia vinyo, vugus a kushi hi a noon waru a wahar nis tush gim liana, vish a kushi rivisho fi yiwa liana gha wahar ach ta dun waru kurna lianish. Friu Melina Ostavic, chug liana la kushni tri skod, gorti gu dunna na teach kuna yer a garu la fid gaibran, agus wasa shi gu gari dina yishin. Cwyrw mac sir fwy chynol e twrt os cwr cwrte ar nasg ffys i ddys ddil hwn sy'n hogyn. Dwr os y gwrt gwy gahi eini ar y sirwani o chwr fwy fraed na hard cwrte gwar chwt trwm chwysio chwgys y tan chyd. Tu gw Patrick Cahill ni mlyn y degys fi gwy sias blog lia wwchus os cwr na cwrte dweich i gorgynio fwgys a cwysi fwy wolach gwn drwg o cocaine ar fyw harter filiwn euro a y ffriw ag Airfort Chorca dialwn. Friw na drwgwyn o'r stop loch costyma heis gho hiach dysdeach go heid yn esyn bort yn gael. Chiad yn brehef David Waters, Spani, wyl cwnilwch i gliwr le hwb gwy Patrick Cahill. Tiwr o'r os cwyd cwrt yr eiste ar nasg ffiste yn techt yn sehogyn na'r fes trwy'r ffyn gos ffate yn stiwrhwyd yn chwysif paibli. Tá os cín gáiche dochtú cehad míle dunne ar listí fehef le na géad chuneáil i sérvísí cúd an príomhúil agus paiblí ar fud na tíre. Sin gur ar figurí chud feimenacht na sérvísí sláinte ar fáil mar reagra a cheistála or lorí sláinte hin féin David Cullinan. Gásúr éad cearach o fín géad gyn dramatá fánacht le cúne agus tá cúd vór acub seo o fánacht ar feb blíana nú níos fwaide. Agus buínéad na príomhsgilta náisiúnta agus éidir náisiúnta.
5: Na príu sgeilta eitru le nisig ta sa tsa tuasgaart a leo i cífa ni chan chile. Hep ar chod a fai lian yng Nglwysian yn nŵn ngal sa sgrudu testal nesion ta Glwysian na'n NCT y mi lwna sa imliana dyr ar ffigur i ŵra a fal siw niw. Rhaniw testal ar chiad a fila tri hed tri has a do Glwysian sa chondai yn fys fa chiart agus hep ar chiad a han lwyf yn gyd dyn a Glwysian sin. Hep ar gaechiad octwys a tri Glwysian a testal yw anon a testal nesion ta Glwysian gyrri bygy, agos astw sy'n, fi cara sy'n siat Glwysian nach rô sewal chy, agos ychyr sewal chyacht y mwyl. Ta agad yr siwl y lletr Vicky Ward fwy leher leher dy yiru yr unimni y tar phobl yn llantyr fwy niaw erd ta ynnw dan choran lwys ffrigin wale. Siasga kilometr sy'n nwyr yn choran lwys y ta fem a ta sia rechyd gymyn treacht ag tasial y wadni sgysyn a sian agos gwyl yn bwyl on gyda'r lahau tasma mon am un choma ni hi cwrma agos a lwys y leidw. Ní a se mai goor goú irid muile ar chréacht a gal fríidháile le tir canan ar maidin iniu a dúirt brian ó dóil ó cholach bos fida. Dúirt a gur chuú muil suas le uair a chloig aú ar maidin, rud a chialaí goú daoine málaag a go dibre agus gur chail daoine coní áthlanne. Dúirt a go mé cursaí níos measa a ríist nar a osclathas olscoil teicneolaíocht an Atlantaí i le tir canan a léir na mísa. Yeah, and commission am costing sunry final shehead carah quick mille euro at Imanach na service a slantia as costing sunry a heru or he was stole al kepushi agus tafage aharda. Chulan commission tus la fistrachan mi beltan y gavil agus via kehar. Fistrachan a daskar is fishan a curu an urger and the men hoshielta da rini a galischa a shamna storala and on the new in aharlan new connelly litur canning agus a shan aharlan shikiatra ella a gun.

0: Dain na hirvi agus coach roon da ohad a half a daku. Skiel a bois, for bridey I chref si is a duhari bois an ohal anitur can in yinye. Tara fara a jatori viglinya rachlohan lia a new gahan pachin yra hawk da chlog. Agus yin ara fara sabala a moira on hinye gachlog ar majin gahan pachin yra hawk da chlog. Gorri sirilic ur in yay afran an vendle a japabu lietur vig award jihinye. Shinawal on tuishgart.
1: Príf scéalta a níorthid ghaléfaig Seamus O'Scanlan. Dyrtar I letir I chiol an túdras rialála limistéir Mairín nú Mara ag I drám bhul íratas dion takabair chiadlan na spainti fámini ing áligus mú jó nach ma hirra dina ein vásanú fí na hirra tishgadí túsna blíana se hogan. Hog Mara le fys I letir I curiú I kólacht I tráchtala ing áligus mú jó chamá le dini einir gó bhul siad a túrt túsáit go hogri a hakins le infrastruktúr stráit a tá prányach ina másk togri fúnyiv ina nóite a ma hon gósta Sallon níro siad an áard ar na hiratis ar cheadanis bainte fámane. Tá imní léirí ag muitir na háte tá na gúnaí ar mór áard a gahar na gáileve fai chárunaí tá dina nimaca siúl sa gantar. Bá gána imní freisin fai chosíthe a bheith chair chusáin ó war an bhóhid áard, gudí óstan an áardlan sa gantar má gránas mesa a bhín stíní a tomáint ag luas áard. Tá chusáin anchuil an áit chui dúrú rud na chul cairt na cóirechan erid. Tá fógra elektrónach crochta in nis, lenna spáins go ghiní cyn siúl a bhín siad a dhéna, nid a bhín siad a gael hárt sa gantar an. Tá níos mó ólais irte I cóirlechan den na gáilibhe ar gólacht baile éamon teoranta faoin éirata sa taidion taco le áirithi dhéana ar cheadúnas pleinála a bhí fáte go bruibhe seo le éanaid chúnaithe thógáil ar thiobhatá suite siarúthú go bhuathar bhaile éamon sa spidéal. Fuair baile éamon teoranta cead ón mar pleinála mar bhí ag nám sa mblion 2022 le óstan ina mbeidh 81 siomar leapanán chumá le séthach scoite agus lárú na gnó agus nuálaíochta thógáil. Tá siad a géire cead áilt ón gcóirle ina measc leasa dhéana ar a gceadúnas pleinála sin níos le go mbeidh cead acu 8 chúnaí thógáil a bheith ghástú ar airde agus ina mbeidh thá siomra leapan. Scéal a báisinis, hééis báis an ospíis na gáilibhe tá Annie Cain as sa daríon glas le tír mód, Annie cholín chalamín agus Helen Watt ar seoige nach maidan as inis bearacha nó ghuchas. Baint suach Fáric Chán Chain, chéad a scór agus gáblín dé gaíis a bhí si. Maidan na mac, bert inín, bert gáranín agus bert rufar le. Bais si gátóra in ionad pobl le tír mód ón cúgadín seacht trúnú na maidach. Tiúra corpusteach sa sépeal an naíisin le hir aftar na sacharide ag meán le de híne agus cuidar an naíisiní I rilic le tír mód. Bei Pedro O'Coolan is a grúcan indrúan Peter Feather Wood as a mantrin baile na hóna gúchas gá hóra in I dach tóra I neachtan ir a grúcan indrúan trúnú na neuf ó leabar is a cú gudín tseachta chlog. Le ar aftar na sacharide ag I híneag mai din a mádach a sépala chrig agus cuirar in na iisina I rilic a chrig. Sinead, príf scéalt in iarad.
2: Príf scéalt in deskert a lefag ag conlóki bháin. Der uachtarán chum an gliadóirí na riachta an gliadóir Pat Mann go bhfuil an lista fehebh de chásan na cúrte I géirí méadathe os ciúd ciad fá giad ó hosnaigh an conspód idir gliadóirí na tíre agus an arid lí agus cirt Jim O'Callaghan. Der Pat Mann nófuil éin athrú take ar hasamh lucht an dlí géirí a gunneamh an chóras tála heasta a chur an tarid lí agus cirt a bhaim ag tús bhí úl. Tá roinn gliadóirí tséis tarrant siar ón bainéal cúnamh dlí rud a ghágan ná faléanó na dhíocht dlí ar fáil do roinn chuoines na cuairteanna dúthe ar fuad an chúnta é. Fuair na gádaí a gorcaigh drogaí airgad tirim ana bheitthe a meastar a bhfuil gudte capalin na measc agus iad a cuardach saíomh amachan ar imil chathar chorcaí maid na nuamh. Gáhacht na nethe seo mar chuid don mheachtas atá ar siúl a gceist na gádaí ar a dúctar tár. Tránóna in é sa chathar gáhach bant na dahadí agus fear sna seascadí mar chuid don mheachtas ciana. Gáhach an bán agus 10.5 kilogram don rug a heroin in na helivike. Stad na gárdaí, cart bhí cóngruach don láthar in na gáhach an bán agus tséistóbh an cart sun a chuardach gáhach fear sna seascadí. Don giadúr le dahad blian big deis ag an bobl na láf scríbhí ní On alla in ish fallin a yishkint ta tugan a lovskriv ni a vegle fishkint a glashtan a hulskul chorku

Cursi stún ar sail na hérin rifhacht naif pádrig sa chúgú ís diag. Tá fars na tjochdi cúsi ha madir leis an luachta hén milún euro dan rog a cocaine a fuar servíisi custom na gus

0: Beg referent fi era ainti has a tauchi a darn taraganoi achtrucha Helen McEntee. Fiskur egan Ryan ganoi achtrucha ambassador de Rusia chan minu alurig fi an unsi drone in Leipzig. Rilach anua fi e-scooter le tacht a vayn de hina ach an gurfer a vaymid. Ni feidr soru an spruk tail down de ein punk a kui keim a hachant a darn a nosion ainti ha. Lara mit le fermar erinach fi an gesht. Agus a vierna man, traitors, bio on electric picnic, agus currently reader le Craile or TG Carr. Is she refad again couple of nomad achardus on nuocht le carte valish.
1: Gurumah dachnugus gemani tiarib. Tá cuidig gohil stáit an aon seoirpaí a gceis chaide me go ambassador is rúis mar ragóid fi na honsaí drón a rinneú a Geirfort Leipzig san ghearmáin a bhí seo caite. Tá milleán an honsaí a cura ag an ghearmáin ar a rúis. Tá go Dubravko Ostevich, tíblion a dégas fi guíis as a glaimór a mála vidita in ngáile ó scór chúrtuaihe na gáile vinyov agus a cúisihe anúnwaru wahar níos túisgim liana. Vís a cúisi rúvisa fi íavol ian gá wahaid ach tá dúnwaru kurna lenis. Fríu, Melina, Ostevich, chúgliana la cosnichir a scór gortí go dúna na teachcúnaí ar a gárula fíhid go vi aibdáin agus wása sí go gáirid in a yesin. To go Patrick Cahill, nímlena dégas fi guíis, as vlog Leo Rúchas, os cornu cúrti dweichi gorkunyov agus a cúisi fui wolochun druga kó kéin ar fiú hartad viljum euroa a fríu a Geirfort Horka dialún. Chead an bidehev David Waters, spani úl kunilochi gu leorlohob gu Patrick Cahill, tiur os cord cúrti rís dair nask físe in techtan se hogin nar vis tróor fín gás fáte un stúrhud in chúsi paibli. Agus buinéad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
2: Na príomhscéalta éitiúla nisig tá seo sa tuaisceart. Bhí agaid ar siúl i léitear Vic Awardinniu le thirdi díru ar a nimní atar phobal an cheantar faoi neamh airg atá dhéanú den teorán luais phríogan walla. 60 kilometr sa nuair an teorán luais atá bhéim at se réite go mbíon trecht ag taisteal a bhádaí scistena sin. Hep ar chodfa lénung luaschan an unangal sa skrúdú testal náisiúnta gluaschan nan NCT imílú na sa imlíana. Rannu testal ar chéravíle tríhéd sri ha dá gluaschan sa chonda in vís fachart agus hep ar chéarahan lí fungéad dan a gluaschan sin. Níl sé mai go leor go raibh iad muile ar chreacht gal phríobháile le tuircanin ar máidíniú nua a dúirt Brian O'Donnell ó cholach Bos Fide. Dúirt sé gur cuireadh muil suas le uair a chlogearthú ar máidín rud a chiallaí go raibh daoine mál a gal a geaga jibre agus gur chaill daoine eile coinní á tharlainne. Agus tá commentáir Gerry éisc na héireann, Gerry ar an rialtas abhreithnú cimsia a dhéanú ar hasamh na héireann i leag an aontais Eorpaí as ruda gur hep ar an reference an Íoslainn ag an jeirú seachtainne faoi thús a chur a ríis leis an idirmhártaíocht faoi bhálriacht san aontais Eorpa. Dúirt príomh aimeanna an chumann í O'Donnell gur choinní an Íoslainn smacht ar chúrsaí iascaireachta. Sinbhail an tuaisceart.
3: Príomhscéalta a níorthaid, d'ar tar a leitir a cheol an tódras riol ala limistéir muirí, nó mara i gidrám bhúl iirtas tiontaco bair cheadunna spainti bhamanya in aile agus i muió, nach mehir dina éon vesanú fwy na hiratais gudí tús na bliana se hagan. Hag mara le fys, i leitir a curiú i cólachtu trácht ala in aile agus i muió, chamá le dina éanar, gúrsa da tuirt túsáti go hagrí a hacaint le infrastruktúr stáit atá prányach. Tá imní léri ag muitir na háte tá na gónaí ar a mórár de gaiir na gaiilbhe foi charnaí tá dina nimach a siúil sa gentar. Bhchan imní freisin foi chosithe a bheith ar chosáin ó bhhar an bhd go dtí óstan na Nádalán, mar grannas mesa a víns daoine i tomáint ag luas ard. Tá chosáin ó bhhar an bhd a nós go dtí óstan na Nádalán an go an donna go deo i dúrú rud na chuil ceart na cóid i d Regina Rogers tá na cónaí go háteúil. Dúirt Colm Seo Gés Rosavíle tá mar bhaclín an Olscoil na Gaillimhe go mbíon deacrach dí mórig mic léin a bhíns i taistil chuile láig an Olscoil áit mhárceála áilte ar a gampas. Dúirt sé go mbíon sé féin agus go leor eile as Connamara a taistil isteach agus amach chun na Olscoil a chuile lá agus go gcaithann sé imeacht le maineach an lae le go mbeis an áit mhárceála a áilte. Sin iad príomhscéalta ní oiread.
4: Príomhscéalta

0: Eskert Olivega con Lucky Vaughan. Der Uachtaron Chumann Gliadóri Chiarí Patman go bhfuil liste feheb do chosna cuairte géirí miadathe go oscún ciad fangiad ó thosnaigh an conspóid idir gliadóirí na tíre agus an airid lí agus cuirt Jim O'Callaghan. Deir Patman ná bhfuil aon athrú tacha ar thasamh luchtad lí géirí a gcoinne an chóras thálas heasta a chur an tarid lí agus cuirt a bhaim ag tús mí úl. Fuair na Gardaí a gcuircuigh drogaí airgead tirim ainmhithe a meastar a bhur a bhcuite capall na measc agus iad a cuardach suíomh a machan ar imil chathair chorcaí maid na nuamh. Gabhacht na nithesa mar chud achtas na Gardaí ar a dúchtar tar. Tráthnó na né sa chathair gabhacht bans na dathadaí agus fears na seascadaí mar chud don bheachtas frí churúlacht chéanna. Don Giaduar le breis agus dahad blian beg deis ag an bobl na láf scrífaní an ála inis fálin i gishkint. Tugan na láf scrífaní a beg le fishkint a glashtan na holskoil a chorcuí cur síistún ar sail na hérin rivhacht na pádrig sa chúgú ístíag. Tá fhears na tuchtarí cúise maidir leis an luachta 1 milliún euro den rug a cocaine a fuair an seirbhís costum na gusméirí incam in éir Fort Chorcaí de Luan Scate. Cúisíoch Patrick Cahill ó bhlá clia a gúirtúí Chorcaí inmh as an droga a bheith na heilibh agus é le díal nuala ó láthairge ag an Éirfort ag a lá. Agus tá de glas tafad anú chur amach sna farragaí timpall ar na mlascaidaí ar chósta chorcaíine. Chun gluaisteachtaí na líomháin gréine nó ainmhithe na seolta mar a bear aithan ar an daobh sa tíre a thafad. Agus binigah príomhscéalta in deiscirt.
1: Agus inis an amsir, ba se scamla ar fáil an tráthnóna, tá céadaí scapaí agus fharin gealta sin dheartháir agus níorthuaisceart. At the shark game yeg agus yeh game is 5 Celsius a bheith an tseacht agus siad í gaológ nó measartha a ndé a neas. An ort í scamala a bheith an tí glóthaí nearthainn i riad na hithe agus fanna sé teim don chuid is mó den tír. Idir yeh game dúg agus siad game dúg a bheith an tseacht agus inis pailimid ar achnó drascail agus tús éte.
2: Gurbh míle maith go teo jomach í i gas leis an sonnaí teagmhála.
3: Be a kindlin. Curtiacs chuig túsáte ag cuig a hen a cuig a cuig a trí. Nú a húsgrit na héran ag a hocht a cahair a nai a hocht a hocht. Ach na cín litracha RNAG a chur ag tús na tachtriachta. Curtiacs WhatsApp chuig a nád a hocht a seacht a nád a trí a dó cuig a cuig a cuig a cuig. Nú siol riafost chuig túsáte ag rte.ie.
2: Beg referen fi'n chorn a gwing sa tawchi bin a dwrt an tarag an ohi achtrach a Helen McAtee a gilvantan an yo. Ta arag an ohi achtrach an eintis orpig ag tacht lichéle gilvantan ma chyd dutronach na heran an eintis orpach. Ta rúni gan ohi achtrach an a brat an ed miliband a lohar freshen agus fi crinu ag a siúd le Helen McAtee a rair a lomination trochtra politiach ta anya ni hir an. Anya rautis silair Hilfa o Helen McAtee go meg referen fi an teoir nach níor thug sí amscála. Cé go tábhatach is tá an ráiteas sa léir seo sa chóhéics áirithe seo ag an am áirithe seo?
4: Well, is dócha go bíonn chóhéics le seo ná an méid a dúirt príomhara na Breatana an teachtain se chatta Andy Burnham nuair a dúirt sé nach rá referen ar an mord. Inis óhine le ar nói bhí sé cúlú beán mai sin agus a túr dé fis go ra sé cant faoi inis agus ar nói go lachan sé le cannélacha na cannélacha go léir a bhhainan le có éintú inan chéasa. Ach sílam gur maihan rud go bhfuil sé seo ráite ag Helen McAtee ach níos táhachttaí ná an ráiteas sin an méidir dúirtí faoi gur gá don dá náisiún a bheith olaf agus ag olfú tan lá a mé referen an agus nuair a hagan an tam go mé siad ré le ceistena áirithe a phlé agus ar nói bé a lán ceistena le plé idir hús gartéirin agus an vratin agus an poblacht na héirin agus bé kestin ag na poble in san dá híf fwi caird a tá a gest no caird a vés bártaia stói go mé kest busé de gest agus an mé an vratin fós sás a rinta ariga de ík le hai a entú na díra maharlin a lehé

Ach ní táhacht í ná sin sílim le ha a landíine a dúsceart ar an bé an cheist faoi sláinte agus tá agat an difriocht costais idir an dáhíomh go teran.

0: Nú mullí neamh ormáilta an cean áirithe seo. Ach tá táhacht leis mar ar nóí dúirt an rialtas dearnach fi Keir Starmer gur heasaí watha caidrimh a bheith acu leis an aontas Eorpach agus scaoil a bheith acu le ó raitheach chun leas an dá thaobh. Is léir in san rialtas nua seo go bhfuil siad ag leanacht den nós sin agus thiltha gur binean fá go bhfuil Ed Miliband gunda chéil mantáin na léihantaí seo.
1: Cad é de bheas ar stad an chaidrimh idir éar agus an bhreatain fi láthair mar sin áine?
0: Well, ar nóid bhí a lán cainte fi ceocho féusaithe agus a bhí sé nuair a bhí Starmer ina phríomh ara. Agus ar nóid béan rialtas an seo go háirithe ag súil go leanta sé sin a rá. Ach thiltha go méidir gur chur Andy Burnham a chosean an teacht an seo caite. Mar a dúirt mé ar an réidiú an teacht an seo caite, bear a bhad go gan an cheist a ragart nó ar a laid freagra níos cúrmi ó hórtair nóair a cuidú an cheist é gur árda sesin an cheist fi refrin hírú ar é. Ach, hílha mar hampla go bhfuil Helen McEntee agus é hén ar éon fort nóair a dheir sise a rís geniu go d'astaíon watha díru erhwini a hortle chéla agus sin an rud a bhí sesin a rá freisin an teacht an tracata. Bheitá súl mar sin go leanthaí na cruiníthe molaí a bhí idir an dá rialtas le tamil de blianta agus go mé an caidrimh chomaithe agus a bhí faoin príomhara dearnach.
1: Ar ábhar eile áisiúnacht mór de chuid an stáit, feimreacht a sebhrí sa stáit, é drobláid fin slí ar chasíad le sonraí áthair agus fostaithe agus fináilacha 645 míle euro gartha ar an gomisnéir am chus an sonraí orthu. An ábhar ínta sé...
0: Cé as a dúcaíon 645 míle ag agriocht a bhíon a gael thar fór chuiribh líon le na bhuisead.
1: An ábhar ínta sé go mbeadh áisiúnach stáit chomhfáilíoch sa réimse seo sa láta Johan.
0: Well, is cinnte gur ábhar ínta a bheitchán dáma rud é go ramaid a caint faoi sunraí a bailíomh go fír le déanaí Jeremis, mar ar nóid tá rialachán generálta chosint sunraí ar an bhód inis le rinnt blianta agus sílam dá bhrí sin go bhfuil agraochtaí stáit go háirithe níos cúramaí ná mar a bhí siad. Tá thar a caint an seo faoi rud stairúil agus sílam gur bíd an pobal dini a meascún phobal a tháinig ar cuid gan stuf seo agus é dumpáilte i sean arignamh agus gur binean fágur tá gur dianú an fisrú seo agus scúil an fináil i gceistuai. Ach is cosúil gur sean sunraí den chuid is mó a bhí i gceist ach ní hionan sin agus a rá nár cheart go méidís níos cúramí lo is cosúil go bhfuil cuid acu cuinithe é bhargintí nár cheart stofa chuineáilán go bhfuil siad lofad salach agus ní hén inú mar sin go mbeadh fináil i gceist ach mar a dearm a kéves a gík fínál séhét kerrach a gúig míle ach an káni kór.
1: Kerkelor, anyi hér an trochtri politíkta gyr míl maha gyda sakta vel ling.
2: Kúr téak schik túsáte ag kúig a hén a kúig a kúig a trí. Nú ó húsgirt na hérin, kúig a hocht a kahar, a nai a hocht a hocht. Ach na kínle trocha RNRG a vei ag tús na tachtriachta.
1: Tán rein gnóí achtracha tríéis fisachar ar ambassador na rúis a freistalir chruinú chun míú a thuirt ar thuiscí hí bhaint a bheith an rúis le hunsaí drón i ggéir Fort Leipzig. Tá an tainta orpach le garraní an bheit an Tyler is sin sríad chuid na rúise sa bhrosil meall ar an achtra. Dúirt ceannatí gnóí achtrach an aontas orpach Caia Callas go gá le freigra aontaithe ar an achra. Achtra, bhí si ag leart a cruinú dara gnóthaí achtrach an aontais Gilmhantán mar chuid uachtrántach na héireann ar chóir le aontas Eorpaig agus bhí mé ag caint ar nó faoi sin le aní hir an freisin nóid do an cruinú sin. Le mna Sean Kelly feisir orpait chuid ina gcéil sheáin, deir an rúis nach bhfuil bunú ar béiles na líomhantí atá dhéanamh ina cuine cén freagra bhí agat ar sin.
3: Ni dolan go gredin en e sin akar agus akar rúis he agus ni dolan go gredin an rúis he akar mar kun credúnt a rúit san caramán nur a harne harde sé seo ar an carúla de bínúna sa

0: Chihur visho fi yevoli in rawahoid achta dunwaru kronelenish. Friu Melina Astig, Huglian la Koshnitsi scored, Gorti Gudun and the Tarkunike, Erigarula Fihit Guvi Ibrown, as was she got it in the Yishin. Kudu Makshir Fihunya, La Torto score courtier Nask Fisha, Dilun Shahogin. Dorus Gurt, Gugahi Enyor to Serwani, Hudfi Rod, and Hart Hurtier, Gawar Hutrum Husha, Hugusatan Hyde. To go Patrick Cahill, namely on the Diggs Fugish, has blocked Leo Ruchus, was corner court to do a hit a Gorkunov, August Akushi, if we Wallach and Drugo Cocaine, or few hearted William Euroa, if to you a Gerford Horko de Loon. If to you no Drugo, you know the stop lock customer, his ho here to stack a head in a some Burton Gale. He had on bit of David Waters, Spani, will Cunyloch Iglorla hob go Patrick Cahill. By no good doc made it tash till go, Cahasha hirt the Lorna Gordy, Starshan Wild of Lonshid and Lock Clear Hull Law. August Nivain had the Marks of Bubble again, Edir Nisan Higgs a Hochter Madden. Tudor Rose Court courted Easter and Ask Fisher and Tartan Shahogin, Nervis Tror Fingals Forte on Sturhood and Hushab Pibley. Tá os cín ráthe do tú cead míle duine ar listí feheh lena géad chuineá le sé bhí si cúd an príomú agus peblií ar fud na tíre. Sin go réir figurí chud feimeach na sehíse sláinte ar fáil, mar is d'agra ar cheistála ó orlarí sláinte hen féin David Cullinan. Gásúíad cearach fhín géad gon dám seo atá fannach le cuine agus tá chud mhóracha fannach le blianú níos foiide. Dad wo an tadas lointe Jennifer Carol McNeil inyov gulin ymr kudine fannach droade le shedvi si laishol sa tír fi lahod. Yevni an tishach Michal Martin inyov nach me saithiri na heran an anna vapartach o vachtas kosanta sa liubon festa na richtiach no sa fachta sa taan fi lahod gan bannach na nashin entiche. Dúr chagrú de rím diag gúl fachta slán dala yúna filet a sa tírshin fí lahair gaichriach nú agus gavéta chagamach kúrsi dé anach da gudunanchin nori chúrur mach na saithi di esa tír. Rinne seachas cainte a cruniú múlí gaire arí cosanta na inta siúrupi ing lán an rúchia a gundé chilwán tani niuv. Dúr te arí cosanta na tíri seo Helen McEntee gúgali né gúl éirin yu kóaibriú la bílstá tele an inta siúrupi la takiach du hort gún libaun na richtiach nus tréisio na wórsí cosanta nchin im mín an alug. Cortiv shaking gohiche again to wachen a gahar horkunyov, a vartis frucharulach to gohut ngardi, a gordishan commissioner reincum, and reincumirke socially, agas lisha gumman a modin to anaviche. Togu shavil euro nergitserim gus loch mili shakit euro gorugu y gapter gur heroin gus cocaine a tine tub. Togu ra hach solushte, scooter lectrocha, kasud, koron, clavte, agus shkana machete freshen. Hogan Cumann am oirin te anavihi dhe gín go wadrui kapal agus siarach agus o sé tukai gid seidli a les grúdu i an arab. Da fáros gín sgórblian tuk uís a hóg na gárdi ar a lahar gai chesniu fí víri cahar go náchtam lí kairúl. Tá fulla rift tuk uig wachtur an a húkrona Vladimir Zelensky go chólach di éir fín gún túr zi wane le vett hashtil in airspas na rúsia mar yalir a meid róan a tán úsa dig an húkrona in a gudjansihe ar a rúsia. Dúr tsegúl a tírs bosan sin harfa kúntúrtiach gaitilán fí lahoid. Wagir a rúis gníkach an Úkrán go dýras gánin í arocht koskuch rá rétilán in írs bosan a tíde. Hánik baramór fí chúrsí taratúrach da nérin sa gait séf í gúm lén seo gúr ar figúri tá fáil sé ag prífa fík stedzif an einta sióra pui. Hánik árdú kárdík pinti séfin gaid ar lína darasori chá ichiwán ar a laid sa tír sin ochnar ad an árdiche ar a meán a vídíra elina chiórapa. Chá tarasori bag nach skór milión iche in óstán ad ihilóistín agus anan ad champala in érin ó hús vi anáid gudí dire vi mehev. Agus buíni an újach náisiúnt agus edir náisiúnta.
1: Nuaid éitiúil in eisig tá sé sa tuaisceart a léú i chiomh ní chun chéile. Himpiú ar na húdar a schrí, bárta a chur a bhéim, le cintiú go gluithir leis an tseán luais fríd léitir Vicky Ward ag agaid a bhír siúlan sin inniu. Tá gríú an agaid le thirdi díru ar a nimní a tar phobal an cheantar faoin neamhhairid atá dionú den tseán luais fríd bháile. 60 kilometer san uair an tseán luais atá bhéim, a dúir muitir na héite go mbíon fehecilí ag taistil a bhád níos gisteanna sin, agus gólan buolán go déir le haid taisme Mon

0: Mín chomán na hiacúrama agus alúa sa leidú. Dúirt Ciaran McDavid, príomhaid a scoil bhríidir Letcher Vic Award, gúil pobl Letcher Vic Award a gairí ar an rialtas agus ar bhónagar ompar éirán éisteach lá agus gíríú.
1: My part for the dog, 20 kilometers, made to much crunch for so to be state station, to my genuine school, school region, to shop a clerk in Susan, August and Petro station, Xavig and Fust, and then in Slantia, housing estate, station, Chaff Hubble, Park Pill and the Rossa, shop a Joe, Gallagher's XL, Husington, Chaff Tavern, August Bale and the Cafferty's, August Loughlin's Garage, just Moose and Shin Foster, Akira Asin, Brave, Bowen and Shin Foot. Kahi Dini just to the East Kurami, August Glock Dam, just called Frege, August Torfi Jarrett, and Speed Limit Organ, you saw.
0: Fi tríchéad chat was an lí poiste in an ngál ag fanacht ar a gead chonne da vasanú cherepe hihir a mi mehev im liana. Tad ar figuri ychar faimanach na sérvish a slentia ar fael da haak da dela hein féin David Cullinan. Fi a quig míle poiste ar fod na tíra a vi ag fanacht ar chonne masúnache ag geru na mísasin. Níl sé mai go leor go raibh iad muile ar chreacht a gáil phríomhála litir canan ar maidin inniu a dúirt Brian O'Donnell ó Cholach Bus Fida. Dúirt sé gur cuireadh muil suas le uair a chloigeathú ar maidin, rud a chiallaí go raibh daoine mála ag a gcibre agus gur chail daoine coinní athlainne. Dúirt sé go mbeidh cúrsaí níos measa arís nuair a osclaitheas oscail teicneolaíochta na dlantaí i litir canan a léir na mísa. Chéan se an nubar a tar siúl fí lehead, eit bhfuil casain siúl agus rothaíochta a dógal.
2: Ní hé bhain gúil an nubar a gáil réis na mbeidh lehead a cúriste ar a tréacht le sicanna. Ní bheith éirthe bí onnar an has an nubar. Tá na leanaí ní slú, tá ní smó spáis fa chun díiad a siúl agus a rothaíocht, tá spáis ní slú chun ní vehicilí, tá éit sin sin bésig a hana ní gáil síos hát le sin áspidil. Tá éit sin bhain sin Ma hig, yeah, was. Ma chain si dar harsh lan hile. Cai si dar tanu es gach si harfa cui kilometer sa nuar la jinu kinchin am wailan si dar hile. Ta sha doich rechi an roda ta jean taku. Ta ma hain agus copla da nyele sa nairniel hirna ta ma nar si ag kirmi hile na bajur yev liang na yev liang gilehinash la kolari kondai agus la dini on holi kondai agus ta ma jigimpi aru ta ma hangi rawar ag giri aru onkur shaharisht Níl mé gur í réitíil do go glán, tá mé gur í ar thuú oncar a ríis a ní réistiú linn.
0: Dhéar an comisiún am chosint sonraí, fínal 600 canas a 5 míle euro ar aimanach na seirbhise sláinte mar chuid de istrachan faoi chosint sonraí. Bhainn fisrachan le haachtarí a sheirla an áthála nó conail i litir canan agus an áthála nó lomain a gondain na hiarmhí. Tuairis cí an Francis ní Gégé.
3: Chor an Commission Thús le Fistrahan a mí na Baltaine fihi fihi cehé. In néda í sin a bheith cotta nárdia ar na mán hóisialta da ghiní a galistá a seamra stórala an oharlan ní conil a litir canin agus a sean oharlan siciatra ile a gondain na hiarví oharlan ní lómain an fihi fihi sa trí agus tafa da yenuaku ar hój rúnda ohar. Hannig is ar chóid le linn an Israhain a bhí a stóral an éitithe naró fórstina, má go saoil sean léithis naró nusaid agus forignibh a bhí tréce. Dhear an comisiún am chasin sonraí fínal 645 míle euro ar aimanat na seirbhísí sláinte as chasin sonraí a héirú, ba seo an inal a bó a dhearsead ar eagrais stáit riamh agus heisiú ordaithe le chóid óthar a chasint. Mar chod an na hárdaithe caihí a naimanart a nniuú omlana dhéanú ar éis na stóra le da goid a bhfuil cóid a gonel agus cóid a bhfuil álas pás na ontu na bhfuila dhí ní smó a sciras. Tá leisgeil gafa ag féimanat na seirbhísí sláinte le chothaid a bhí an nathorlan ní conail agus áthorlan ní lómain agus deir siad go méisead a clí leis na hárdaithe a thug an comisiún am chasin sonraí dífa.
0: Hep ar chod a bheith lénan glúisteán in nún ngáil sa scrúdú testáil náisiúnta glúisteán na NCT a mí lúnasa im líana, dar ar figurí úra a fáil siú inniu. Rinnú testáil ar chéad a bhíle trí chéad trí has a dóg glúisteán sa chondai in bhís fachart, agus hep ar chéad a hann lúifin géad dan na glúisteán sin. Hep ar gheichéad óctuas a trí glúisteán a testáilú in anna testáil náisiúnta glúisteán gyrí bagu, agus astú sin bhí canas a seat glúisteán

chro sewalche agus a gar sewalchacht a muil. Dúir an taile car Ciaran ó Rorty is don luiche go gcuideachtaí in crematorium úra tá fáscailte le tír canin go mór le sin agus le haile carí eile sa chondaí. Seo an chéad crematorium

0: canning.
1: Shaskol and service and on in a space Rivershaw, Bigandun, Hagadi, Barakia, and a Belfarshan, a cabin, so Dusa, Fagat, and Shangi Doi, which are three way, Gaga cabin, a hard biker reach, so based on the side, well, Martina, I guess we missed this in the chance we heart, I guess we my heart in that, I guess the Mandurcha Severda, the state of the art building on, I guess Tisha Gantin, Tisha Dabla, Shishan, a Sharta, Yenu Allen Way, I guess Tisha just tea when that we get, Chapel and Tomb, Lenfakirn, Lisha, and the Michael Morning, is early morning,
0: Tá banascaí dóróúchas ar gine a chrúr léchttar é úra tá campa a bring na gaiige an ócáil na gaiileh. Tá Dr. Alva Nicci le Chóil is muthear a chluthir in na léachtar le Belagus. Bhí si a gceannas ar léon na gaiige an ócáil le imní ra bh seo. Scéal le buis, for braidí i chréibh si is a dúthairí buis an tharlaine tar cean in inné. Maran a fear céile Michael ní na bhain agus mac amháin lithe chomáile trúr déthair. Tar a fáda a deatáirí bh glinn ra chlóhaní a nniu go han pádrin ar a hácht do chlog. Gin ar a fáda sa bhála a maire ón hiní go chlog ar mádrin go han pádrin ar a hácht do chlog. Cotar braidí i chréibh si sa reliciúr in é afran an bhean lé a deat pobl léitir bhic i bhard de hiíne. Agus leis an sin bhfuil bhíamsa tróna nniu.
2: Nuíocht an iarrid chaléamh ag Séamus ó Scanlain. Deirtar a léitir a cheol an tódras rialála limistéir muirí nú mara ag i drám bhfuil iirtas diontacob ar cheadúna spainti feamaine i ngáile agus i mo dheo nach méthar a duna aon mheasanú faoina hiirtas go dtí tusanna bliana se thagan. Thug mara le fios i léitir a cuirú ag cólachtaí tráchtála i ngáile agus i mo dheo chomá le duna aonair go bhfuil siad tuairt túsáite go thograí a thacaint le infrastruktúr stáit atá práineach ina measc tugraí fuinnimh ina nuair. Amach an gósta, sola níró siad an áard ar na hiúrata sér cheadan na spainti feamane. Dúirt mara i ríist gúl sé deacar na hiúrata sé bheas agus cine í an na fúhub gan policy ná tróid cartón réaltas i dýv an frósis cheadanas. Hugur nuin éráide funiaf agus cóhí le fysi miúl gúl evreniu umlan chá yuna ar a brósis cheadanas feamane agus gung óhar górle le pobl cos gósta agus le pártí hi leastvara. Jef na mara gúil 3-15 irtas ar cheadunas bainti fámane fátiacob. Dúrt an teachta dálag a hin féin ing aili hír mwyrhead farall gúil an méid a tabrátig mara a tíach leis an imni a vír a bobl fúin dillirecht a tá leis an rachtig a wanant le cheadunas bainti fámane. Dúrt an teachta farall gúil se harám ag an rín a gúil a górdia le chulagane a gúil bainticab le cúrsí fámane onas gynnach cíl le réalach aid bí a tala túrtisteach a wanant le cheadunas bainti fámane agus gymme tessalir cyn chui a gwirí a vaimed. Siocad gyn chant a rinnis hui fúin sgeil ar awadzen.
3: Aindin a vín sú cléilis na cuairtí seo, agus aindin a rama ríf a canch lo maiolar seo, vís sa gúni a rá gwaet a seo fyr casta, agus gúl dole a rachta an maja leis an rachti ofta, agus an ish pekam muj o meja ta rácha ag mara, gúl neintin seo dyn ari a gwaet a casta, agus gúl dole a rachta chyna le cínch an. Ta se rácha ag mara gwaet a anjak ar a cini anu masin oft a yena ar ein yurtis maiol nachhol na policy soch solar on realtis and ish fish the roll good sulak a bishin a yena a reached o two se fair shaft a hustohoin shin kesh the voham fair shin na a mashiat mono will solar of dawn a jeremy policy is so good on hor rodon fish the roll will jock of the mayola shin mayola and dodder of the humala shin fish the roll will she the jiru air infrastructure agus gwil joke of the Jacob Mayora Asper Fernia. Ach shin would go page a data lesh ach mono will the policy of soft solar own wheel this new mono would she the non canal go tree chin go cream and may she the non to the furnish in a two spare for shop.
2: $10 Muriad Farrell. Tá imní léirí ag muinte na háite tá na gúnaí ar mórráir de gaiir na gaiilbe faoi charnaí atá duna in nimimecha siúil agus éad a tíota bailach sin. Ba chaan imní freisin faoi choisithe a bheith ar chusáin ó mhir an bhuair ard go dtí óstan na Ardalán, mar gurránas measa a bhín stíine a tomáint ag luas ard. Tá chusáin ó mhir

0: ar an bhóir ard, nó is go dtí óstan an Ardalán an donna go deo a dúrú rud na thuil ceart na cóir i dir Regina Rogers atá ina cónaí go háitiúil. Tá sa d'ar sí gúil bóthair an Dr. Mannix atá cóisteover de sa mór ard, ghá idir níos linne agus gúil mulláin luais ar mór chamá. Ach go bhhair idir Regina Rogers gur príomhthairí an bóthair ard nach féidir na mulláin seo eistiú. Tá frógur nó electronach crochta ar chóile ar mór ardanis a intíns go réine faoin lósa tá si do dhéine ina gcuid carnaí agus fógur tearb má tá siad a gcoil roisce pí. Dúirt Colm Seoge as Rosa Víl atá mar Mhaclean an Ollscoil na Gailibhe go bíonn deacrochtaí móra ag Miclean a bhíonn sa taistil chuil lá chuig an Ollscoil áit fáiceala áilt ar Gampas. Dúirt sé go mbíonn sé féin agus go leoraile as Connamara a taistil isteach agus amach chun na hollscoile chuil lá agus go gcaithann sé imeacht le mainechan lae le go mbeidh sé an-an áit fáiceala áil. Bhí Colm Seoge ar dhuine an tráam a bhí mana agóidíochta ar a bhaiche mhór an gaile inné le ard a tharraint ar an easpa lóistín go bhfic léine tá sa gcathair agus ar chudéir agus atá sé lóistín áil ar cíos. Seo go dtíigh an chaint a rinne sé le éilíní chaáin ar idir sin iar.
1: Tá mé héanana taisteil seachas amach chud a lás Connamara ó tharla nach féidir nam áitála sin gáile go mhéin agus tu go leor leor ag ráúd céna agus tá gur se an seo leis na daine sin tá strachailt agus an chúseas is é thuirt chun solas.
2: Bhfuil go leor tú mainte isteachas Connamara ná bach le bheith strachas lóistíáil, bhúte deacair spás parcaláil?
1: Tá sé arbhaid deacair spás parcaláil mar de tú Bair tá fágáil go rií lú ar maididin má tú gur spás parcaláil agus tá ananta am héana ar sin farir agus tá sé deacair tá go leor leor as sa tíobh seangaid in ús a gur seaach amach chud a lá agus is tribúd bhór éis an cheapain.
2: Bhfuil mór an lóistín le fáil fiú an masúmra é?
1: Bhfuil tá costas alhór é, spin daoine teanais tá sé gcéinte an méid tá chuid chu bagíic sa mí agus tá sé a cheirtaí. Ní éting a sin na haú go mbeidh an sin níoc mahéin agus tá sé an deacair gon drama tá taisiil a chur fada le an seanna daine chun chu eile agus mar sin de. Fuchtúirí mhór nu chun scoil is lá an gthena gur bheith a fáláte an seo an gáile.
0: Colm Seoge. Tá sé gáthir is giú go rír ambatáid na síine ar chóirla carach na gaiilbhe gan cead athirt go grúpa a sa tín a bheith páirteoch i boráid na féle páric sa gaiirim líana. Deirtar rinneolas sa tá fáte ag nóchtan an Irish Times faoi nacht am thíorál fáisnéise gur léide ambasáid na síine imní mhór faoin grúpa Falun Gong a bheith chláirí gon fráid an gaiile grúpa itseo a tar bhód ón an échadaí. Cúrú cosc ar an grúpa Falun Gong sa tín chúg blion agus fithochain agus é gáhuiomh gúil pártaí cú comanach na síine an drám atá geanas an sin a gcuireadh a chuneáil faoi chois rí oraige na úsáid. Tugtar le fios na rí foist bhí idir ambasáid na síine agus cóirla carach na gaiilbhe go rann ambasáid go mharúil go ndéanaí begus fiú go choltúir tradisiúnta na héireann sa gás agus gomach a grúpa spiridálta seo páirteach i bráid na féle páric an gaiile níos tuiscim léana. Ach níor tú go ard ar nníirtas seo ó ambasáid na síine agus déir an chóirla carach mar deagra ar an ambasáid go rá iirtas an grúpa seo cedaí ag coiste agrithe na bráidnaí. Tá altrí psychiatracha atá gobair na hospidéil an gáile hééis bhótáil ar son aines thionscléoch. Bhí cruniú uachnáthach ginráta ag buil go chuman na altrí psychiatracha an bhí se caite, áit ar léiríomh mí winín i stúrthóir altrachta an cheantaid go chuid na feimeachta sláinte faoin leiddal an cíine tá dúnta a gúsaí caidirh thionscléoachta le blion. Tá imní léirí faoi chleachta snú clinicúil atá chamála idir a cuman i d'éitach a bheith sárú caidáin Ward Altrinis agus Cnáfsechis na Héran. Bei cruniú go chumann altrí psychiatrach na Héran an na Máireach lena dhéana amach cyn cineál aines a bheith sé bunig na buil i ngáile agus Roscommon. Agus socraithe socraidí. Hééis báis an osbís na gaiilbhe tá Annie Cain as a daríon glas litir mód, Annie cholín chuilimín agus Helen Watir Seoge nach maidan as in ispearachan na ghuchas. Baintrach, Farig, Sean Chaim, Chéri Scór agus Ghaflín Diego Ísavíshí. Maidan a Mac, Bert Inín, Bert Garanín agus Bert Dufur. Bais í gátóra in ionad pabla tír mód un cúgitín seachtrú nún amáireach. Tíur a corpusteach sa sépel in the ísin, nír aftan na sachrúde ag meallai dahína agus cuirar in the ísiní i rilic letir mód. Tá Padre O'Coolain as a grúca nindrúan, Peter Feathered Wood as a mantrin bailan a haun o rúchas. Rá hóra, it deach tóra

0: lebrish is blien. Cúrach na figúri fáil mar ragra cheistála un deachta dál de Fort Lauderdale agus Orlaurie Slánte in féin, David Cullinan. Tá na bóthaire bheith le dúna de éile bíg agus díon dangan fógarthe cór le chunta chéirí. Ó na cúige chlog dé híine an tarn na lá a go dtí sé a chlog tránúna an ceharú lá de dhéarafóir dúntfar lánach ré ar fad sráid na trá ó siúpa Strand House go siúpa Potagéide í chíomh agus anad na báil ó chefé My Boy Blue go dtí ann na dála. Ona hini agus dina sé a chlog agus ona hen go dina sé a chlog den daunig dúnt fyr shrod the rin under na baul shrod drohod and shrod vor agus bunt shrod na gaur be cad tornthig muintir na hóte le linn an deire seachtainna be cólars málar trochta a bhaim ar na bóthaire isteach go dtí an daingin chomá tá go dtí déluain sichún i géine gur bhaileo chur ina chuine seo aonacht a chur feibhrád an chóirle Deir banisteoir chláiste na rinne Cristóra Foyalán go bhfuil túnchur an bhuar ag léhéadí nícap ar an éas óg a bhela níos ag mela a Jo na gaalaine. In aglaibh dá bhaid na nuamh dúte go raibh éilimh níos mó ar chúrsaí an ghaltach na néisim líana agus go mbeidh an scéal álaigh sa an bhliain se chún.
1: Is dúnam bhfuil éarfad an ghearfach sa tír le bliain nó mar sin a nuas i le na gaeilge tá daoine áirithe roi nó de nícap effect agus rudaí mar sin. So is dúnam bhfuil Tishkin Douglas Ba, Nismo, a mask minder in a heron, a letting a gwig and Amar V, Nablinto and Buxadia. Kaurian Chick will and Gwig, a male and Fabulagus Gwil. So his vibes brie will a bunt lesh and mion, a letting a gwig, Gamalanchishin, Diego Rigahora. Hosha Trestor made a couple of sour in Yigakela, Emlina Vimer, Tree Fangate Jig, Kuntusik, Erlean, Umlon, Esclory, Avilin, Egon Prodish and Sour River in Fefe Kuig, Ags Lacuna de Lanig and Show, Idolrai, Goodie Fe Shot, Koma, Ags Begni Smogwing and Sour Shakoing.
0: Bain Estor, Chlostan the Rinne, Christor, Ophelon and Son. Socra Socrade Esther Green, Onangan, agus ó chilárne. Léifir afrin Socrade ere rehéni aga chlog madne mordach a sápeil a dangan. Skurfari in the exon a relig naiv brandon sa dangan. Marin na gaelta is a cordae. Socra Socrade an talin tóar, David Scarf, ó valin na raha nún chuin, agus ó seantriv, blá clia ó gúchas. Befer a hóraf idir a cahar agus a séachlog tronóna dé daunig a dig tóraf í é a gáin agus ó círdú bháin ar sráad na haglaise ar a bhionglas im lá clia. Léifir afran na socrade ar chorp David Scarf a sápeil vore a mala bóna ar a héini agachlog maidin dé luain. Cúrfur a chorp in íagsan a relig balig rifín. Maran a Vak, Arvid, a 40 Mags, a Bertia Hor, Leo agus Allen, a Bertia Fur, Joan agus Denise, agus Gaelta, Elilish, agus Binnigiv, Nuach de Deshgirt, Don Lawnuv.
2: Agus Inish, Anamshir. Is Gamla a Vesinchi, Glani and Yarin, Irid Nahihe, agus Fonisha Chayam, Don Hodges Mo, Don Cheer. Bei Poshji Kyovran, and Echahai, agus Shiji Gilog, and Yer and Yas. Idr Yehim Jug, agus Shehim Jug, a Ves and Chalked. Amwera and Shin, Tashagalta Leve, Chirim Rinchway Echahai, or Majin, ah, Irisha Scamla, a Gahun Le, agus Chucky Farinishja, O Yeher, and the Chida, agus Bisha Tromsi Jishkirch, agus an Ur Yishkirch. Bisha Chigilor, Shinreche, agus an Chalked, Egfanart, Idr Shark Game Jug, agus Yehim is 5 Celsius.

0: Awalta Smuinyu ar an gédhia meladach tar éis na hártiste. Seans gwaal adihas agus eluant freise ar an réa sárdach.
1: Is fear heist amérach dé seo ar na gulhu a gastor. Tagan tú an inva agus tú am an cuairs a breis edichas. Fáilamíon tú skill na spéisiúla agus luachfra is féidir a úsáid in áit ibra. Olvíon sé húd an sail tar éis na hártiste.
0: Am sin cuairs a sárdach ag da wárt adihas agus eluant na actual ag thisisfet.ie. Chansknut gaat salus agus realtas na heren.
2: Is agata atan chuacht le meidir cliste o ESB Networks. Cunig súl ar da úsad léhúl, háachtanúl agus vísúl legur féidir le dul leis an Bryce Flan atá dírach a gert da hailach. Cudi an meidir cliste lingaliair rauna níos cliste a yanav legur féidir lin dulchan cín a yanav a dro síl glan lectroch in éirin. Chlórig la hae cúntas ar lína ESB Networks in New agus fóia maach cair da féidir le da veidir cliste dunav dutse. ESB Networks, funyu vachar sa síl.
3: Na

Hallo Yeri, agus war gate fáilte steach gotí clára le ceol bín ó na bán agus near ceol am gaoibh ríocht nocht idir seo agus an lí a chlog. An nocht am idir gal géisteach leis a geolchar im a bhí a siúl ag féile James Morrison in maile idir dhá ann agus bhín geolchar im sin ar siúl ar an líol a fiad go bhí úl seo caite. Siad de ceoltarí áitiúla ó chríomh chóilte seoltarí éilin baile idir dhá ann a chur tús leis a geolchirim agus cloisimuidin seo Brian Maston agus Noel McMahon agus Myra McMurrah ar na buscaí ceol, Pára Kearns agus Louise King ar Flutinaí, Anne Mulligan ar Fianó agus Gráinne Hóren ar an Vidal. Thosa siad le trí cín go fort, The Maid at the Well, The Mist on the Mountain agus Willie Coleman ar deireadh.

Jerry Phelan, agus Liam Leahy, a cholamid in sin agus an dófarta cab Munster Bacon agus the Kerry Jig. Sheyadan Shirish le gáiril in Irisha, Jim Donahue's agus Finbar Dwyer's.

Dultarí chun dé an chláir in sin Jerry Phelan agus Liam Leahy agus an dóiríil in sin acab Jim Donahue agus Finn Baird Wires. Tu cum de reis go chun dé chlígí le hé an chéad cheoltar a leis a dám buscadóir dóthaí gormlaí, fear a thug leis scríbh na héirn ar a musca ceol sim líon chávíle agus a cú déag. Sí Maria Welsh atá gá hinlacan an seo ar Biano, agus thosa sé amach leis na rúil ní seo, The Whistling Postman, agus an sin The King of the Clans agus a críochnú le cean le periú

Sinéad Evans and Griffin a chualamuid in sin Erbidil agus Anne Mulligan ar an piano, chualamuid an dóiríl in sin acab de Graffs Bay agus Ginny's Chickens. Well, chualamuid a ríl vrá eile in Tránna Schwab sála nímo siadhuin, Vincent Griffin ar a fidil agus Anne Mulligan ar a piano in Tránna Siríist agus ríl, War na fidile, Lord Gordon.

agus a inín úna in na hanta a bhéidir agus Kevin Brehany ar an BNO agus Flying the Porter an sin le Paddy O'Brien agus the Tar Road to Sligo casta in Sinacub. Well, in the janta ar an lichia bhí dinele go bhaintir Michael Wada Gáu se dá Ronan O'Connaíla mac le Núrin Michael Wada Gáu arnú agus le Sean Tess as a litir mocú a litir mór na caile atá Ronan Corafuí agus closimúdin seo na se leis an talo grúa. Sen

Sinna James Morrison, known professor marahogti era cholamid in chin, agus Tom Banks agus Martin Christie in the hanta in chin, agus rugu James Morrison, an siúlag a bhéaltaine 1890, agus wása se gargamagan charam náma se an inoladeg a vína sauna sem lian nídeg caracha seacht. Tá trí alain eisteach le písín a bháin eile bhaid nóna The Return of Spring agus The Mountain Pathway a chlasis muid in seo agus Claire Reardon gá henlacan ar Biano.

Samfender le Olivia Dean Gafoil ag bar na gairtseacha an gréidid sibh le réon mí an seo ar RTÍ ar na G a roibh sin thula sibh an cine stíoine thuid Amble agus The Swell agus Gafoil teacht ar an chláir. Zara Larson, Grace Abrams agus Gleor Lór Ella Caithim a písa bag Fontaine's DC a casú fásta a Seanis Díra Ariana Grande agus Hit That I Made You Love Me ar R na G.

0: RTE, Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géisioch le RTE Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuathail.

agus fáil de go dtí an taobh tuathail Tomalín ó chasas an cansan cantas na hóráin is fearr dá bhfuil an ón grúpa The Pale Fountains, Just a Girl, Tedal on Aráin, O Larfáil, O na hochta dí lúha, neidig hochta hen, o hochta dó e siach an cansan, agus vidar anna óg ig an uair, ha siad clostig minic fe animcha iag súla ar nos, Shaq agus Michael Hedden Strand, an sa ar an glór, ach fadó, fadó, vidar gesiúnt Aráin, pop Aráin, untacha xulis an cansan, fen anim The Pale Fountains. Fáilte go dtí ihe dé céadaín an sar an glór sin an sa go dtí go mórlaigh an clog amanna ithe. Mórán ceolaigh sa rán nú ráin amach, ach cúpla seoda gom i cán an chóir. Chún inis ón bhliain 1961 seo an rí.

0: an air shark agus an gaelga. Tá as an dairnum a bheith anseo inniu, is rud fíor thábhacht tá éiseo ach is mór an trúán gaithimid rudí mar seo dhéanamh.
1: Na miclén is mú vinta sa pléilob nó dúna anadíochta ar is an, bhfuil imní orb sin faoin ar chéim lo sin atá anseo sa gaithir?
0: Cinse, bíon an scéal céin agan chuil a bhléin, agus tá sé ag éirí níos measa bléin a ní a bhléin, mé héin san árab, like, is as conté lume ag níl rá agam ach lo sin áil anseo, agus tá sé Tashi do cried to Tomwich Sakahar, agus, you know, is Kahar Mori Galyov, Ak Tongar came do cried to.
1: Tadina fresh in the Tomwich Oj, better Ugale, La Frasta, Len Oscar Hulala.
0: Ta, Tadini, a chocolate shock, O Malia Halun Kulala, O Michaelin, on Spidale, fresh in the Cree, the Nadini Shin Nilan, Eshbrish, on Eshbrish Umlan, Agav, Tashi de Kahav, Nyartama, Snakar, Tomanch, agus Neil. Níl sé gairí níos fear, tá sé gairí just níos measa agus prisin mar creid a na dhaoine sin.
1: Inis chum faoin eispéras bhí a taon go dtí seo, ra sé deacair at lóistínal?
0: Bhí, well, tom san darbhlaín inis. Bhí sé deacair, bhí mé ag straicailt chun lóistínal trí an saoire amláin. Bhí an tágam, fuair mé teach ach mar dúirt mé níl sé gairí níos fear.
1: Is dóigh bin rud eile freisin tá sé dír a chamá leis sin beidh do bhfuil chuigir seisir a fanacht seach?
0: Sin an rud, tá seisir imo cheach sa féin. Clishing to scalty gohu fasak, you know, being earned a kahar ishomra wan, agus bajer itchak, shesher no shakter, egusaj on lahers kena. Nil she komporjak, nil she feralcha, nil she slanchil. You know, nil mwij kun on raychak at all in you, ak tomajig jane of our yakel, tomaj just like eerie g ganeshtin. On real tish no on Corla Conte no on Corla Nakarok, just Ganesh and Sheedling, August good carry and Sheedling.
2: Rona Kelker Sandom, August Tomsha, Egdol Stockery and Truvelin in Oliak Mara and Shaw and Nelskil Nagalva.
1: Kefogutun Shaw and your own.
2: Haman Shaw and New Khan Takiyukt a heart quig gold to Smoklane, Tar Heart Air. Fiha Vila Maclean ag tacht istach imlina in Oscar Magalva agus tá Londov bíon arhu tashil sus ag sias bidir shock nor an lá agus ní féilo an sail Maclean a bheith a chá i gheart agus ní roi ceart é sin agus sin cé bhát am an seo.
1: A rá sé deacar eat a lóistínal?
2: Tá an tá armsa, nach raibh mórán dacrocht agam, ach fadas raibh mé ag iri áot an línch cata. Curach ar fáil átam a raibh hartar sé céad sa cuiga sa bhí, ach níarbh éin rochtan ar an cistan aga. Níl tú an náun sort marctáil é sin, agus bhí an privlód agamsa nó a rá leis, ach níl an privlód ag Dini atag takt harsala nu few dini nakfeder einot ella iach as marshin so bualam nismo ord a hogant quig on crisis show.
1: Is do if you and my di lat at all ni gog me in the hash and the quig are fall.
2: No ni vin ta ahna gomer kupla corda august ni federlo adni ni federlo hokrocht yard mar ni lion cha. Níl ach air fryer nú mar sin acha agus comála sin na hátna a bíon ar fáil dos na daoine nach féidir le íoc costas ord bíon mold agus mar sin sna seomraí agus ní rud ceart nó cóir é sin agus ba cóirdún é sin laisiú.
0: Sú tam muid ag siúil trasna an dreid go dí an acha mór tá slua íontach agan Mhicléin ó Oscail na Gaillimhe an cultus na Maclean Oscail na Gaillimhe agus ó amlaidh sin an aontas náisiúnta tá sé íontach le feicáil.
3: Is mission Daniel Walsh from in Uchtron air into the McLean in Erin. On being Scotch of Vresh is Shrike Quega McLean air foot natura of the Gondigen. August Baishin on ever of the Churska Quake in the whole school, so Tosh air old sagan will on fear ever a vadni small notion. August is Scanlation, a count than a Tirsha is sevra Aaron down gwil miklein gondigin foot natira so Thomas and show egg tart ara air on kush air august Aaron five show august by me on show anok egg tar ara on over
1: a machsud at kemoch ni smu agoji marsha atalu ganashunta
3: oh bye air foot natlein august gohor august mr chaksu

0: an muúsid ba nísmó agóí agus baid nísmó óirj an ordid agus tosúlagan.
1: Cir do bhá leat eicáil ó muúsid nó ó líb ó imle?
0: Nísmó óirj an curas ordidicus tá inéistíoch bain, like fear inéistíocht san curas, agus go háirithe go gneacha an rialtas in leith leis an gairciam de hiacht na MacLean.
2: Is mise chun seo ag as rasavéil.
1: Tá sé bhfáil fiú réir an seo a chuilim tan campa agaí.
2: Tá tan tám te chuinis tá muid seo ag an aichehór agus tá muid sa cruú poblbul an seo agus súlaing fanáta sin seo faoi háiriiche go mbeidh muid den agóide in é. Nú suirt ag tuir san méid tátarlú an seo chun solas faoin faoin é betá le le lóisín le scolarí in osca na garbh.
1: Cosse muid chulibhlíon go rudaí gáil an olcas. Muid te sin fíor an aríide?
2: Bhfuil fegus tam hen go bhfuil Tá a héanana taiisteil seachas má chud a lás chun amara ó tharla nach féidirnam átála sin eile go héin agus tu go leor leor iagráúd céna agus tu gur se an seo leis na daine sin tá strachailt agus an chúseas is dúirt chunsolas.
1: Bhfuil go leor a tuintisteachas chun amara ná bac le bheith strachas lóistíál, bhúte deachar spás parcaáil.
2: Tá sé arfa dúchar spás parcaláil mar de tú Bair tá bheith fágáil go rií lú ar maidin má tá gur spás parcaláid agus tá antá am héin ar sin farir agus tá sé deacairt ag leor leor as sa tíobh seangaid aonús a gur is seaach amach chud a lá agus is tribúshórí sin cheapain.
1: Bhfuil mór an lóistín le fáil fiú a má siúmra é?
2: Bhfuil tá costas alhór ar spin daoine teanais tá sé ggéseo an méid tá chuid chu bagíic sa mí agus tá sé a cheirtaí. Ní éting a sin na heú go méid an sinníoh mai hain agus tá se an deacair gon drámatá taisiil a chu fáda le bhan seanna daine chun é chu eile agus mar sinnta bhechtúí hd nus chun scola is lá anhanana gur bheith a fáláte an se anáile.
1: Tá muidir chuoine ar a drám freisin nach bhfuil ddíoch achtaréis agus tarris cin si áil. Tá ló sin ar fáil ar a gampas ach béidir nach lóra méid tá.
2: Well, is léir go bhfuil gantan an a dtíobh mátrií le fánacht agus tásúlain béidir go a curaréiteir agus cuiú an drám sin atahééis a go tarréáil ina sem léana agus tásúna go mai réitecha go bean ar a bhah provision.
1: Machtú dóchas a chuiste breanúach go deocach rud a cin se seo.
2: Well, ar a leid gon muid a tuirt na fáibe chun solas an te an agus tásúla an béidir go go músló se síim na naine san ábhar se agus tásúla an béidir go a chuirta cinn teas tásúla agus sní naimtá ar inú an scéal a scaipe ghfuil tirbladí an.
1: Tá sé bin seo béidir lehar inis is tá daoine hana hain i teachta agí sa chur ceistenaí ar éis ce fogúil se beteo agus si ban anna scéalaíon te chob.
2: Bhfuil go ddíireach tá muid seo lá an éon an te sa mar mór agus tá túá sa tíocht agus i gceimeachta agus sa fisúcha tar ban. Dóh siúta bhí thart béidir nach raid an olas fao cheapan mai séar an olas fao hééis lánge.
3: Bhí Seán Iú Arscoil, sa scundit leis mé, so chlaithi mé lo sin aim siúgus mé alamh. Tá sé hínta agus ú fása le feicáil ghfuil a méid takeir an seo ó héh daoine agus an fáib lo sin in gálamh. Tá an tarmsa tá clán agam in gálamh agus chaith mé bra arthú agus man raibh an deisan am sa bearm sa bheit an trein gach lá agus thartar gáir go le.
1: Tá blion an tesa mar bháilide chuintas naachléin bhí tú mar an tefa chuige bhí acu an nóra a bhecinn tú na riide goil an aibh níos meas am líana na bhí nóra.
3: Cínta agus ríis mars gorá tá an CEO tuaéis teach amach stíní sais i rás beagnach agus iad géirí lo sinna aim siú amach fiúá bhfuil sé ar campus nó as campus mana bhfuil nascar bé agus sa chathair nó fiú saún é tá sé harbh dachar lo sinna aimimsú go thair marta beagnach sort má bhfuil lo sin ar fáil I mean sé cotápa sin ní bín anolala sin fiú chuthaach agus tá daoine i ggéirí agad a chur síos óéis sinna an sin orint ní fáin sin agad sin arás agus tí tuis óis eile aim siúach nó má bhfuil sais arííg an tú chun freistar galamh ach ní fáin sin na puintí agus caiid siad freistar ba a clia agus sin caiid siad éach le lo sin aim siú an sin comá so tan fáib ar fud an tír.
4: Bunnar skuldi gundjam allau la Eileen Khan stegeliosun ngaide inni fyri hursi lostin go viklein. Acha tána gáis súdiad hénta siúd gáis eis ar scoil an teachtan seo agus ar húmór síl ar nó go gáis úrabi tá símach ag an scoil gán chéad dweud nó gáis úrabi gán dhivin tá sí ag an mán scoil acha náidid acha cead fwy gáis súd mín deacrachtu Jacob í tésin deacrachtu í fólama nó slánsin nó rúda bí helle wel, lúts ar dyslexi ag a minnig eil hiangun deacrachtu í smú agus bíin

0: bin na pureprinsiir nu chaá nach am sinna fetí ben bhfuil chu deco gúil mí nach mecín.
1: Purebre ar fáda tamsa, so go honúil sin sin just sin AIús a dus me chulah líon agus bí te sé sinna bheith deach amtí mar leis an AI cinál. Caú súl níos céir chuneal ar agus tá tú gean é éthtópa gan am ceirtas catú bheith go isisteach le éthtób, so tá níos múpa i ggéisteach ach creún go mbeon lí níos fárad ní mar taú ná an strá ceirt a thut go bhó ceirt agus trí le sin an spríd tá baint sé cinál seo ferimmaracht é ggéar an líá seráil ge an taú agus an bmó a bheitte le chéile go tú líá agus chuid is smúga ná ní éró le ach déach tú cáilcheá má agus stoi go buna fáionna smide.
0: Man am ggóil chéad cí sethe ballar fetsaí acha agus tá samanta tá seo nó tuspátas cha seara g tíota níos sé seaachtain segus beidir leoch mu fin tuspátas féin é bbá agus chuide go nóí a sóhé an tá ceánna tena sé ceanní bu an tehead bhú chuisteach ige seo lána bag fu fú semar thiúrasúnta sí seáí be
1: se bhfuil tá Tá súlam an bhó heici mu tí seo bhíhall athir síos agus spidal blothí natar sin den íirecht fá chola bheith pedraí fan se déanam agus den mi sé íirecht anm gaalge thutóp fad is félam agus tá líon seá le na taobh spidal fiónatar sin So b ben péidir sinna gáil leúna dé go dtí seán spidel deúna agus béidir budóige le má a spáin me nóra ach seo hín bhó a déire go mar anáhílegus fé céir rúsí rionseón agus rúsí talmór a bhléon sin chumá.
0: Agus a dtíomh is fetígus gur test mai a bhí blionna na dionanú mar s fe lá nachna cean díomh chu duna leis a dtíomhpóisteach agus a dtíobh chola ná leim sitó. Ceachchaí bhfuil na saléir san na híomh sin úil an deocht mórínta breis na behéile tíar múide bheith bheit háirtatíomh se na Charlotte agus na limimesín agus na Harfords.
1: Astóí gorá an dúchláin céanana lob a bhíhall a mí duine bu bhí ferú mórta am líanana formaid an troch líon formaid floch agus fure le hín airech agus chó amach mó mar go marin seo chó amach go dtí bagnach lár deltana agus an sin bhí mu má go leor a pí agus a sin tháinig an teas agus a trúmbach agus cinnte nírómid chudóna éas agus páíal go tír a ag náam céanana bhí sé teidirman seo agus ní a mór an fúna na bethí fannacht na garantí mar ní ra an foca ceirta go ba ánach ach éiste go leor bhíhall ceapan gead a hahar go leor agus méhéon na measc ná an slíomh am léana níor an slíomh chu mai riomh mar bhíon tuisci sa slíomh áiti chuíó agus ní heasta bhaocha teas agus baide ar forsa teas am léana agus thug mu fao dearmh hí na bethí léana bhí sé an sástair a slíomh agus sé hábhail muid mar Tá féidir mé réidir fon tíránin agus tan tal mágus a tal glas a copach bhí sé ar fád dóite.
0: Sin dúláin mór hetí go stoí isúil úláin go chaúna tapréile behé stoí na cuiide na head athirt ach naidir tá déhédí sehead stoí go ní chun tú be gan níos múrup agus gur fiú be gan níos múiad tá be gan níos múide the sem hab agus mátá an féar gáin na he na chu le heú chuhab is údrím ní ebe.
1: Well, seags ní hehíhall. Í go tú bag an níos mór op cínta mar stocha gohfuil cholaána go seánna se tú aon seo taú náil siar chuúglún ó híomh an máthaid agus an éhir go cholaána go seo, agus sinna tá scíta de suirt. Ach maididir le éidir breise thutób don cap an daoine má tá pí a pápar leis méoach go gaú bheith na chola lethe gá nachair agus éan na hihthirta chudaachní a ní se sin fír, le ní se fíorthúb seo chu Caarróp seo chuo chéanana chatar leon bheith eile, le bí siad ar slíomh ní chudim seisteach iad seo le bre béann se tetíomh mó, Tá sé bhhaid níos sástatíomh mó déana á níl mór an fúnar a bheitisteá ire, ní mór an fúnar a bheitsa a bheitsa séit chu beh agus túir tú bhíidear a gom just fásan an ruúigh be a níos fuidearb san níomre le hiad déana chuneil te agus tá sé bra sástatíomh mó agus Stocha ní mór an agus seo níos a chonig muise bre línta thna féúblionn bhí se ná, béidir tí cí nó chéad cí mar Jinnan should hain a job because buyachs la dian ye hessi and then kiang and a cabin cameras should not have the whim. So the man's hosted a malachin with Gowran she said no but keen to.
0: On comportation, if I say. Dear boys, Dave Bidanusto wants to him, my venture the more on the situation, good venture this, Gulor, Dave Bain, you know, Stir Mojagus, Dave all him polar up, if I say, hey, slain things, Marshall, can us be here?
1: Well, Tom Bain, you go, General Tom Bain, you go, you know, I guess, if you want to come to Chornish, take care of Neil Uha, take care of Chornish, but Neil Moran go Uhorbeke, ah, the Shijanan job can leave. No, agus maidirle ceachú úl siad heis bregob tá siad díra cosule éim vríde le viál tá cuidia cob á ráis agus tá cuidia cob nach húil go just go gáhatu bheith cúrmach agus fys a bheith fúb agus trin heis seachtan ú caicís bwyl seachtan go hundúl cuidus mú go socrin siad tís agus bín siad á ráis ach mar úl tú áin cínsig dhe ráha liog ní cear go éndan ag alisteach maidirá nús chomalóm ag bóta heis bre mar tá sí cinál ardil agus tá sí gur airthirt go lí agus if you want tú héana bh chartar a gan na blian ar fad just na cúpla lá sin catú bheith cúramach agus catú fis a bheith ar de bhóil.
0: Sead éad anois na maid éad hana fheitsí na purebreds mar a cinnte darab tá éad sin seo ach an sa léir a sir mar bhíonach mar iontar le go leor be históthaí a go na mar agus iad bheith mescaí le mianach cín sa le bí te sin na Seirlín nó Limousine nó huib cead a héin ceachaí bhúla sa léir éad meánach sin?
1: Well, tá mé heapa bhíhall go bine an úsáid is mú tá gan sa léir in éirin maiáil gur mothair an wahi agus go bhúil sí nán Lui, einkina Lui vre. So rudi yn ys chwydus mwgwn adeini ni yn ysid chos lwmsa ach smael oob budog I nw behi sylir af acob agos yn chyn yn taro Shirley hort hob agos mae alar tîf tîr y tam ydian yn ys ta sia tafodwch gymach gawn mahed ei dyna blin yl adeil agos iaw tu yn cynnal o'n gawn catach sio beidio'r bwy nhw bon ach bwy smw fi'n sio bi'n sio a'n catach o'n sylir agos bi'n an chrochyd agos bi'n an chorp ege gin o'n Shirley agos ni fi'n ein stroi ddiol agos smael a dyni a sy'n mar tas ac o'b mas fer nhw bwyd yn y tasio iawn sio diol maher I dyna blian agos ni fe'n cholwb iddo chwnial yng Nghyfri so sy'n anwys a dys mw ta'n gwnselir yn un o'r ire
0: Sto hi gyda Gwyd fi a ni wyn siarad ni ffetsi mae'r heisio gwaim sy'n fydio tu'n cwi wei gyda siarad Gsoch garw hwys yn siarad ydy grwcon agos mwyn ddim diolch wrth beth gwyd anach mwyn tris ag y teach ni sgoedd ni sgoedd gwyn teach ydy wasg ach mae fwy ddera tu'n gwyn tu'n slom i'n gwychwyd ac am y gwni sy'n ydy cael ni'n gwyleg na siôl ni fiad
1: Sia, so ni o'n ach a cael nhw o'n slom i'n o'r ir blohain yn tan sio ta si sy'n cynnal milti agos ffon si slom i'n stoi mai alwi gwyleg na siôl ni agos cadw o'r i'r slaim i'n bresio hwg yn y cwydig yn y siwn ni'n ilan wa niaf o'r dyn o'r opsiwn nhw i adhwrt nos hwn sliaf agos cap o'r gwmeisio dy brannu gyma ach fi si eisiau ei cwpl o siwr yn y brian agos sy'n effa hwng mwy slaim i'n dynsyn eisiau'r bol ach chwyd deil ac ni'n siad ach y crwniw hart fe gysio dy wisio dy angroniad ta ffoc i sy'n y meid
0: Mae tan slaim i'n eisiau teg bloch i'n rhaid i'n spedio gwmwyd yma gwydio cwmwyd sy'n ag y teach ac mae'r camwyd lawr te ddim meid fes o thorl wy gyda'r siacht yn edrych y dispond os chas arig
1: Cynti fel
0: Ta wedi siac i ysdiach y teach yn siarad y ffetsi gys y biach o'r machrid y wyniog ta cwpl o cawnol ti hwys gwn teach y siarad cwpl o bwdog i beth ansio
1: Sefi hel to tri wydog i mwyn sy'n ysiliog ta sy'n sy'n onli agos bydd y diol môr ein y chwlyf lian sy'n gwrt yn siarad ngalia agos ym lian y beisio on yr y siatol o dig o gwydir y ffofer so la cwn y di be me y tort perig yn y bwdog i onli sio ag y sio sio fes on sy'n gwrt yr y siatol o dig o gwydir y ffofer
0: Yn ddiol o'ch anshan, jyn ysio fath si, wyl a'n ddiffdiach da chyn ysdiar mwyd leihi a hais ydw hwrt ag marg y bych fod yn tîd ag ahetw ydan mi'n an roi tych na'n troi'n alyn o'r as le dyn o'r arab.
1: Wel, yn chwyd ysmwg o'r fihal nil gawr i'r, ta sy'n gyr o'ch os le marg o'r bych gan ym am cras yn sy'n nhw tibach o'r tredir o'ch os le sy'n. Ach, yn teir ddwani yn ysmwyd e, nes yn ysleirs na o bi'n Bein grŵp y bygain bych on, ni yn tŵfa se, lian fyg on, agos bein siad ar aistr, agos reitin ymwydiad sin, agos cynnal tein siad sin ysdech yn sin, mae rŵp o bein,

0: agus plianta bhí an mar tá ruíireach bon bheitú ná cinál seobeg a bheith ad an agus bheith moltóir an súach sead amach na Rosettes agus an sin díalí na iad agus bheitistrab se chu just siúla hátar a ringe sin acha chud is mú go chu déile isis mar bhí muidir áir ball is sé budógaí iad chud de budan na fádan se bhí a bheith ateo ar a seaachúla déag agus Bíon go leor go bun lí, maid ar ráil is tarú seir lí. Bíon an, taig an daoine i bhád a bhaile, le déadach suas le idir béis líontas bud agus chulúir, déadach suas le ghá chéad a bheáin ar lá. Aber amach tú gearan sa léir cairt éiceal agus go leor go bá ceal a chéile sin an áitla éiceal ar lá sin i d déirh óvar.
1: So hoy galinés nus lobus ebol is fantas khashar git at halun de jachtan sha tapaganis murait so hoy uladin ed me hech tatu hurtseg ekshoni education
0: ta ta vial ta sto hoy kostar de bele katu tasi lua agus Shadians Michel Vimeter Kanter Ball Fin Shade at Moran Funer Ben Shach Shade at Nakuja Hatu already Ren Show Katu at Horse Shade Radio because when you in your Opal loss with the Stacht Marks been a radio mer khama agus sherid no gelt tas mu vin se vin sa mer vi halagus pinche de geist khlat sa mo ti frashin agus hi lagu vi shara al sost lat kagel di kirs rodai
1: ach ma gra spittel blah in a game da khay ball be shi hedish lak lashtel engineer
0: bay agus so I mean us had dini erishin with a couple of the machine you know tam radio and was us had dini shigdo radio khamala shin you know na happen than tam cart Quidim Eister or agus fágam is just a grosiad agus an chin togim a machi agus canglo mag an ráliad agus an chin nar tam meitin jan tam heis fi sin ele togim a mach just a yardbeg a tiv mo agus siúli mit chin estra ar heil an chin fám reitiad agus an chin rúdele frisint an an ianta tún an mar rungin siad a sniffler sin a chur sa srúnaka agus ta an gri med ar a ba chin med ar a níl ní émo siad chais go wat mar ta ní henni lo vea ta a har an chin agus you know an eo siad cacht an chin ta tún an just eis an uchur arop ach is leis a rôp as mú ta tún an a tór teart agus ta siad kosla rúd beile kátu ta si óg agus nar a gósiad ag sión a gó Tá sé tání é sin roií tan obair cruúad lí an teit.
1: Agus san in seoú sé spantas hain i tsin bhí me a caiint le delín i tsin coppla seachtar óáin agus an opbuid tasí go mai an tám sin sohaí tá sé so hí an bheith anas bheith tííochttaí in se bhaid chéí blion le rion webbliantanta go mé behíí an se go dé ce lei sé spisiál.
0: Tá bhíhall tá sé íon é ce reis agus tá san gur maithir hain go dín arráir agus rinthua eile an na blianta siar agus na ravina behi an agus laurum di fisin gan numed ach tamu dian wiach gan choste an tospantas edienta na behi hortareis agus ní feidla tada vedianta maru meidin an ugoad of rochen key in the Khan road the year agus Schneider Declan O'Drien on fair play go agus Eliawad or Thomas O'Farta Khamala shin Tomadan we go in Tivis khlosh to khonokta khod on Gary Shaw is Gary Nua Shaw but is Gary Difrula not in a couple khosh der fala shin khon go mo khnan bay hotresh agus Tasulan gmen am sure reason to manage to do that agus could you could slow more on Morris is law more mach I going can't look
1: go going to be nach ulan yola sak by the to spontan say na the shaft and is law more well is law more rip just him the list the hey I've been the beauty go on when my the book so he could see in the cock non bon non Pisa go chacúla nó heb go hé.
0: Bíanana bhíhall, bíon abanist anna behíanana bblianana sé sin an na capán chola bblion, bína cuiireán agus an sin rud mór an na Madri hínsán san éar nón agus in sin iste a hallatá ceardíocht agus picúí agus san critáil agus an obair sin ar fádianta, só tá runntacinn go chologan an. Áíre a hagansánach. Os caiintear a seo bhíhall tá laid mór an héana an seo leis a seo, mar bhí meheir mar dúmheir goiste sin tá go leorach go bh méart lína fine se runne obair na Gapalan sin Frankin Kelly agus a bhean Mary a bhí an chulúlíon Seamus ó Crochúr, Páric ó Drainán, daoine mar sin agus tá mé cinnte go leor fáci mai haach chathe áhla thuirt chub sin an seo chuneal go mar choir na cruinne chi na garantí áil réití agus mar sinnta. Ach ó ma dhéad héin bhí muointe an granhhuór aine ar seo. mar inchmet kefa a mach mo khidrafor khinchan shdin shkhad shkelt

0: Geisioch le scunda céadaine chun chraoladh ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid ina seisean glór tobairí sheol.
1: Tionnaigh is sé tobairí sheol atá